0: 27 grader 5 dager på rad. I Bø Sommarland I Telemark brenner det under føttene på badegjester når de beveger seg rundt I parken, men det legger ingen demping på stemninga, mener parkdirektør Jaran Olsen.
1: Gjestene bader, glade og kan ikke håpe på noe mer vi da. Men så prøver vi å minne på det med å drikke vann, finne litt skygge I ny og ned og ha på solkrem. Det helt klart.
0: Og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tenne.

flamma uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

aldri de tinga vi skulle se. Du tror fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. I Kuwait sier militæret at de har oppdaget det de hevder iranske droner, det melder nyhetsbyrået Reuters. Luftvernet I gang med å uskadeliggjøre dronene, ifølge militæret. Og i Bahrain også varslingssirenene blitt aktivert, det sier landets innenriksdepartement nå i natt. Spenningen i Midtøsten har økt de siste dagene etter flere angrep i krigen mellom USA og Iran. Nok drikke og hvile i varmen, det oppfordringen fra helsemyndighetene til eldre. Akutt forvirring, som rammer så mange som hver femte pasient på norske sykehus. Dette det som kalles delirium, noe som kan utløses av mangel på væske i varmt vær. Marit Syversen ble lagt inn på sykehus, og så fikk hun delirium, en akutt forvirringstilstand. For Marit Syversen ble det en ubehagelig opplevelse.
1: Jeg var helt sanseløs. Jeg ikke ville ha vann, ikke ville ha drikke, ikke ville ha mat. Og jeg sikker på at den var forgiftet.
0: Og helsetilsynet har nå startet et landsomfattende tilsyn for å avdekke delirium hos eldre. Det forteller fungerende avdelingsdirektør Katarina Øy Heidem.
2: Delirium hos eldre underdiagnostisert.
3: Det varme været og dehydrering kan utløse delirium, spesielt hos eldre.
2: Sørg for å få nok drikke og hvile, og at det ikke for varmt inne.
0: Sa Katarina Øy Heidem til reporter Marit Sirum Eikre. Andelen unge som mister livet til sjøs liten, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. NRK har møtt 14 år gamle Henrik Bekkestad, som liker å gi gass i båten.
4: Jeg synes det gøy, siden det fart, ikke sant?
5: Før 2021 hadde barn og unge under 16 år ikke lov til å kjøre fortere enn 10 knop. Da denne grensen ble fjernet, frykta flere at ulykker blant unge på sjøen ville øke. Det har ikke skjedd. 14-åringen har satt seg inn i de ulike farene.
4: Du kan kjøre på skjær eller i andre båter.
5: Andelen unge under 16 år som omkommer i båtulykker fortsatt liten. I de fleste år siden 2021 har tallet vært null, med unntak av 2024.
6: Så langt, heldigvis, så har vi ikke sett at det har vært en utvikling der i negativ retning. Og det tolker vi som positivt, og tror at det en endring som mange har satt pris på.
0: Sa Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet, reporter Kjetil Samuelsen. NRK Nyheter, Holto Rasvall.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Situasjonen rundt Hormuzstredet skaper mye turbulens I markedet, det sier sjefanalytiker I Nordea, Tina Saltvedt. I natt har det igjen vært treffninger mellom USA og Iran. Iran sier de ikke vil åpne det strategisk viktige Hormuzstredet, mens USAs president Donald Trump hevder stredet åpent.
1: Dette skaper veldig mye turbulens I markedene. Blant annet så ser vi at oljeprisen har økt ganske mye de siste dagene, nettopp fordi at det nå kommer nye stengninger av Hormuzstredet, slik at da oljeproduktene, gassen, ikke kommer ut til markedet, så det jo en betydelig del av det vi bruker hver dag som går igjennom dette stredet. Vi har sett tidligere prisene reagere på det, fordi man redd for at fremover I tid så kan det rett og slett bli manko på fysisk olje. Vi ikke der I dag, men det jo det man bekymret for.
0: I USA har representantenes hus med stort flertall sagt ja til en lov om å gjøre sommertid permanent. Det betyr at det kan bli slutt på å stille klokka to ganger I året I USA. Men forslaget kan møte motstand I senatet, hvor flere senatorer har uttalt seg kritisk om permanent sommertid. Lovforslaget som nå på bordet vil gi de ulike delstatene mulighet til å ikke bli med på ordninga. President Donald Trump har sagt at han støtter forslaget. To personer ble alvorlig skadd da de helt frivillig sprang om kapp med oksene under årets siste okseløp I spanske Pamplona. Tilsammen har nærmere 70 personer blitt skadde under årets San Fermin-festival, som omstridt på grunn av de mange personskadene og hvordan oksene blir behandlet. Så hjem igjen, en mindreårig gutt ble I går kveld stoppet av politiet med en elsparkesykkel som kan kjøre opp til 90 km I timen, fra kjøringen skjedde I Bø I Telemark. Foreldre ble varslet, og politiet beslagla elsparkesykkelen. Regjeringen tar til orde for en strengere aldersgrense på sosiale medier enn EU sitt forslag om 13 år. Barne- og familieminister Lene Vågslid vil ha et lovforslag innen slutten av året.
2: Jeg tror det kjempeviktig at vi står sammen I Europa for å beskytte barn bedre I det digitale. I Norge så min ambisjon å legge frem et lovforslag I løpet av året med en aldersgrense på det året du fyller 16 år.
3: Men hva syns ungdommen om dette?
4: Det hadde jo vært litt dumt fordi at man holder kontakten med noen som kanskje ikke bor så nærme da.
5: Det jo en vane å bare sjekke mobilen liksom. Man får jo meldinger hele tiden.
6: Men jeg synes det utrolig deilig å komme litt fri fra mobilen. For det litt vanskelig å komme deg fri fra mobilen når du hjemme og har den tilgjengelig.
0: Svein Rette, Alsione og Mille, reporter Julie Skårdal Aasen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Angrepene mellom Iran og USA fortsetter i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan ifølge iranske myndigheter. USA har på sin side angrepet en rekke iranske militære mål rundt Hormuzstredet. Det opplyser det amerikanske militæret. Det er fjerde dag på rad at USA gjennomfører angrep mot Iran. Seks personer er pågrepet og siktet for å ha stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen i Frankrike. To menn, inkludert en frivillig brannmann, innrømmer og har vært delaktig i å ha forårsaket brannen. Den lokale brannmannen tilstår og har satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brannmenn og fire brannfly hjelper til i slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer er påvirket av brannen som startet på søndag. Flere dyrevernorganisasjoner klager nå på vedtaket om felling av ulven som har tatt om lag 60 sauer i innlandet. Ulven som kommer fra Finland er genetisk viktig fordi den kan bidra til å redusere graden av innavl i den skandinaviske ulvebestanden. Men statssekretær Kristoffer Hansen i Klima- og Miljødepartementet sier ulven har gjort for stor skade.
1: Det har vært en ulv nå som har påført store skader over lengre tid, og på grunn av de siste skadene som er oppdaget, så vurderer vi nå etter en helhetsvurdering at det er riktig å gi skadefelling, til tross for at dette er en genetisk viktig ulv.
0: Siri Martinsen i dyrevernorganisasjon NOAH kritiserer vedtaket.
2: Dette er feilaktig måte å håndtere det på. Det er veldig tydelig at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press for å skyte et dyr som han selv på kort tid siden sa var genetisk viktig. Og det har jo ikke blitt gjort noen andre forebyggende tiltak.
0: Det hetebølger flere steder i landet, som betyr at det har vært over 27 grader 5 dager på rad. I dag kan bli den varmeste dagen som noen gang er målt i Norge. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kan ryke. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, men det er muligheter for at den kan ryke i dag, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
3: Vi har prognoser som viser at det kan bli 35 grader, kanskje litt mer, og da begynner vi absolutt å nærme oss Norgesrekorden. Det er muligheter, det er det. Så gjenstår det å se om det kommer til å skje. Nesbyen er en av de stedene som kanskje kan faktisk tangere eller eventuelt sette en ny rekord. Altså, fordi Nesbyen er et varmt sted, så her vil det bli varmt i morgen. Og så er det jo andre steder i Hallingdalen som også kan bli for høye temperaturer. Samme gjelder en del dalsøk i Telemark.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: Det var lite mimring sammen med Ny Liv her I Tidlig Morgen. Og så til bursdagsbarnet da, Linda Ronstedt. Vel, det barn vel litt misvisende når det snakker om en 80-årsdag, men likevel en liten hyllest skal hun få. Og countrydamen, som ja, hun ble jo mer og mer rocka utover 70-tallet, har jo inspirert mange, og da særlig unge damer til å kaste seg fram og ut på scenen med musikken sin. Suksess ble det for Linda fra Arizona, som hadde solid musikalsk bakgrunn hjemmefra, som hjalp henne til å bli en av de største stjernene I USA I flere ti år, både som sanger, men også skuespiller I flere filmer. For eksempel har hun innkassert 11 Grammy-statuetter. Dessverre ble hun rammet av Parkinsons I 2012 og har derfor lagt karrieren mer eller mindre på hylla. Men hun har engasjert seg blant annet I politikk og har ikke vært nådig mot Donald Trump, for eksempel. Men det jo sangen som hennes største lidenskap, og her skal hun få synge sammen med Aaron Neville.
1: Look at this face I know the years are showing

Think We're Alone Now, sang Tiffany, og før det hørte Evel Lama rie her I tidlig morgen, sang Mu Vibe Mu. Og nå rocker vi litt fram til klokka 17:30 sammen med Daniel Kvammen.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5.30. Akutt forvirring, spesielt hos eldre, blir ofte feiltolket av helsepersonell som tror at det dreier seg om demens. I stedet dreier det seg om delirium, sier forsker og overlege ved Ullevål sykehus, Bjørn-Erik Nerland. Ifølge meteorologene kan det bli ny varmerekord i Norge i dag, og når det varmt det en ekstra stor risiko for at eldre og folk med dårlig helse får delirium, sier Nerland.
1: Delirium veldig vanlig, særlig hos eldre og de som litt skrøpelige fra før, og som har en demenssykdom. Det der det vanligst. I varmen så det jo lettere å bli dehydrert, og det gjelder jo særlig eldre som ikke har den samme tørstefølelsen og kanskje ikke får i seg nok da, når det blir varmt.
0: I USA har representantenes hus med stort flertall sagt ja til en lov om å gjøre sommertid permanent. Det betyr at det kan bli slutt på å stille klokka to ganger i døgnet, nei, i året, unnskyld, i USA. Men forslaget kan møte med motstand i senatet, hvor flere senatorer har uttalt seg kritisk om permanent sommertid. Lovforslaget som nå på bordet vil gi de ulike delstatene mulighet til å ikke bli med på ordninga. President Donald Trump har sagt at han støtter forslaget. Bulgaria trekker seg fra den såkalte koalisjonen av vilje som samler land som støtter Ukraina mot Russlands krigføring. Det opplyser statsminister Roman Radev ifølge Bloomberg. Siden Radev tiltrådte i mai har han stanset den statlige militærhjelpen til Ukraina. Han har også motsatt seg EU-sanksjoner mot den russiske patriarken Kirill og oljemagnaten Vagit Alkeperov, grunnleggeren av Lukoil, et av Russlands største energiselskaper. Andelen unge som mister livet til sjøs er liten, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. NRK har møtt 14 år gamle Henrik Bekkestad, som liker å gi gass i båten.
2: Jeg synes det gøy, siden det fart, ikke sant?
3: Før 2021 hadde barn og unge under 16 år ikke lov til å kjøre fortere enn 10 knop. Da denne grensen ble fjernet, frykta flere at ulykker blant unge på sjøen ville øke. Det har ikke skjedd. 14-åringen har satt seg inn i de ulike farene.
2: Du kan kjøre på skjær eller i andre båter.
3: Andelen unge under 16 år som omkommer i båtulykker er fortsatt liten. I de fleste år siden 2021 har tallet vært null, med unntak av 2024.
4: Så langt, heldigvis, så har vi ikke sett at det har vært en utvikling der i negativ retning. Og det tolker vi som positivt, og tror også at det en endring som mange har satt pris på.
0: Det sa Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet. Reporter Kjetil Samuelsen. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK PN.

låter vi Minor Majority Supergirl, sang de om. Og Line Dybedal var innom her i tidlig morgen før det. Hjerteslag, sang hun. Ja, da den aller største musikk-tv-kanalen MTV startet opp, så var det jo en begivenhet. Det var sommeren 1981, det. For den gang var musikkvideoer nesten det viktigste i popbransjen. For hvis du greide å lage en kul og oppsiktsvekkende video til låta di, som I tillegg kom I rotasjon på MTV, vel, da var du nesten sikret en slager. Og da var det jo sikkert en bragd å bli den aller første videoen og låta som ble spilt på MTV, og den bragden stod duoen The Buggles for. Og kanskje hjalp titelen på låta litt, for MTV var jo opptatt av videoer, og når låta het Video Killed the Radio Star, vel, da fikk den åpne musikkanalen. Og hvorfor snakke om dette akkurat nå da? Jo, en av gutta I The Buggles har bursdag I dag, nemlig Trevor Horn. Så da kommer låta som en hyllest til han.

Lisa Nilssons stemme helt til slut I Bjørn Eidsvågs låt Mysterie Dei, og før det hørte vi Astrid S. som sang Side Effects her I tidlig morgen, og klokka den snart 7 på 16, og navnedagen I dag, det alle som heter Oddmund og Oddrun som kan feire den.

Kjørnes store slager Don't Stop Believin' fikk du der I tidlig morgen hvor det Del Hara som blir siste artist ut denne onsdagen Så Nils Hagen onsdag skal ha en riktig fin dag og takke for laget

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. I dag kan det bli den varmeste dagen som noen gang er målt i Norge. Det er hetebølge flere steder i landet, som betyr at det har vært over 27 grader 5 dager på rad. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kan ryke i dag. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, men det ikke sikkert den varer ut dagen, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: Vi har prognoser som viser at det kan bli 35 grader, kanskje litt mer, og da begynner vi absolutt å nærme oss Norgesrekorden. Det er muligheter, det er det. Så gjenstår det å se om det kommer til å skje. Nesbyen en av de stedene som kanskje kan faktisk tangere eller eventuelt sette en ny rekord. Altså, fordi Nesbyen et varmt sted, så her vil det bli varmt i morgen. Og så det jo andre steder i Hallingdalen som også kan bli for høye temperaturer. Samme gjelder en del dalsøk i Telemark.
0: Og i sommervarmen det lett å kjenne på en slags solskam når vi kanskje ikke får nytt det deilige været. Lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes sier fenomenet typisk norsk, og at det kanskje kan være sunt.
2: Det en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det godvær, så skal vi ut. Det jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand, det heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet. Vi vil jo ofte mye som ikke særlig helsebringende for oss, så det å ha noen sånne kulturelle spark bak som hjelper oss til å rett og slett leve mer helsebringende eller sunnere, for det løfter jo faktisk humøret å komme ut.
0: Angrepene mellom Iran og USA fortsetter i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske myndigheter. USA har på sin side angrepet en rekke iranske militære mål rundt Hormuz-stredet, det opplyser det amerikanske militæret. Det er fjerde dag på rad at USA har gjennomført angrep mot Iran. Seks personer er pågrepet og siktet for å ha stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen i Frankrike. To menn, inkludert en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktige i å forårsake brannen. Den lokale brannmannen tilstår og har satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brannmenn og 4 brannfly hjelper til i slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer er påvirket av brannen som startet på søndag. Norwegian gikk 761 millioner kroner i minus i andre kvartal. Omsetningen var på 10,4 milliarder kroner. Flyselskapet mener det er påvirket av høyesteretts avgjørelse i klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påske. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
4: Skal jeg bare stikke... Skjønner du, har du noe å drikke hjemme hos deg, eller?
5: Ja, jeg har en sixpack stående, ja.
4: Bare slo meg på vei til jobb i dag. At jeg har liksom kommet fra utestedet, enten det har vært noe i helgen med fotball og det ene og det andre, eller bare helt generelt, sånn å rusle gjennom Oslo på vei til jobb, 4:45 på natta. Det er jo egentlig synonymt med å være på vei til narspill.
5: Ja, ja.
4: De sommerkveldene som aldri gir seg, de som bare fortsetter og fortsetter. Og da tenkte jeg, kan vi ikke bare være litt på narspill, da? Selv om du stoppet opp for å komme deg i gang med dagen, så kan det jo være kanskje er det to stykker som på vei hjem akkurat nå fra Narsby, og det ble litt sant.
5: Ja, ja, ja. Få en glass, skal jeg fylle det opp, ja.
4: For vi skal på Narsby. The Kids, for å starte onsdagen din. Velkommen til NRK 1.

0: Nachspielstemning, det klart vi kan ha litt nachspielstemning på en onsdag. Velkommen halvveis inn I juli.
1: Vi har ryddet bort de der flaskene med masse sniper og sånn opp I det nå.
0: Har du noen gang vært han fyren som har tatt seg en slurk av en pils du trodde var din, og så var det sneipflaska, Knut Erik?
1: Det har jeg.
0: Da har du.
1: Og det gjør man kun en gang.
0: Gjør du det altså?
1: Ja, etter
0: alle
1: det så
0: sjekkes
1: alt I flaskene. Ja,
0: ja, ja. Søren eller på Frankrike blir tatt imot like bra som vi blei.
1: Ja, det skal litt til, ja.
0: Jeg lurer på om det blir gule vesterdemonstrasjoner, eller om det blir seiersgang på turistbuss gjennom Skjemselysset. Ei, ei, ei, 2-0 til Spania videre til VM. Merker det I går, til rapport fra Eva som jobber her på desken. Skulle ut og se fotballkamp I går. Vi ferdige med fotballen, ja. Det var ingen som skulle se.
1: Ja, vet du hva? Jeg så ferdig at til og med Solhaugen kun fikk med seg 10 minutter av den kampen.
0: Fantastisk. Da lar vi fotballen være, og så bytter vi musikk over for I dag. Blir det varmt?
1: Blir sånn sexy varmt, ja.
0: Frem med sprayflaska, folkens. Det bare å kjøle seg ned så godt det går. Har ikke jeg også en sånn hvor de hopper ut I vannet her? Da. Der.
1: Jeg trodde det var varmt I går, så skal det bli enda varmere.
0: Ja, ja, ja, varmen pleier å si ja.
2: Det kan bli full overtenning, som vi sier, I løpet av 3-5 minutter.
0: Godt, godt, godt, og varmt 32 varmegrader, og så blir det delvis skyet. Det betyr at det liksom ikke direkte sol, det der slørete skyene oppe på himmelen. 32 på, ja, se bare. Rammer sprayflaska, folkens, dette her blir glohett.
1: Jeg glemte å smøre meg I går, faktisk, Mats. Oi. Og var ute da ikke lenge midt I sola.
0: Nei.
1: Følte at jeg ble litt brent bare I løpet av
0: 2,5
1: minutter. Ja,
0: herregud. På nrk.no så kan du lese nå om veninne som knakk varmekoden.
1: Oi, ja, hva er koden?
0: Nei, altså det en kraftig hetebølge da, som traff Sør-Norge med temperaturer på 30 varmegrader. Onsdag så skal blant annet Nesbyen da være varmere enn Nis, og NRK da har brukt varmekamera for å vise hvor hett det faktisk og samlet sammen noen råd da fra Røde Kors, kommuneoverlegen I Oslo, jordmorforbundet, livredningsselskapet og veterinærforeningen. Du vet når du skal skrive sak og journalist og tenker, skal vi ha et par 5-6-7 kilder til?
1: Og folk som vet hva de snakker om, det viktig.
0: Ja da, tilby barnet ditt drikke ofte. Det jo fint da, vi tar det uansett. Vi unngår direkte sol, forlat aldri barnet I bil, den mega viktig, det snakkes. Man må huske å nevne på, det gjelder bikkja, selv om du bare skal inn og hente noe på butikken.
1: Det blir varmt og glovarmt sånn I bilen. Ja,
0: unngå alkohol et generelt råd, det kommer her. Drikk regelrett vann.
1: Regelmessig,
0: ja. Ta pause fra sola, spesielt midt på dagen.
1: Og kjøl deg ned.
0: Ja da, bad. Ja. Stup bare om det dypt. Også tips som dukker opp der.
1: Er du usikker på dybden, ja, så bare ikke stup.
0: Ja, nå gikk det videre rett over til baderegler. Altså bare rop på hjelp om du I reell fare. Det et par unger langs Mjøsa I går som kunne ha tatt litt
1: lærdom
0: av det der. Jeg var for skibladner.
1: På skibladneren I går,
0: ja. Ja, var for skibladneren I går, selvfølgelig. Du skal få høre hvordan det gikk. Jeg har en del fun facts, det ene og det andre. Det jo strengt tatt. Vårt område Eidsvoll.
1: Ja, Eidsvoll vårt område.
0: Det ikke det da?
1: Jo.
0: Så jeg bevegde meg jo raskt ut av vårt område, men Eidsvoll på en måte da, den går jo da, nå om dagen, sommerruter fra Hamar til Eidsvoll, opp til Toten, og så over inn til Hamar, videre opp til Lillehammer.
1: Ja.
0: Og så fortsetter den over Dovre, opp til Tromsø.
1: og så en litt kjapp tur innom Trondheim.
0: Trondheim, og så snur den der, går inn I Sverige, så bort til Helsinki, der jo 1000 sjøsland, ikke sant? Så det nok av vann å dampe seg rundt på der.
1: Jeg har tatt over litt for hurtigruta, skibladner nå, hører jeg.
0: Skibladner langs Norgeskysten, da skal du ha godt sjøbein, altså, for den vingler fra side til side. Men det var faktisk en turistattraksjon, verdt å slå på... Det var verdt å slå på stortromma. Skikkelig gøy var det, faktisk.
1: Jeg stiller spørsmål inn I radioappen allerede, 11 minutter over 6. Har du tatt skibladner før? Nei, ja og nei, som alt annet til nå. Jeg må ærlig innrømme at den har jeg ikke hatt gleden av å prøve.
0: Har du ikke?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Knut Erik.
1: Hadde muligheten, men da må det være noen som måtte jobbe, vet du, mens resten av familien koset seg på skibladner. Mjøsas hvite svane.
0: Det hvite svane, vet du. Sa til noen venner at jeg skulle på skibladner I går.
1: Ja.
0: Sa de, hva det for noe?
1: Ja, ikke sant.
0: Og det der, jeg tror, de har kanskje et lite PR-problem. Ellers så jo på en måte bare blitt forvant med å tenke at alle vet alt og kan absolutt alt den hver tid.
1: Ja, men da kunne du bare slå I bordet med masse kunnskap da, etter å ha vært på skiblandet selv. Ja,
0: jeg kan jo begynne med for eksempel at det har sunket 2 ganger.
1: Ja.
0: Du får litt sånn fun facts der underveis mens du på båten. Velkommen, det Knut Erik og Mats, frem til 9 med en liten titt på nyheten etter Carly Rae Jepsen og...

0: Charlie Ray Jepsen, I really like you. I det klokka har blitt 16 minutter over. Jeg driver rot med mikrofonen her. Sånn, der vet du, skal det være, vet du. Falt da, en skru løs. Den skruen skal Knut Erik få lov å skru I. Det Rusta som på jobb for litt lokale nyheter, og vi skal gjøre at hertgarangrepet mot Lørenskog kommune fortsetter å få konsekvenser.
1: Ja, Romerikes Blad har tidligere funnet ut av at 1,8 terabyte med dokumenter lagt ut på det mørke nettet etter hackeangrepet I mai. Og nå har avisa også avdekket at noen av dokumentene hemmelige dokumenter knyttet til vannforsyningen I kommunen. Det gjelder blant annet kart over vann- og avløpsnettet, risikovurderinger og beredskapsplaner. Flere av de publiserte dokumentene unntatt offentlighet på grunn av sikkerhetshensyn. Kommunen har kalt inn til ekstraordinært formannskapsmøte I dag for å informere mer om dette hackeangrepet. Og som for sikkerhetsskyld så sier de som driver vannforsyningen på Nedre Romerike at dataangrepet ikke vil påvirke daglig drift av vannforsyningen eller vannkvaliteten. Flere matbud I Oslo har den siste tiden filmet kunder I smug. Det gjør de enten med smartbriller eller små kameraer, før de legger videoene ut på sosiale medier. Selv om ansikter delvis sladdes I videoene, mener datatilsynet at det svært vanskelig å anonymisere folk. Direktør Line Koll kaller trenden problematisk.
2: Hvis ikke du ser at brillene på, eller at du skjønner at det smartbriller, så får du jo ikke gjort noe der og da. Men hvis man ser det, så kan man jo si fra med en gang at jeg ønsker ikke at den filmen skal legges ut. Hvis du da ikke har sett det, og den filmen da, enten om den streames direkte på TikTok ut, eller om den legges ut rett etterpå, så må man jo da ta kontakt med den personen som har lagt ut, og be om at videoen slettes.
1: Og føler du deg ikke helt ferdig med å ro helt ennå? I dag legger det 14 år gamle vikingskipet Draken Harald Hårfagre til havn I Oslo. Det altså ikke et ekte skip, men en kopi av et drakeskip, krigsskip fra vikingtiden. Skipet har blitt kjent etter at det ble brukt I storfilmen The Odyssey, og kommer hit I forbindelse med premieren av filmen. Det blir liggende ved sukkerbiten ut juli.
0: Rusta sier vi hadde de lokale nyhetene til gårsdagens lyd. Av gårdet traver vi.
3: Ja.
0: Knut Erik skal få begynne I dag. Vi var begge på toget nordover I går.
3: Det var vi. Jeg satt meg på toget med endestasjon Lillehammer rett etter jobb og hadde da som mål å få sove litt, men det var ikke så lett.
0: Det Alf Prøysen.
3: Hører det kanskje litt dårlig her, men det var altså noe som blæsta Prøysen på full guffe. Og nei, vi snakker ikke å ha egne headphones på. Nei da, det bare ut I hele kupéen. Så det var vanskelig for Solhaugen.
0: Det der ikke lov.
3: Det
0: der ikke lov I det hele.
3: Og for all del, ikke noe shaming, som ungdommen sier, av Prøysen. Men det var ikke det jeg hadde liksom ønsket meg som innsovningsmusikk.
0: Du fikk ikke sove, da.
3: Jeg gjorde ikke det.
0: Du skulle til Lillehammer. De hoppet akkurat I steinrøysa, da.
3: Oppe I bakken. Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Min lyd også da innlandinspirert, siden vi begge to tok turen her I går. Det høres som vi blitt sponset, vet du. Men det da selvfølgelig lyden av. Du klar?
3: For det.
0: Ja, skibbelegna. We are now approaching Hamar. Det var flere lyder som kjørte seg. Hør på den motoren, da.
3: Oi. Her går det ut, da.
0: Altså, lyden min skibladner. Anbefales som turistattraksjon, altså. Generelt også Mjøsa.
3: Ja.
0: Altså, for et sted. Deler av Mjøsa vårt område, må vi ikke glemme. Og siden du har blitt så glad I en god gutten selv, så tar vi helt ned på PN+-nivå.
3: Og det var mens vi seilte og kjørte tog og så Mjøsa.

føler seg så liten, og Mjøsa blir så stor, og holken driver på måfå, og jamner ut sitt spor, og rekst ved og tang, og kjoltøy og fang.

0: cykel och sete är en nattdag på.
1: Ja, så seiler vi på Mjøsa. Vet du hva? Deilig. Og Alf Prøysen, bodde født i Nittedal stor del av livet.
2: Ja, han gjorde jo det.
1: Og tok seg en øl på byen, og det var i Stor Oslo. Alt etter mest sannsynlig. Ja, Skibladner da, ofte kalt Mjøsas hvite svan. En av Norges mest unike og kjære kulturskatter fredet av... Hva er det det heter for det nå?
2: Det heter vel sikkert Riksantikvaren.
1: Riksantikvaren, selvfølgelig. Det er verdens eldste, Knut Erik.
2: Oi.
1: Operative hjuldamper i rutegående trafikk. Sorry, jeg blir litt sånn inspirert av Prøysen her.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Jomfruturen, da skal vi tilbake til 1856. Oh. Ja. Bygde en periode på et verksted i Sverige. Flyttet til... Kristian, og så ble det jomfrutur da, 2. august 1865. Og han har altså passert 170 år i trofast tjeneste. Og i 2006 så var det Riksantikvaren som sa at det var et nasjonalt kulturminne.
2: Og mange så bryter anledningen spesielt på fine sommerdager som i går, og ta seg en tur med Mjøsas hvite svale.
1: Ikke original på kull, vet du, men den bytta til oljefyring i 1920. Toppfart på 12 knop. Men de har vært oppe i 17.
2: Ja, da var det medvind.
1: Godkjent for 230 gærne passasjerer, for ikke snakke om mannskapet på 20. Så vet du hva de gjorde, som var veldig, veldig gøy, når de da kom i land på Hamar. Nei, innskyld, på Eidsvoll, som var mitt utgangssted. Ja. Da kommer de opp fra maskingrava, er det det heter?
2: Ja, maskinrommet.
1: Ja. I sånne maskindrakter,
2: ja.
1: Så hopper de bare rett ut i vannet.
2: Du er med?
1: Med klærne på, så blir de nedkjølt. Og så går de ombord igjen, så hopper de på nytt. Så går de ned i maskinen igjen, der er det så varmt.
2: Men
1: det
2: tørker ganske kjapt.
1: Om det tørker fort, ja, i alle dager.
2: Jeg vil jo tro at du var ikke alene der i går.
1: På ingen måte. Usett vanlig mye folk, og det skal sies litt som meldingen til Lars her. Det ryktes så mye grått hår på Skibladner. Ja, det skal stemmes, men det var også unge folk, så du vet.
2: Ja, ja, ja.
1: Så jeg vil jo faktisk slå slag for en usett vanlig, behagelig reise over Mjøsa. Da vel 3 timer opp da, så tok jeg toget tilbake til Stor-Oslo. Vårt elskede Stor-Oslo. Det er jordbær med fløte i restauranten. Ja, jeg har sunket 2 ganger.
2: Har det?
1: Ja, ja. På vinteropplaget Minnesund. En gang i 1937, en gang i 1967. Heldigvis ble de hevet og grundig.

0: Klokka er 6.30. Her er NRK Nyheter. Når vi starter I Midtøsten, får angrepet mellom Iran og USA held fram. I natt har Iran angripet amerikanske mål I Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet en rekke iranske militære mål rundt Hormuz-sundet, opplyser det amerikanske militæret. President Donald Trump truer I et intervju I natt med å slå ut iranske kraftanlegg og bruer neste veke, med mindre Iran setter seg ved forhandlingsbordet. Akutt forvirring, spesielt hos eldre, blir ofte feiltolket av helsepersonell som tror det dreier seg om demens. I stedet det snakk om tilstanden delirium, sier forsker og overlege ved Ullevål sykehus Bjørn-Erik Nerland. I sommervarmen det en ekstra stor risiko for at eldre folk med dårlig helse får delirium, sier han.
1: Delirium veldig vanlig, særlig hos eldre og de som litt skrøpelige fra før. Og som har en demenssykdom. Det der det vanligst. I varmen så det jo lettere å bli dehydrert, og det gjelder jo særlig eldre som ikke har den samme tørstefølelsen og kanskje ikke får I seg nok da, når det blir varmt.
0: I Frankrike seks personer siktet for å stått bak den voldsomme brannen som herjer I Fontainebleau-skogen utenfor Paris. To menn, inkludert en frivillig brannmann, har innrømmet å være delaktige I å ha forårsaket brannen. Den lokale brannmannen har tilstått å ha sett fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Brannen startet søndag, og rundt 850 brannmenn jobber nå iherdig med slukkingsarbeid. Hvor godt forbud nordnorske bønder på kriser som større strømbrudd, det skal Norsk institutt for bioøkonomi undersøke til høsten. Jeg heter bonde Magna Norgård Melander I Tromsø, bruker strøm til mjølking, nedkjøling, ventilasjon, fôring og vassforsyning. Vassforsyning, hun mener garen hennes mer sårbar enn den var I gamle dager.
2: Vi så få gårder som produserer mat I dag, og når vi står uten strøm så stopper produksjonen opp. Mens to eller tre generasjoner tilbake så hadde alle en onkel som hadde et gårdsbruk. Det få I dag, og de skal gjennom en hel næringskjede før det kommer ut en butikk og kan bli mat for folk.
0: Fotball-VM skal det handle om nå, for Spania blir hyllet og Frankrike slaktet etter at spanjolene I går kveld tok seg til VM-finale for første gang på 16 år. Spania vann 2-0 I semifinalen, og dette blir spanjolene sin andre VM-finale gjennom tidene. Det var ventet at Frankrike skulle få finalebilletten, fordi franskmennene var favoritter til å vinne hele meisterskapen, men slik gikk det altså ikke. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
3: Takk skal du ha, Hanna.
4: God sommer med NRK P1.
3: Lyden av Det hører da si kjæring Prøysen på toget
5: Ja, det noen som drar kjensel på låta så send oss gjerne en melding I radio
3: Prøysen, kjæringa mi
5: ja, noe sånt da men det holdt da til å gå av med seieren I gårsdagens lyd
3: Kjæringa I stampen, kan det ha vært det?
5: Kan kanskje ha vært det
3: Kjæringa I stampen Nå tar vi kjæringa i stampen.
6: Kjæringa I stampen hadde klesvask I fjor.
7: Klesvask I fjor.
6: Klesvask I fjor. Og stampen var gist inn og trøkk inn ta sol. Og helt I seg en dråp av vatten. Stampen låg I bekken og tettnet seg selv. Tettnet seg selv. Kjæringa staka seg ut på et fjøl. Og snubble og datter I stampen.
3: Der vi. Velkommen. Den kan stå og slå 4-5 minutter over halv 7. Nå straks en titt på værvarslet.

0: Mako sier Ari Baigura. Noen vil jo kanskje si at dette årets sommerlåt. SOS fikk du på NRK P1 akkurat nå. Det norsk, det fint. Jeg synes årets sommerlåt skal være norsk.
1: Ja.
0: Og så kan du godt ha en internasjonal også, selvfølgelig.
1: Ja, ja, ja.
0: Det går greit, det ikke det. Men jeg tenker at hvis vi først skal prøve å lande inn, nå har det vært så mye VM, hva årets sommerlåt egentlig? For utenom alt for Norge. Og ro, sier Fiskeskjær.
1: Hvis vi ser bort fra VM-låten, ja, og vi har åpnet inboxen allerede, hva er årets sommerlåt for deg? Send melding inne i radioappen.
0: Og det hjelper ikke å gå inn på forskjellige strømmetjenester, for der ligger det utelukkende. Petra Marklund, hendene mot himmelen, ro til Fiskeskjær, alt jeg må si. Hva heter den? Dovre skal falle og...
1: Ja, det en lang liste med VM-låter, ja, for det kommer noen helt vanlige låter.
0: Under der, og det blant annet Mako Sir og Ari Baigura. Årets sommerlåt, hva det for deg? Send gjerne melding, det gjør det i appen NRK Radio. God morgen, Kristian, statsmeteorologen på plass.
2: God morgen.
0: Ja, ble det varmt i går da?
2: Vi nådde i hvert fall 30 grader her i Oslo.
0: Ja.
2: Så det ikke så gærent det.
0: Da vil du definere det som varmt.
2: Ja, jeg synes det for varmt det. Ja. Altså, værlig, personlig.
0: Ja. Så. Og litt personlig, det fint da. Hva gjør du for å kjøle denne da?
2: Nei, jeg satt her, jeg.
0: så, her er det spesielt.
2: Her var det kald luft inne. Så, ja. Men det var jo derimot veldig varmt å komme ut. Ja. Selv om klokka var begynt å nærme seg 8-tida. Så, ja da, nei. Så, men ellers er det mye kald vann. Som funker.
0: Ja, kaldt vann, det helt toppen. Blir det ikke varmt i dag, da?
2: Ja, det gjør jo det, da.
0: Varmere, eller?
2: Kanskje vi kommer oss enda høyere opp, for jeg ser her at vi skal opp imot en 31-32 grader i dag i vårt område. Og, så det som på en måte kan ødelegge litt, da, for dem som giret på høye temperaturer, så er det det at det kommer inn en del høye skyer. Det blir litt mer skyer. Og det litt mer det vil bremse oppvarmingen bittelitt så, men det blir en ny varm dag altså både i dag og i morgen så er det gode muligheter for å passere 30 grader altså.
0: Ja,
1: har vi hatt noe tropenatt da?
2: Nei, det har vi ikke jeg ser, her temperaturen akkurat nå Tryvannsøgda har 20, men de var nede på 19 tidligere i natt, så det var vel det eneste potensielle her, for ellers så ligger det på en sånn, malt mellom 13 til 16 grader, så ikke noe tropenatt, dessverre.
0: Nei.
2: Eller jeg sier heldigvis. Ja.
0: Hvordan ser det ut torsdag fredag da, inn mot helgen?
2: Nei, altså, det blir jo fortsatt en tørr værtype da, med mye sol, vil jeg si. Høye temperaturer. Men så når du kommer inn i helgen, altså fra fredag kveld og lørdag, så muligheten for byger vesentlig større. Foreløpig ikke noe tordenaktivitet, men jeg vil ikke utelukke det, altså, med de høye temperaturene vi har nå, så kan det fort bli litt tordenaktivitet inn i helgen, altså. Men så ser det ut som at det blir bedre enn i slutten av helgen, søndag og utover i neste uke. Ligger på temperaturer rundt 25, så noen knepp ned i forhold til hva vi har nå.
0: Ja.
2: Det gleder jeg meg til.
0: Hvis jeg sier C ganger 9 femtedeler, pluss temperaturen som er nå,
2: det Fahrenheit, da.
0: Ja, Fahrenheit. Men det gir ingen mening. Jeg skjønner ikke det. Jeg har prøvd å forklare til en amerikaner, da. So it's really hot, you know, it's 29, and that's like 84. Og da spør jeg selvfølgelig bare en datamaskin som gjør regningen for meg, så bare klarer ikke å... Celsius ganger, da. Har du det på stedet, eller? Nå bare kaster jeg det. Nei, ikke sant, det veldig opp. Det veldig opp.
2: Jeg skjønner hvor du vil den.
0: Og det det viktigste, du catcher Fahrenheit.
2: Jeg bruker
0: kalkulator, ja. Ja, ok, det bra. Det godt å høre der. Og i varmen, så skal ingen klare å regne opp fra Celsius til Fahrenheit.
1: Nei, på ingen måte.
0: Finnes det andre Kelvin?
2: Kelvin har du
0: ja.
2: Også.
0: Ja, så den kan du utenat. 3,14. Den er vi enige. Ja. Statsmetteløk Kristian Gisle, man skal få godt ta seg glass vann. Det helt fantastisk å ha deg på plassen, så får vi se hvor varmt det blir i løpet av dagen.
1: Trafikken, så ikke mye melde. Fin flyt ute på hovedveien. Ikke fått melding om noen hendelser. Flott hvis du holder meg oppdatert på 2280-8280, eller sender meg meldingen i radioappen. I kollektivtrafikken går ting, da. Sånn som det skal utover de planlagte sommerarbeidene som pågår rundt omkring.
0: Det gøy for at jeg spør Kristian om man kan regne om fra Celsius til Fahrenheit. hadde han spurt meg, kan du dele 25 på 22, så hadde jeg sagt, hva det du prater om? Jeg skjønner ikke.
1: Jeg forholder meg til Celsius, ja, nok med det.
0: Ja, ja. Jeg skjønner jo ikke det, og så sånn 84, så jeg sa, ja, bla, bla, bla.
1: Er det mye? Er det varmt? Oi, it's freezing outside, it's just 25, you know?
0: Ja, du bare, jeg skjønner ingenting, dette er jo, ja, sånn er det.
1: Dette henger ikke på greip.
0: Hva er årets sommerlåt, er spørsmålet. Vi stiller i appen NRK Radio, du kan gå inn og sende en melding der da. Skal vi kan spille litt låter. Hvilken låt er du i dag? Kanskje er det årets sommerlåt?
1: Ja!
0: Altså, hvilken låt er det du tenker sånn, ah, hvis jeg skal liksom, nå skal jeg ut, jeg skal liksom ta litt tak i dagen. Ok, kom inn, la oss få litt energi. Gi inn I onsdag 15. juli. Hvilken låt du I dag? Det da så tilfeldigvis årets sommerlåt enn jeg har hørt mye på I det siste? Dette Charlie XCX. Wink, wink. Vil jeg si jeg I hvert fall en av de som glad I den type musikken da. Det fort kan være årets sommerlåt. Litt sånn rockete, vet
1: du. Det deg I dag I hvert fall.
0: Ja, ja. Wink, wink. På NRK P1. Før jeg titt på de lokale nyhetene.

0: Wink Wink, Charlie XCX på NRK P1. Vil jeg si kanskje en av låtene som har surret godt av en eller annen merkelig grunn. Så jeg hører jo på litt sånn radiostasjoner rundt omkring. Ja, ja, ja. Har et favorittprogram som et sånn morgenprogram nede I Australia. Eller om det New Zealand. Det ikke så farlig for meg. Det ligger liksom en dag foran. Og der smelter de på Charlie XCX til den store gullmedalje. Jeg lurer på om den på turné.
1: Oh, ja, kan det
0: også være? Ja, ja, ja. Ja. Eller så har jeg sommerferie der nede. Det kan jo fort være, ikke sant? Ja, ja. På vinterstid. Det deilig å komme seg ned til... Jeg vet ikke hva det om. Fahrenheit, Celsius, de har der nede.
1: Det jo litt usikker selv.
0: Ryster på hodet.
2: Det kun USA som har Fahrenheit. Ja, ja.
0: Men det et land som har Kelvin sin melding I appen NRK Radio? Over til de lokale nyheterne av Rusta. Vi har en oversikt og pasientombudet. De sier at digitale løsninger har kommet for å bli I eldreomsorgen.
2: Ja, denne uken har NRK fortalt om ansatte som reagerer på at kameraer har tatt over for nattevakter på Uranienborg hjemme I Oslo. Digitale løsninger kan være positivt hvis det brukes riktig, mener Oslos bruker- og pasientombud Heidi Merete Rudi.
3: Utnytte de digitale mulighetene som der og utnytte teknologi til å gjøre tjenestene bedre og mer effektive, kan det være et supplement til ansatte. Og det så tror jeg vi nødt til å innse at vi har litt for få hender og litt for få hoder I omsorgen, og det kommer til å øke på, og da må vi finne ut hvordan vi kan jobbe for å få best mulig tjenester for de rammene vi har.
2: Flere matbud I Oslo har den siste tiden filmet kunder I smug. Det gjør de enten med smartbriller eller små kameraer før de legger videoene ut på sosiale medier. Selv om ansikter delvis sladdes I videoene, mener datatilsynet at det svært vanskelig å anonymisere folk. Direktør Line Koll kaller trenden problematisk.
4: Hvis ikke du ser at brillene på, eller at du skjønner at det smartbriller, så får du jo ikke gjort noe der og da. Men hvis man ser det, så kan man jo si fra med en gang at jeg ønsker ikke at den filmen skal legges ut. Hvis du da ikke har sett det, og den filmen da, enten om den streames direkte på TikTok ut, eller om den legges ut rett etterpå, så jo, må man jo da ta kontakt med den personen som har lagt ut, og be om at videoen slettes.
2: Et fuglenett som Ahus satte opp I 2022 til besvær. Sykehuset monterte nettet for å verne fasadene mot skitt, men også for å beskytte rødlistede måkunger. Men det kan ha virket mot sin hensikt og kan være ulovlig I henhold til dyrevelferdsloven. Fordi Romerikes Blad skriver at mattilsynet har fått inn flere meldinger om at fugler har satt seg fast og pines til døde. Nå ber de sykehuset om å vurdere å fjerne det.
0: Og det Russland Syd som gjør de lokale nyhetene I dag. Selvfølgelig bare innenfor fysikkens verden og vitenskapen, ingeniørvitenskapen og bruker Kelvin, ikke sant?
1: Ja, ikke sant.
0: Frysepunktet til is. Nei, vann.
1: På Kelvin, ja. Kelvinsk. Det minus 27.
0: Hva det for noe? Frysepunkt Kelvin. Kelvin. Det sånt veldig, ja. 273,15. Ja, det var helt ironikket. Det var ikke. Vet du som kom på... Nei.
1: Ja, hva heter den da? Kelvin Klein?
0: Ja. Og velkommen til et radioprogram som går som skibladner på... på olje om dagen.
1: Noen ganger så det blikkstille, og da bare flyter vi inn I dagen. Noen andre ganger det litt bølger, da, vet du. Da går det opp og ned.
0: Etter veldig mye VM det vanskelig å klare å sette fingeren på hva årets sommerlåt
1: Ja.
0: Så I den anledningen tenkte vi, det skal vi bruke dagen på I dag. Hva årets sommerlåt? Og en inngang kanskje hvilken låt føler du deg som? Det ikke nødvendigvis trenger å være liksom dagsaktuell, men bare sånn hva det som egentlig det? Hva føler du deg som I dag? Og Erik, han føler seg som en banger av en låt I dag.
5: Da det noe som sola skinner, og det går mot nydelig sommer, så går vi for Life is a Highway med Rascal Flatts.
6: Har du liksom den grooven inni deg nå?
5: Ja, I hvert fall nå, som vi på tema.
6: Hva det du står I nå da, som gjør at du kjenner at det den låta som deg I dag?
5: Altså, jeg jobber med økonomi her på universitetet, og selv om det litt harde tider, så får vi til veldig mye bra, og det å komme god låta veldig bra med, den treffer bra.
0: Det klart, Life is a Highway passer perfekt! I dag føler Erik seg som Life is a Highway, så tar vi den med oss nå. 10 på 7 på NRK P1.

Eller tog Roligdansen til nyinnspillingen U2 gjorde av hitten fra starten av 90-tallet, fikk med seg Mary J. Blige på One.

En annen gammel hit som fikk nytt liv denne sommeren var jo Ravi, som tok refrenget til De Lillos I sin neste sommer. Og VG kalte jo Ravi årets sommerhit-konge. For sommeren 2006 så hadde han både oss to I Oslo og neste sommer inne på listene. Men flest uker på topp altså,

0: Beate, kjære kollega Fredrik Stad, som har tittet på hva som var årets sommerlåt i 2006. Det 20 år siden, Knut Erik! Kom igjen! I jakten på årets sommerlåt så tittet vi litt bakover da neste sommer med Ravi og De Lillos.
1: Klokka 7, her NRK Nyheter. I dag kan den norske varmerekorden fra 1970 ryke. Det nemlig meldt uvanlig høye temperaturer i Sør-Norge, der flere steder råket av hetebølge. Nesbyen i Hallingdal har den stående varmerekorden på 35,6 grader, og blant stedene som kan få det ekstra varmt i dag. I tillegg blir det hett flere steder i Buskerud, Telemark og i Agder. Og i varmen så har du kanskje kjent på en slags solskam om du ikke får nytt det fine været. Lykkeforsker Ragnhild Bangnes sier fenomenet typisk norsk og for så vidt sunt.
2: Det en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene når det godvær, så skal vi ut. Det jo ikke snakk om skyld i noe moralsk forstand, det heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet.
1: Angrepet mellom Iran og USA held frem i Midtøsten. I natt har Iran angripet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet en rekke iranske militære mål rundt Hormuz-sundet, opplyser det amerikanske militæret. Det fjerde dag på rad at USA gjennomfører angrep mot Iran. Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere stemmerett i lokalvalg. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påverker politikken faktisk norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet og viser til at andre land forsøker å påverke norske valg. Ved lokalvalget i 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til avisa at de ikke vil støtte forslaget. Fotball nå, for det ble både mondjø og adjø for Frankrike, da favoritten til å vinne hele VM røyk ut av meisterskapen i går kveld etter at Spania vant 2-0. Semifinalen åpnet jamt, men etter 20 minutter fikk spanjolene straffespark.
3: Dommeren dømmer straffespark etter en duell.
4: Roter det til for seg selv, der Ding helt i bakre zonen av 16 meteren.
5: På det franske rotet er det Spanias toppskårer som skal straffe.
3: Så skyter han i mål! Han blåser den ballen forbi keeper.
5: 1-0 fra Oyarzabal gir spansk glede og fransk tragedie til pause. Og etter hvilen blir det mer jubel for de kvitkledde på vakkert vis.
3: Oppen mot Daniel Olmo innover til parallell med keeper. Han blåser den ballen i mål, og det 2-0. Plasserer ballen vakkert, vakkert inn i nettet.
1: Reporter her var Sander Hauan, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
0: Før vi startet, Knut Erik, i går, jeg kjørte på Kløftasletta, vet du?
6: Ja, du gjorde det, ja.
0: Kløftasletta, jeg bare, det den, der hvor det så mye som bebyggelse, og det sånn her lagerbygger, eller det
6: Ja, på, når du da kjører inn mot byen, så har du jo det da på høyre
0: side. Ja, ikke sant, det det som er Kløftasletta.
6: Det Kløftasletta, ja.
0: Ok, nei, men da kan vi starte. God morgen, velkommen til NRK P1. Storoslo-avdelingen med Solhaug og Vale, som oppfant Kløftasletta. Jeg litt usikker på akkurat presist hvor det når man kjører på den selv.
6: Ja, men det hørtes ut som du skjønte det, utifra beskrivelsen du hadde.
0: Ja, jeg plukket opp etter hvert. Velkommen skal du være, vi på jakt etter årets sommerlåt. Send gjerne melding i appen NRK Radio, og låta du ikke klarer å slutte å høre på. Mm-hmm. Og i den anledning spør vi også, hvilken låt trenger du å høre i dag? Litt sånn, denne sangen føler jeg meg som.
6: Dette meg i dag i musikalsk form.
0: Og i den anledning hører du at det brygger opp til uvær. Unstoppable fra Sia skal vi høre.
6: Ingeborg skriver inn i radioappen. Endelig jeg unstoppable med Sia i dag. Yippie! Heldigvis ferdig med forkjølelse. Og skal ut og bade. Tjoho fra Ingeborg på makrellbekken.
0: Ingeborg, det flere som kan trenge den her i dag, altså. Send gjerne melding i appen NRK Radio. Hvilken låt føler du deg som i dag? I tillegg, hva egentlig årets sommerlåt? Det har vært for mye VM, det ingen tvil om. Vi må lande årets sommerlåt, og straks vi forteller også hva du skal prate om i lunsjen i dag.
7: Dette NRK P1.

0: håper den hjalp Ingeborg på vei ut av litt forkjølelse da. Låt du føler deg som I dag. Hjelp til NRK Radio kan du sende melding 8 minutter over 7 nå.
1: Ja, og lykke til på badeturen.
0: Vi skal fortelle hva du skal prate om I lunsjen I dag.
1: Hører du hvilket univers vi skal inn I?
0: Og vi skal til det der, ja, vet du hva? Jurassic Park
1: ja, da. Selvfølgelig Og da dinosaurer, hva skal vi si, I fiktiv form Til faktiske dinosaurer For, ja. Hold deg fast, verdens dyreste dinosaurskjelett nå solgt
0: ja.
1: Ja, da
0: Jeg hørte det på radioen
1: Du gjorde det,
0: ja Jeg hørte det, ja.
1: For I går så var det mulig å kjøpe da Intet mindre enn et helt sånn Tyrannosaurus Rex-skjelett
0: Hadde
1: Sotheby's
0: Hadde jeg bare visst det, si ja,
1: Og du har jo god plass I leiligheten din, du må vite Det ble da solgt for 289 millioner norske. Verdisatt til 289 millioner kroner. Det jo ingenting, for det ble solgt for, hold deg fast, 484 millioner kroner.
0: Ja, ok, så 100 millioner mer. 200 ja, millioner mer I alle dag.
1: 200 millioner, og dette gjør det da til verdens dyreste dinosaur solgt noensinne. Nå skal jeg gjerne ha litt sånn der detektivmusikk underlag her nå. Litt sånn, ja. For vi skal til et reelt mysterium.
0: Et
1: ostemysterium.
0: Et ostemysterium. Nå det
1: Osten som forsvant. Osten som forsvant. Fordi 20 tonn Emmentalerost nemlig sporløst forsvunnet.
0: Hva en Emmentalerost for noe?
1: Det en ost kjent for sine store hull og fruktige smak med god fylde. Hva lindrer med? Tror jeg aldri har smakt. Nei. Men det et transportselskap litt ned I Europa. Så fikk et annet selskap til å ta hånd om en osteleveranse. Men den osten kom aldri frem til mottaker.
0: Det noen som veldig glad I ost, eller så det mus på ferie?
1: Foreløpig, fortsatt et mysterium.
0: Ja, ja.
1: Det nå, politiet har, de har ikke opplyst noe om det som noe organisert tyveri I dette her, bedrageri med falsk transportselskap eller en annen form for kriminalitet. Osten I hvert fall til en verdi av da snøve 900 000 norske kroner. Borte vekk.
0: Det høres ut som en gjeng franskmenn som skal spise opp følelsene sine på vei ut av VM.
1: Eller liker cheeseburger. Så det meldt varmt vær på avisa Oslo nå. Hvis du vil ha en oversikt over hvor det varmest I byen, så gå inn der og kikk, for der ligger et kart da, fra Klimaetaten og Norsk Institutt for Naturforskning, som viser sånne varmeøyer, som de kaller det. Og okay. områdene som blir trukket fram for eksempel kvartalet mellom Robert Levins gate og Nylandsveien, og strekka Tolgbugata mellom Skippegata og Fred Olsens gate. Det områder da, der det oftest målt over 27 varmegrader de siste 10 årene.
0: Altså steder I, altså gater som spesielt varme.
1: Og områder. Du kan gå veldig sånn spesifikt inn.
0: Tror jeg. Det gjelder min gate også.
1: Ja,
0: nettopp. Spesielt varmt akkurat der. Ok, så det kanskje ikke så store forskjell Da, men det litt varmere enn andre steder da.
1: Nettopp, nettopp. Gå inn og sjekk ut klimaetatens kart hvis du har oversikt over varmen. Og der smelter osten, ikke sant?
0: Der smelter jo. Det var det, når vi får vite sånn. Vi fant hva som skjedde med osten. Den smelta. Heterbølge I Europa. Og du vet hva du skal prate om I lunsjen I dag. 11 minutter over 7, hvor vi også spør da I dag, hvilken låt du? Altså, hvilken låt trenger du å ja. Høre for å få en liksom kickstart på dagen når Jan Christian, han har en banger av en låt han føler seg som I dag.
2: Common people. Live like common people like you. You wanna live like common people. Sånn, litt sånn, litt mange forskjellige steder, ikke helt sommer, litt jobb og litt forskjellige følelser. Jeg prøver å liksom avslutte utdanning, finne jobb, finne en vei I livet.
0: Med å finne en vei I livet, da pulp god å ha. Før en titt på de siste lokale nyhetene. Dette Common People.

0: Common People, låta som Jan Christian føler seg som i dag i det han skal finne ut veien videre i livet fra Pulp. Du også, for du kan fort finne veien i livet til den låta, Knut-Erik.
1: 100%. En av låtene jeg virkelig husker fra sånn, ja, slutten av 90-tallet, eller? Ish. Dette skal jeg finne ut av.
0: Ja, du googler litt da, mens Rustad tar en titt på de lokale nyhetene kort over 7. Matbud. Nei, enskild, matbud i Oslo. De snikfilmer leveringene sine og legger ut videoene usladdet på sosiale medier.
2: Ja, se for deg at du åpner døra for å ta imot maten du har bestilt, og plutselig så ligger videoen av deg ute på TikTok eller Instagram, noe av advarer datatilsynet mot den nye trenden.
3: 32. Et voltbud plukker opp en bestilling på en restaurant i Oslo. Så setter han seg på sykkelen og tråkker målbevisst gjennom gatene. Han ringer på, går opp trappene og leverer maten i døra. Men det ingen vet er at hele turen overvåkes. Alt filmes nemlig i et lite kamera på brillene til budet.
4: Jeg mener at vi bør ha et forbud mot denne typen briller i Norge.
3: Ordene kommer fra SV-leder Kirsti Bergstø. Videoene av Oslo-kunder som får mat levert på døra har fått flere tusen visninger på sosiale medier de siste ukene, og kundene er som oftest ikke klar over at de blir filmet.
4: Dette er ikke bare en artig dings, en ny ting på markedet. Det er faktisk noe som vil parkere alt som heter personvern for evig og alltid.
3: Et av budene NRK har snakket med fikk inspirasjon fra en som gjorde det samme i London. Men hvor går egentlig grensa for hva som er greit og ikke greit å publisere?
5: Selv om man har prøvd seg på en sånn sladd, så er jo det med anonymisering, det skal veldig mye til.
3: Det sier direktør i datatilsynet Line Koll.
5: Hvis du ser ringeklokka, du ser kanskje nabolaget, du ser hvor i Oslo eller hvor i hvilken by man er i, så sladdes det liksom akkurat når du kommer inn. Det holder i utgangspunktet ikke.
3: Volt sier til NRK at dette er et klart brudd på deres regler. De sier de nå har fulgt opp saken med matbudene for å sikre at personvernet blir tatt på alvor.
6: 1400.
2: Ja, ja, du hørte reporter Elinor Hopen. Et fuglenett som Ahus satte opp i 2022 er til besvær. Sykehuset monterte nettet for å verne fasadene mot skitt, men også for å beskytte rødlistede måkunger. Men det kan ha virket imot sin hensikt, og kan også være ulovlig i henhold til dyrevelferdsloven, fordi Romerikes Blad skriver at Mattilsynet har fått inn flere meldinger om at fugler setter seg fast og pines til døde. Nå ber de sykehuset om å vurdere å fjerne det.
0: Rusla sier ga deg de lokale nyhetene. Vi har fått en melding fra Bjørn som står «Hallo igjen!» Han fra Bergen.
1: Ja,
0: ja, jeg vet det. Tidlig i dag så følte jeg meg som «Good morning, starshine!» Nydelig sommermorgen, låt bra her. Passer perfekt i lange strekk i bilen. God dag. Vi spør hvilken låt du føler deg som i dag, Bjørn. Den er god til deg. «Good morning, starshine!» Og fra her på NRK PN. Og det er NRK, og det er Stor Oslo, altså. Hva skal du høre?
1: Ja, ja, ja.
0: «All in here» på radioen.
1: Du nailer den bergenstilekt, da.
0: Sjæren på det. Fantastisk, yeah, forever. Bye.

Good morning, Starsign fra Here. Dette gikk til Bjørn. Hvilken låt føler du deg som I dag? Vi klinker til. Det midt på sommeren. La oss spille noen gode låter nå fra Mumford & Sons og Chris Stapleton. Here, min sommerlåt, den som har sendt inn melding hjertet til NRK Radio. Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's

0: Dette,
1: dette
0: NRK P1.
2: God morgen, her Dagsnytt 7.30. Den norske varmerekorden kan ryke I dag. Det full krig mellom USA og Iran igjen. Og Haaland byr på problem for svensk turistnæring. Men først altså, 35,6 grader, det den stående norske varmerekorden, og fra en sommerdag I Nesbyen I Buskerud I 1970. Men nå kan den stå for fall, for I dag meldt uvanlig høye temperaturer flere steder I Sør-Norge. Og statsmeteorolog Kristian Gislefoss, hvor varmt kan det bli, og hvor?
3: De siste prognosene tyder jo på at det jo indre deler av Buskerud og indre deler av Telemark, altså særlig da I dalene, hvor det ventet høye temperaturer. Men siste oppdatering nå I dag tidlig, da ligger maksen I dag på rundt 35, så vi nok litt I underkant av Norges rekorden.
2: Hva faktorer det som egentlig påvirker disse temperaturene?
3: Nei, altså det jo det mye. Altså det både vind og det også skydekke. Så I dag så det nok skydekke som kommer til å spille oss et lite puss og gjøre at temperaturen ikke blir så høy som kanskje det så ut som tidligere. Men også det hvor stedet ligger. Altså ligger det nede I en dal, så har du en slags kryteeffekt hvor varmluften blir stengt inne og liggende da nede I dalsøket. Og, som gjør da at... De varmeste stedene ligger gjerne da I dalsøk eller I sånne da, gryter, som vi kan kalle det.
2: Og vi har jo de siste dagene hørt snakk om fra meteorologene om at det kunne bli opp mot 38-39 grader, altså slå Norges rekorden med god margin. Det jo uvant å høre sånne temperaturer I Norge, men det det ikke noe av det.
3: Nei, altså det vi har sett at disse værprognosene våre veldig positive, kanskje for positive, og viser høye temperaturer noen dager frem, og så når de nærmer seg, så justerer de seg til å bli mer riktige. Men det vi ser jo at disse hetebølgene som vi inne I nå, de kommer oftere, og de blir kraftigere også her til lands, sånn at vi vil nok kunne se sånne temperaturer inn I fremtiden, altså da snakker vi kanskje maks 10 år frem I tid, altså.
2: Men bare kjapt til slutt, for det varmt I sør, men I nord?
3: Ja, der det ikke like varmt. 10-12 grader på de laveste, de stedene som lavest I dag, ytterst Lofoten, indre deler av Troms, men ellers så ligger det sånn rundt 20 grader mange steder langs kysten.
2: Ikke dumt det heller. Takk skal du ha, statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Og akutt forvirring, spesielt hos eldre, blir ofte feiltolket av helsepersonell som tror det dreier seg om demens. I stedet det snakk om tilstanden delirium, sier forsker og overlege ved Ullevål sykehus Bjørn Erik Nerland. Og nå I sommervarmen det ekstra stor risiko for at eldre og folk med dårlig helse får delirium.
4: Det ganske vanlig, hvis ikke man kjenner pasientene fra før, og de kommer inn på sykehus, så det av og til at det blir forvekslet med demens.
5: Hjemme I leiligheten sin I Oslo forteller 80 år gamle Marit Syversen om det som skjedde da hun ble alvorlig syk for 2 år siden. Hun ble lagt I respirator på Ullevål sykehus med lungebetennelse og blodforgiftning. Da hun våknet, sviktet hjernen fullstendig.
6: Jeg var jo helt sikker på at jeg skulle forgifte meg. Jeg hadde jo også hallucinasjoner. Jeg så jo, det løp folk ute, og de var under 1,5 meter, alle sammen. Og jeg var sikker på at de var kinesere. Så kom det en lege, han draket nesten I taket. Han var den høyeste jeg noensinne har sett. Det var bare hallucinasjon.
4: Delirium veldig vanlig, særlig hos eldre, og de som litt skrøpelige fra før. Og da vet vi at på sykehus nå, for eksempel, så det 1 av 5 som har delirium.
5: Hva kan varmen ha å si?
4: I varmen så det jo lettere å bli dehydrert.
5: Mange pårørende opplever det som skjer som skremmende, sier Anita Vatland, generalsekretær I Pårørendealliansen.
7: Nå når vi har denne varmebølgen, så må man faktisk ta dette som et alvorlig rødt flagg når noen sier fra at nå det skjedd noe her, for nå denne forandringen kjenner vi ikke igjen.
5: I mars startet helsetilsynet et landsomfattende tilsyn med landets sykehus for å avdekke delirium hos eldre. Det sier Katarina Øy Heidem, fungerende avdelingsdirektør I helsetilsynet.
8: Det dessverre underdiagnostisert, altså det blir ikke oppdaget raskt nok, og det jo det dette tilsynet skal bidra til, at det oppdages raskere.
5: 80 år gamle Marit glemmer ikke det som skjedde. Nå hun ekstra opptatt av å ta forholdsregler I varmen.
6: Jeg sitter jo veldig mye I skyggen og drikker mye.
2: Reporter her var Marit Sirum Eikre. Så vaknar vi I dag igjen til meldinger om at både USA og Iran har gjennomført mange nye angrep. USA har brukt både fly, droner og marinefartøy I angrepet. Iran på sin side har angrepet mål I nabolandet. Og utenriksreporter Halvard Sandberg, nå begynner ditt å ligne på noe vi har sett før.
1: Ja, absolutt. Nivået av voldsbruk som har vært I natt, det ligner mye på det som var før den første våpenhvilen kom inn, da, 8. april. En prosess som førte til at man I juni ble enige om at man skulle være enige om at det skal bli fred. Men det ser ut som full krig dette her.
2: Hva sier USA og Iran selv om angrepet?
1: Det handler om kontroll over Hormuzstredet. Iran sier at ingen andre enn de skal bestemme hvem som skal dra gjennom Hormuzstredet og angriper derfor skip. USA sier at ja, de får ikke lov å angripe skip, så vi angriper dere inntil dere slutter å angripe skip, og der har du det. Det blir en sånn eskalering, og det har virkelig tatt seg opp I natt. Så sier Trump det at hvis ikke Iran går tilbake til forhandlingsbordet, så kommer vi til å begynne å angripe bruer og annen infrastruktur fra neste uke. Blir det virkelig ille for Iran, sier Trump.
2: Ok, takk skal du ha, Halvard Sandberg. Så skal vi høre at turistnæringen I regionen Halland I Sør-Sverige blir nå råket av Erling Braut Haaland-feberen som herjer verden rundt. Navneforvirring gjør nemlig at hashtaggen Halland I sosiale medium nå stort sett viser bilder av Norges superstjerne I stedet for hvite strender.
9: Han en fantastisk fotbollsspelare och framförallt så har vi märkt det I våra sociala kanaler att han har helt tagit över hashtag Halland.
10: Chefen för Visit Halland, Jimmy Sandberg, har fått märke att Halland fort förväxlas med Åland.
9: På grund av att folk stavar fel.
10: For det hjelper jo ikke for Halland-området at Erling skriver Haaland med dobbel A, og at alle utlendinger uttaler Haaland som Haaland. Under hashtag Halland ligger det nå stort sett bare bilder av Norges superstjerne Erling Braut Haaland.
9: Ja, men det jo synd for lille Halland, men samtidig så får vi jo mulighet å prate om det, og det jo takksamt og kul. Men det viktig at folk, journalister, fans og liknande stavar rett I fremtiden. But they weren't prepared for
2: Erling Haaland. Reporten her var Anette Johansen Espeland. I fremtiden vil det bli mindre av den fisken vi et mest av I havet, det slo forskerne fast I en fersk rapport fra Klima- og Miljødirektoratet. Men frykt ikke, det masse du kan ete I fjæra.
11: Vi skal se etter strandsnegl, og det havets fastfod. Det finnes overalt, lett å plukke.
12: Her ser vi masse disse.
13: Med vann opp til støvelkanten går en mann blant tang og tare. Velkommen til Arnes lille restaurant I fjæra I Askøy utenfor Bergen.
11: Du må sjekke hvor tid det lavvann. For kommer du her på høyvann, så ser du ingen mat.
13: Kjøkkenet består av noen vedkubber, en flat stein, en vokpanne og en kokekjele. Ingrediensene skal vi plukke selv.
11: Oi!
13: Arne Dunker ikke kokk, men forsker ved Havforskningsinstituttet og ekspert på hva vi kan spise her ute I fjæra. Og det burde kanskje vi andre bli også. For klimarapporten Norge I hardt vær anslår at vi vil kun fiske 35% mindre av dagens arter I 2050.
11: Og I fremtiden så kan det være viktigere å spise mer variert og få tak I mer mat, rett og slett. Da går vi lavt I næringskjeden, der det veldig mye å hente.
13: Arne har fått fyr på bålet og lagt et 20-talls snegler I en kjele.
11: Jeg har tatt litt kjøvann I bunn. Og så tar jeg en tannkvast oppi, og det rett og slett for å få litt av denne grønnsakssmaken. Det så viktig det at vi ikke koker det for lenge. Da det på med lukket, og så det et minutt. Sånn! Slår det ut på Svarberget.
14: Ok, dette ser jo helt sjukt ut da.
11: Det noen som kvier seg på grunn av utseendet da.
14: Mm. Det smaker litt sånn rekeaktig.
11: Eller reke også, ja. Det så godt dette altså.
13: Godt og enkelt. Og det stort sett bare to ting man skal tenke på, sier Dunker.
11: At vi skal unngå at noen setter fingertare, og det andre jo at du må gå på et sted med ren sjø.
2: Reporter her var Susanne Njølstad. Skansen, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Anne Skårseth og jeg som heter Hanna Kolås.
12: God sommer med NRK P1.
15: No matter what, no matter what, you got to strive.
16: Det ingen tvil, og i dag med spreiflaske.
17: Ja, 10 minutter og

0: French Children.
1: Ja.
0: Ai, ai, ai.
1: Klarer du å snakke litt VM likevel? Første gang siden vi startet radiosendingen i dag, faktisk.
2: Ja, vi har så vidt innom det i åpningen. Med noe, ja. Men du skal frem til at Frankrike er ute.
0: Det var det jeg skulle si. Ellers så snakker vi om sommermusikk. Hva årets sommerlåt? Og hvilken låt føler du deg som i dag, som du trenger liksom å høre for å få fart på onsdag 15. juli? Alle dager og det går unna.
2: Ja, det går unna, og det renner inn med gode forslag, men inboxen den er fortsatt åpen. Jeg må rett ut i trafikken, for vi melder nå at det er redusert hastighet mellom Oslo S og Skøyen. Togene kjører saktere der, og du må regne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt. Det skyldes en signalfeil, og Bane Nord de jobber med å rette feil.
0: Det er jo årets sommerlåt. Kan det jo være, hva er det du spiller, gliser sånn?
2: Nei, jeg synes det å spille luftpiano, det er undervurdert. Jeg blir sittende nå under struttelåta. Helt fantastisk. Og å drive enten luftgitar, luftpiano, lufttrommer, hva det nå måtte være, til det du føler deg som låt, eller som du føler er årets sommerlåt, er jo også helt fantastisk.
0: Mange som kanskje tenker det, vi hadde jo en Texas-spesial da Norge skulle spille kamp i Texas.
2: Ja.
0: Og da har vi en låt som er på topplisten, og som faktisk kan tikke seg inn på å bli kanskje årets sommerlåt. Den ligger veldig behagelig radioapparat, gjør den ikke det?
2: Helt nydelig.
0: Spesielt hvis du er ute og kjører også. Choose in Texas. Ella Langley. Men er det årets sommerlåt? Er du enig eller uenig? Send melding, det gjør det i appen. NRK Radio.
2: God morgen.

0: Det er klart dette som låt. Choose in Texas.
1: Ja, helt nydelig sånn å flyte i en, på en hovedvei uten noe særlig kø på anlegget.
2: Hvordan spør du meg?
0: Hvordan får det til å handle om trafikken? Ja, som å flyte inn over kløft og slett. Ja, ja, som noen tror kan bli stedet for årets varmerekord.
1: Ja.
0: Vi følger nøye med selvfølgelig og skal sende stafettpinnen videre til ettermiddagssendingen som da mest sannsynlig kanskje tikker inn rundt da, ikke mellom 2 og 5 det blir som på varmest på dagene.
1: Så får jo vi sikkert en oppsummering også av statsmeteorologen i morgen.
0: Tror du det?
1: Ja, jeg vil tro det. Ja,
0: det kan godt være. Da skal vi over til de lokale nyhetene. Det det Rusta som har en oversikt over, og i nyhetene skal vi høre at hackerangrepet mot Lørenskog kommune i mai fortsetter å få konsekvenser.
3: Ja, nå har Romerikes Blad avdekket at noen av dokumentene som lekket til det mørke nettet dokumenter som unntatt offentlighet på grunn av sikkerhet. Det gjelder blant annet kart over vann- og avløpsnettet, risikovurdering og beredskapsplaner. Kommunen har kalt inn til ekstraordinært formannskapsmøte i dag for å informere om hackerangrepet. Se for deg at du åpner døra for å ta imot maten du har bestilt, og plutselig så ligger videoen av deg ute på TikTok eller Instagram. Flere matbud i Oslo bruker nå skjulte kameraer og smartbriller på jobb. Direktør i datatilsynet Line Koll sier det vanskelig å anonymisere folk fullstendig.
4: Selv om man har prøvd seg på en sånn sladd, så jo det med anonymisering, det skal veldig mye til. Hvis du ser ringeklokka, du ser kanskje nabolaget, du ser hvor i Oslo eller hvor i hvilken by man i, så sladdes det liksom akkurat når du kommer inn. Det holder i utgangspunktet ikke. Veldig, veldig sårbart.
3: Og leverandører som Volt og Fodora slår fast at praksisen ulovlig og bryter med kundenes personvern, selv om flere av videoene sladdet.
0: Rusha Sid ga deg de lokale nyheter. Vi skal spille The West End Girls. Pet Shop Boys på NRK1 fra 1968. Apropos sommerlåter.
1: Er West End Girls fra 1968? Ja, ja. Ikke med blåten.
0: 1986.
1: Det, ja. Sånn det.
0: Hva tenkte du på?
1: Nei, for 68 var litt tidlig.
0: Ja, 68 tidligste laget på Pet Shop Boys og holder det gående. Ja, det var de babyer. Nei, de var kanskje ikke født engang. 1986 låtåret. The Western Girls, var jeg skulle si.
1: Yes!
0: Bam, bam, bam. Ok, den her sitter da. Ja, frem med sprayflaska, Pet Shop Boys.

0: Den kom ikke ut I år, men det garantert en mega sommerbanger fra Sara Larsson. Og det klokka blitt 8. Hyggelig at du med. Nå en titt på de siste nyhetene.
1: Klokka 8. Her NRK Nyheter. En nyhetsbølge har rullet inn over store deler av Sør-Norge, og ved høye temperaturer kan en risikere å bli overopphetet og dehydrert. Særlig barn, eldre og personer med kronisk sykdom spesielt utsett, det sier Anette Hylen Ranhoff, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.
2: De eldre de jo spesielt utsatt, og jeg vil jo trekke frem personer med demens som en høyrisikogruppe, og særlig hvis de bor alene, fordi de har jo en redusert evne til å ivareta seg selv og justere atferden sin når det kommer endringer sånn som en hetebølge er. Så da det særdeles viktig at både de pårørende og hjemmetjenestene, naboene, alle er litt ekstra oppmerksomme på de gamle.
1: Angrepet mellom Iran og USA held fram. I natt har Iran angripet amerikanske mål I Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet en rekke iranske militære mål rundt Hormuzsundet, det opplyser det amerikanske militæret. President Donald Trump truet I et intervju I natt med å slå ut iranske kraftanlegg og bruer neste veke, med mindre Iran setter seg ved forhandlingsbordet. Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere stemmerett I lokalval. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påverker politikken faktisk norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet, og han viser til at andre land forsøker å påverke norske val. Med lokalval I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett, ifølge SSB. Høyre Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til aviser at de ikke vil støtte forslaget. Fotball nå, for det ble både mon dieu og adieu for Frankrike, da favoritten til å vinne hele VM tapte kampen om finalebilletten I går kveld, da Spania vant 2-0 I semifinalen. Nå har Spania tatt over favorittstempelet I meisterskapen, nedsier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
3: Så det et veldig stødig lag, et gjerrig lag, et systemlag, men så det også artisteri. Da. Vi har Lamine Yamal, som 19 år, som spiller ut på kanten her. Han kan fortsatt gnistre. Det var han som ble sparket I går og fikk straffe. Og så har du da soliditeten, kreativiteten og det elegante håndverket. Det tikker og går bare I motorrommet til Spania med denne rådere. Ja, de favoritter, men husk nå at de kan jo da få møte regjerende verdensmestre Argentina hvis de slår England I kveld.
1: Og om de det, det finner du ut klokka 21. Den kampen kan du se på TV2 eller høre på NRK Sport. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
0: Ja, skal du ikke spørre meg I dag da?
5: Temperaturen I dag.
0: I vannet.
5: Ja. Tror du?
0: Knutte ikke I går.
6: Ja, hvor varmt det? Jeg vet da, pokker jeg ikke termometer.
0: Irriterende folk som ute I vannet. Det ikke så varmt. Nei, men din personlige opplevelse av temperatur jo ikke den presise temperaturen.
5: Men, det slo meg. Jeg sa I går at ja, det ligger vel på rundt sånn 20-21, sa jeg. Ja. Og så sjekket jeg alle de offisielle målestasjonene, og det stemte der, skjønner jeg. Ligger på sånn rundt 21 grader.
0: De Nei, det gjør ikke det. Ligger på 22,9.
5: Oi, oi, oi, da har det gått opp da, etter en varm dag I går, tenker jeg. Ja,
0: 0,1 meter da, ned I vannet.
5: rett under.
0: Ja, men når det så varmt som det skal bli I dag, 29, 31, 32 varmegrader, det på vei hardt opp. Oi, det var veldig... Det så sykt hardt på vei oppover, altså. Men noen av den varmen I går, den føltes ganske hard, det ingen tvil om. Strålende sol, kjempefint vei I dag, og 23 varmegrader I vannet. Og da, nettopp det jeg skulle si, da må du stikke føttene lenger ned I vannet for å bli enda avkjørt. Det var dit jeg skulle.
5: Dukke litt I dag, rett og slett. Ja,
0: 4 minutter nå over 8. Vi spiller låter du føler deg som og trenger for å kickstarte onsdagen.
5: Eirik skriver egentlig greit an. Føler meg litt svevende I dag, og da som kite av Benjamin Ingram.

0: Den går til deg, Erik. Sendte melding om ørnen.
1: Da det litt viktig at presisjonsnivået
0: på topp. Ja, det en hauk. Og hvorfor den der? Nei. Tenk deg om da, vet du.
1: Det kan være et mysterium i den sommeren.
0: Det rart humør, da. Deilig. Vi skal over til ballettens verden. Norsk opera ballett holder opp i sommer, vet du, Erik?
1: Ja, de gjør det. Og vi var jo der i slutten av april for å få en liten sånn smakebit på ja, det å... Driv med ballett. Ja. Ballett var i vinden. Det var en sak som...
0: Ballett var veldig i vinden. Ja. Og aldri var prøvd seg på ballett.
1: Ja, og mye sånne kurs som var stappfulle. Og vi fikk da komme inn i treningssalen og snakke litt med Ludvig Støvin og Nell Ramstad Pedersen, som begge dansere da, i nasjonalballetten Ung.
2: Begge mine foreldre tidligere dansere, ikke sant? Og min far kommer fra Fetsund, og han bor der, bor der nå fortsatt. Det der jeg kommer fra.
1: Men det, du måtte hit kanskje for å utøve ballett, eller det ballettmiljø i Fetsund sånn utover din far?
2: Nei, det dessverre ingen noe ballettmiljø i Fetsund. Min mor tenkte om å kanskje starte et lite ballettstudio, men det var lenge siden, og det ble aldri noe. Det tror jeg kunne vært en god idé, mamma, hvis du hører på dette. jeg må hit. Måtte hit. Begynte vel når jeg var i 12-årsalderen, som litt sent i forhold til når de fleste rundt meg har begynt, men...
3: Jeg startet når jeg var 5.
1: Ja, ikke sant?
3: Ja, men sånn ordentlig, så jeg startet her på Operans Ballettskolen jeg var 8, og så gikk jeg videre til KIO, og så videre her. Så jeg har holdt meg i Oslo da.
1: Men så, kan du huske tilbake som 5-åring, hva var det som liksom fikk deg til å bli liksom ordentlig fenga av ballett?
3: Det jo bare kjempegøy. Det jo altså, bare gøy å danse, og at vi får gjøre det som en jobb jo skikkelig privilegiert, rett og slett. Det bare... Ja. Nei, det bare gøy.
0: Ja, for det tenker jeg, for jeg har sett på forestillinger, der man jo veldig sånn graciøs og noen ganger alvorlig og det ene og det andre, men her, det var ganske mange smil her, det gøy yrke, liksom.
2: Det jo utrolig gøy. Det jo liksom et privilegium å kunne jobbe med det man liksom har elsket å gjøre siden man var 12 år gammel, uten tvil. Men det jo skikkelig vanskelig også, da. Jeg husker i begynnelsen, når jeg var mye yngre, for 10 år siden, jeg synes jo det var helt kjedelig, helt i begynnelsen, skal jeg være ærlig. Det var jo bare vondt, og det var jo bare liksom å få musklene sterkere, og det var jo, som jeg sa, det var mange timer på den barren der, og bare bøye knærne strekke. Men så kjenner du etter hvert da, hvis man står litt i det, at plutselig kan man gjøre ting man ikke klarte før, og man får en skikkelig mestringsfølelse over kroppen da. Og det går så inn i andre deler i livet også, ikke sant? Man har en veldig frisk og sunn kropp, og så klarer man på en måte å ekspresse seg da, i bevegelse, og det kjente jeg at jeg virkelig elsket. Og når jeg kjente at liksom, oi, dette klarte jeg bedre enn jeg klarte for en måned siden, det var veldig gøy da, og da valgte jeg å fortsette med det.
0: Ludvig Anella som danser i Nasjonalballetten Ung, og det skal vi få høre litt mer fra etter nyhetene, for da fikk vi nemlig lov til å prøve oss, dette var i anledning at det var veldig populært for helt vanlige folk å prøve seg på ballett. Og hvis du har blitt bitt av fotballbasillen, så kan operan tilby nå om dagen da, a dance tribute to the art of football.
1: Ja!
0: Vi skal tilbake til verdens første fotballdans, altså siden sin urpremiere i 1997, så den gått sin seiersgang verden rundt. Og fra nå da, altså i juli og frem til nesten ja, i starten av august, så kan du se da en kort versjon på 35 minutter i en av prøvesalene.
1: Ja.
0: Og det billig, og det ikke måte på.
1: Nei, det sommeråpent operahus med danseforestillinger da, for hele familien.
0: Forestillingen tar for seg fotballen som fenomen. Knut Erik, hva mer trenger du for overgang fra liksom fotballens verden til kulturens verden?
1: Trenger ikke så mye mer.
0: Neida, det ja, vi skal prate litt med deg. Jo Strømgrens kompani da, som på sommerprogrammet.

0: Fender, Olivia Dean, Rain Man på NRK P1 kvart over 80 i strålende sol, 32 på det varmeste. Blir det varmerekord, Knut Erik?
1: Jeg holder en knapp på ja.
0: Du gjør det,
1: ja. Ja, jeg gjør det.
0: Da holder jeg en knapp på nei.
1: Så får vi se i morgen.
0: Ja, da er det, hva vinner man da?
1: Man vinner faktisk nå både handlenett og et lite, en liten sånn frysebag.
0: Kjølebag. Jeg tenkte mellom deg og meg da. Så de handlenett og frysebagene.
1: Ja, men det samme som gjelder for oss. Vi får også handlenett og en kjølebag. Men jeg legger ut en avstemning. Tror du det blir varmerekord?
0: Ja. Veldig godt. Vi skal tilbake til det norske opera ballett alldeles straks. Aller først en titt om de lokale nyhetene kvart over åtte, og flere matbud i Oslo har den siste timen filmet kunder i smug.
2: Ja, det gjør de enten med smartbriller eller små kameraer før de legger videoene ut på sosiale medier. Selv om ansikter delvis sleddes i videoene, mener datatilsynet at dette problematisk, fordi det svært vanskelig å anonymisere folk. SV-leder Kirsti Bergstø mener smartbriller bør bli forbudt i Norge.
3: Jeg mener at vi bør ha et forbud mot denne typen briller i Norge. Selvfølgelig med unntak for de som bruker det som hjelpemidler. Da tenker jeg på svaksynte folk med et hjelpebehov. Sånn at vi kan få diskutert på en skikkelig måte om det er mulig å ivareta personvernet til det store flertallet. For dette ikke bare en artig dings, en ny ting på markedet. Det faktisk noe som vil parkere alt som heter personvern for evig og alltid.
2: Det sa SV-leder Kirsti Bergstø. Ja, slik høres det ut i et nabolag i Nittedal, der flere boligeiere nå krever strakstiltak mot det de beskriver som helseskadelig støy. Beboerne beskriver støyen til varingen som å sove på motorrommet på Kielferja, og nå går støyen utover livskvaliteten. Kommunen har undersøkt støyen, men ikke funnet noen årsak, og har derfor henlagt saken. Beboerne har derfor klaget videre til statsforvalteren. Og MDGs Sirin Stav trekker seg fra bystyrekampen, det melder Vårt Oslo. Stav er bystyrerepresentant og leder av bystyrets samferdsel- og miljøutvalg. På sin egen Facebook-profil skriver Stav at hun blant annet har valgt å trekke seg fordi hun venter sitt første barn.
0: Rusla styrer gir deg de lokale nyhetene. Det gøy når statsforvalteren sier at nei, det ikke noe grunn. Det er helt umulig å finne ut hva dette er. Nei, den henlagt, den grei, superfint.
1: Høres ut som en av bandene jeg hørte på Tons & Rock i sommer, faktisk.
2: Jeg må bare rette på det, det kommunen som ikke har funnet årsaken.
0: Ja, statsforvalteren, kommunen, naboen, bikkja. Jeg tror vi finner problemet til slutt, altså forhåpentligvis.

0: kunst og kultur.
1: Godt å ha balansen I orden da, ja.
0: Det mange som har blitt fotballforelste, men som kanskje ikke helt så det komme på vei inn I VM, og som kanskje foretrekker andre kunstformer, for eksempel. Ja. Kaller jeg fotballkunst, det litt sånn, for det har vært litt ballkunst ut på banen der, ikke det?
1: 100%, og når det blir spilt på sin beste måte, så det så absolutt kunst.
0: Ja da, og hva med en forestilling som tar for seg fotballen som fenomen, og ser på de politiske, liksom, hva skal vi si, konflikten mellom sport og kunst, ja. Med et spark til stolthet og fordommer. Vi snakker om altså verdens første fotballdans, rett og slett, som du kan se I den norske opera ballett om dagen.
1: A dance tribute to the art of football.
0: Du strømmer en kompani på sommerprogrammet da, med litt lavere priser på 35 minutter, kan du da få sett litt. Altså, rett og slett den fysiske rutinen og galskapen og estetikken og humoren rundt fotball da, ja. I dansens form.
1: Bare sett, hva skal vi si, klipp fra dette her på TV, ser veldig, veldig gøy ut.
0: Ja, da. Og for en liten stund tilbake så tok vi turen ned til den norske opera ballett I prøverommet, helt øverst liksom på baksiden der, så starter man altså dagen ved da å hoppe og sprette og tjo og hei for å varme opp kroppen klar for å lære seg da koreografi.
1: Ja, stå ved denne, hva var det for noe? Barren?
0: Ja.
1: Ja, og gjøre litt sånn oppvarmingsøvelser. Vi snakket jo og fikk en prat da med både Ludvig og Nell fra Nasjonalballetten Ung. Ja. Vi måtte jo teste.
0: Ja, det klart det, og Nell sa jo før vi begynte å teste at hun sa at ballett jo for alle.
2: Nei, altså, ballett jo for alle. Altså man, og det spiller ingen rolle hvor sent man starter. Det bare gøy, og det en, hvis man har lyst på det som en treningsform, så det kjempegøy måte å trene på, og man kan liksom danse til musikken, og det andre ting å fokusere på, ikke bare sånn tung, hard trening. Og så det jo bare veldig sosialt, og bra for mentalt helse, og det egentlig bare positivt. Vanskelig, men gøy. Mm.
1: Miljøet blant liksom nasjonalballetten ung, hvordan det?
3: Jo, det kjempehyggelig. Det masse hyggelige mennesker som jeg jobber med. Spesielt I ung, så det jo, blir man jo litt nærmere hverandre enn man kanskje gjør når man mange flere og jobber mye mer forskjellig. Vi var jo på turné nylig I Frankrike, og vi reiste litt rundt I Norge også, og det bare kjempehyggelig å kunne ja, spise middag med kollegaene sine på kvelden etter å ha på en måte trent og vært på scenen sammen. Og man får jo et helt spesielt forhold til noen når man på en måte skal danse med dem, og man skal være så emosjonell og så, hva skal jeg si, ja, ydmykt da, på en måte på scenen, være I en rolle sammen med en annen, og på en måte spille sammen da. Da får man et veldig dypt forhold til de mennesker man har jobbet med.
1: Og etter denne middagen så blir det klubben. Da ballettfolket de som viser seg frem på dansegulvet også, eller?
2: Ja, så det blir mye dansing. Det vi synes det gøy.
0: Ja, og så hører du at jeg baken sånn, det tar dere en øl? Nei, de var over 18, så det må være lov å spørre. Så var det på tide at vi skulle få prøve oss på denne barren. Altså et slags gelender som går langs veggen I ballettsalen.
2: Første posisjon, da står vi med tærne utover. Ja, altså flat, hvordan beskriver man det? Med flat turnout, som vi kaller det. Og så armen I første posisjon. Der ja. Og så albumene litt ut.
1: Og de skal ut,
2: da. Der, ja. Skuldrene ja. Ned.
4: Også... Vi får tommel opp fra andre siden av rommet her.
2: Og så må dere strekke
4: knærne. Det viktig å strekke knærne,
2: dere. Strekke knærne, og så kan vi gjøre...
1: Fint senter.
2: Og så kan vi gjøre en plié. Det det første vi gjør om dagene. Da bøyer vi knærne. Ingenting skal endres, bare veldig forsiktig. Og opp, og så strekk knærne. Det veldig bra, dere.
4: Knut, jeg begynner å riste nå. Det skal man gjøre sakte, da.
2: Ja. Og så skal vi prøve en tatu, kanskje?
1: Tandy?
4: Ja, en fondy.
2: Tandy?
4: Det kan
2: Ludvig vise.
3: Så tandy, så skal du også stå med strake knær, presse bena sammen på en måte, fortsette å holde den forlengningen I overkroppen. Hvis du bytter armen til andre posisjon her, så skal du tenke at skulderen din gå bakover, og så skal albuen din gå fremover, og så skal hånda di igjen skru bakover. Så det en slags motskruingsgreie, da.
4: Hørte du det?
1: Jeg hengde på deg også.
3: Ja, riktig. Og så slapp litt av I fingrene bare.
2: Ja.
0: Der,
3: ja.
0: Det var
3: jo ikke dårlig
0: deltatt.
3: Og så litt
0: bøyning
1: I albuen.
0: Ja, det fortsatt
1: større, ja. Vi hadde gode læremester av Ludvig Støvin og Nell Ramstad Pedersen fra Nasjonalballetten Ung.
0: Dette hold på en venn med til Lillåsen. Det mot halv ni, men titt på de siste nyhetene.

0: Klokka er 8.30. Her NRK Nyheter. Ukraina sier 20 russiske skip treffet I dronangrep I Svartehavet I natt. 17 av skipene som treffet tankskip, ifølge Reuters. I den ukrainske byen Odessa tre personer drept I et russisk angrep. Russland har de siste dagene trappet opp angrepet mot Ukrainas dypvasshamner I Odessa-området. Dette hamner som viktige for utenrikshandelen og landets krigsøkonomi. Moderne norske gårder mer sårbare for kriser som langvarige strømbrott enn det de var før. Dette skal Norsk institutt for bioøkonomi nå undersøke til høsten.
1: Hvor budd egentlig bønder som strømmen blir borte over lengre tid?
2: Det vet vi lite om.
1: Sier Frøydis Gillund. Ved Norsk institutt for bioøkonomi I Tromsø skal de undersøke dette til høsten, men hun ikke I tvil om at landbruket I dag mer sårbart enn det var før.
2: Det å utvikle moderne og teknologiske bruk gir jo god effektivitet I normalsituasjoner, men skaper også større sårbarhet når det svikt I kritisk infrastruktur som strøm og nett. Og det også at produksjonen nå samlet på større og færre bruk, vil også gi større konsekvenser hvis da et slikt stort bruk får problemer.
0: Reporter her med Hans-Ivar Moss Kolset. I Nannestad har Stensgård kirke I Møre blitt forsøkt påtent for andre gang på litt over et døgn. To menn I 20-årene fra Fredrikstad pågripne etter den siste brannen I natt. Brannvesenet fikk sløkt brannen som kun førte til mindre skader på inngangsdøra. Det vil bli mindre av den fisken vi et mest I havet I fremtiden. I 2050 vil det være 35% mindre av dagens arter, ifølge en rapport fra Klima- og Miljødirektoratet. Beskjeden fra forsker Arne Dunker ved Havforskningsinstituttet klar. I fremtiden kan det bli nødvendig å ete mer snigler, krabber og tang.
3: Vi skal se etter strandsnegl, og det havets fastfood. Det finnes overalt, lett å plukke. I fremtiden så kan det være viktigere å spise mer variert og få tak I mer mat, rett og slett. Da går vi lavt I næringskjeden, der det veldig mye å hente.
4: Arne har fått fyr på bålet og lagt et 20-talls snegler I en kjele.
3: Jeg har tatt litt sjøvann I bunn, og så tar jeg en tangkvast oppi, og det rett og slett for å få litt av denne grønnsakssmaken.
4: Det smaker litt sånn rekeaktig.
3: Ja. Eller reke også, ja. Det så godt dette, altså.
4: Godt og enkelt. Og det stort sett bare to ting man skal tenke på, sier Dunker.
3: At vi skal unngå noe å sette fingertare, og det andre jo at du må gå på et sted med ren sjø.
0: Reporter I fjerde var Susanne Njølstad Skansen, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.

0: Yes, i det klokka blir 6-7 minutter over 8. Gikk rett i låt, jeg. Ja. Pleier jo som regel å skravle litt sånn, men så bare tenkte jeg litt sånn, vet du hva, nå får vi på litt tempo, får det opp og nikker rett over 8:30. Det blir usett vanlig varmt i dag, så det blir kanskje ikke så mye nikking, men at man skal legge hodet sakte tilbake. Kanskje gå til frisøren og bare be om å få skylt huet med iskald vann.
1: Ja, den ikke dum. Så det jo noe med at når det så varmt så, som det kommer til å bli I dag, og bare ligge og chillen og la musikken gjøre jobben.
0: Det det vi har bestemt oss for. Hvilken låt trenger du å høre for å få I gang juli dag nummer 15 med 32 varmegrader? Og det har rent inn med veldig mye gode meldinger som både lener seg inn I at det sommer, at det ja, en slags, hva skal jeg si, en slags følelse. Beate Marie har jo en sånn trist følelse over Funkenhagen som egentlig skulle spilt på Salt, som nå stengt om dagen, ja. Og ønsket seg Feeling It tidligere I dag.
1: Kommer til så mange meldinger, så vi rekker ikke å spille alle låtene, men vi kan lese meldinger likevel. Gro forteller at ja, låta for henne med god sommerstemning, det ja, In the Summer Time.
0: The Doobie Brothers, Ville Trine Hatt, Long Train Running. Og Knut?
1: Ja, han ønsker Every Time Münchener Freiheit. Livet vel på mange måter enten å finne eller holde på kjærligheten og bære minne om den. Denne sangen setter ord og melodi på akkurat den følelsen. God sommer fra Knut på jobb, kun med Mats og Knut.
0: God arbeidsdag, Knut. Ja. Det skal du ha. Jonathan, han får ønsket sitt oppfylt, for nå som himmelen så skyfri, så vil jeg påstå at sangen Skyfri med regnvær passer ekstra

0: en podcast fra NRK.
1: I dag så det ventet at graderstokken vil komme på godt over 30 grader flere steder I landet, og det kan bli satt ny varmerekord.
2: I tillegg så har krigen mellom USA og Iran eskalert med nye angrepp.
1: Og folk har dratt kreditkortet litt vel mye de siste ukene under fotball-VM.
2: Og du kan høre mer om alt dette I dagens episode av Kjapt Oppdatert, og den finner du I appen NRK Radio.

0: på slutten her.
1: Det går liksom litt fort, det har gått litt fort, at det litt sent for Kate, eller om det tidlig, og det var snublet, du har jo...
2: Porselenen har kjørt seg, i hvert fall.
1: Ja, det ingen tvil, ja. Du har jo gjort det der sånn på natta, hvor du ikke ser, det såpass mørkt på rommet, fordi du prøvde å blende gardinen, at du liksom tar bort, og så bare hører du at vannglasset bare sånn, helt fullt, renner ut, og så tenker du sånn, ja... Nå skulle jeg bare slukke tørsten. Nå skal jeg opp, få på lys og begynne å tørke utover.
2: Ja, våkne ordentlig. Egentlig ingen vits å legge seg etterpå, nei. Om jeg har gjort det? Ja, opp til flere ganger.
1: Har du gjort det? Send meldingen, ja. Du, vi skal alltid i de lokale nyhetene. Hovedsaken i lokale nyhetene våren har vært at mat... Yes, de lokale nyhetene er det rustet som gir deg.
3: Flere matbud i Oslo bruker smartbriller til å snikfilme kunder på døra før videoene deles på sosiale medier. Matleveringstjenestene Volt og Foodora slår fast at praksisen ulovlig og bryter med selskapenes retningslinjer. Datatilsynet advarer også og sier at det problematisk fordi det nesten umulig å anonymisere folk i slike situasjoner. Slik høres det ut i et garasjeanlegg på nattetid i et nabolag i Nittedal, der flere boligeiere nå krever strakstiltak mot det de beskriver som helseskadelig støy. 7 av 33 beboere i nabolaget sier til Varingen at støyen kan høres i leilighetene også på dagtid, og at det nå går utover livskvaliteten. Kommunen har gjort 2 undersøkelser uten å finne støyverdier som overskrider grensene, og har derfor henlagt saken. Derfor har beboerne nå klaget videre til statsforvalteren. Og MDGs Sirin Stav trekker seg fra bystyrekampen, det melder Vårt Oslo. Stav bystyrerepresentant og leder av bystyrets samferdsel- og miljøutvalg, og det ligger ikke noe politisk krangel bak beslutningen. På sin egen Facebook-profil skriver Stav at hun blant annet har valgt å trekke seg fordi hun venter sitt første barn.
1: Først å si det de lokale nyhetene denne morgen. Hva årets sommerlåt? Det trenger jo ikke å være en som nødvendigvis har kommet nå. Det kan jo være, for eksempel... Den her kan være, hva mener du er årets sommerlåt? Send gjerne melding i appen NRK Radio. Hender deg mot himmelen nå. Det Petra Marklund i det, klokka har blitt 9:15.
2: God morgen.

0: Året 1983. Kanskje du, vet ikke jeg, liksom nyforelsket for eksempel? Ja. Alt ettersom, hva du... Hva skal jeg si?
1: Hva slags modus du I, måtte være.
0: Det etter at klokka blitt på ni. Var vi uenige, eller så var vi kanskje bare grillet ferdig I hjernen. Det varmt I dag. Selv statsmeteorolog Christian Gistav kom I dag og var sånn, ja, det så varmt her, så vi suser og går. Det som har hjulpet oss, som har kjølt oss ned, selvfølgelig. Spærplaska, den har vært på plass. For ikke å snakke om at det bare å bade 23 varmegrader I vannet. Det blir 22, nei, 32 på det varmeste I løpet av dagen.
1: Kan bli registrert varmerekorder I vårt område. Jeg har stilt spørsmål inn I radioappen. Tror du det blir varmerekorder I vårt område I dag? 68% har svart.
0: Ja! Oi, det de på din side. Jeg har sagt nei.
1: Ja.
0: Jeg føler at det liksom, jeg vil jo egentlig at det skal bli varmerekord, ikke sant?
1: Nei, det blir litt det heiteste laget, ja.
0: Ja.
1: Du, ute på veiene så har det vært en fin avvikling hele morgenen, og det også tilstanden I det klokka nærmer seg ni. Ikke noen problemer heller å få ordnet opp I det som har vært I kollektivtrafikken. Da det sånn at vi tilbake I morgen, vi også.
0: Ja da. Heaven knows I'm miserable now, var det noen som hadde lyst på fra The Smiths Johanne da, som var student med sommerjobb, ja. Som kjente at den låta med I was looking for a job, and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now.
1: Jorunn ønsket seg en sommerhit med Agneta fra ABBA, tidlig 80-tall og fersking I Oslo, The Heat is on, passer veldig bra, ha en god og varm dag. Sommerhilsen fra Jorunn.
0: Men så det et stort spørsmål, ja. Hva den siste låta? Som på en måte vi skal prøve å lande da, hva liksom årets sommerlåt?
1: Ja, Audun jo inne på det, men det jo VM-relatert, denne med ja. Keep of Flow Kings, denne her.
0: Alle guttene spiller av vera. Det var det Audun hadde lyst på, at vi skulle prøve å synge den sangen så godt det går.
1: Du fikk en liten smakebit I hvert fall.
0: Jeg klar, for det som toppet hitlistene jo altså vikingmusikk. Kygo, Vikingblod, Moljeberg og Katastrofe. Die Die med Shakira, Alt for Norge med Jørn Lande og Drillos.
1: Ja.
0: Det du skal liksom ganske langt ned. Nå spilte du nettopp henda deg mot himmelen da.
1: Den ligger sikkert på topp.
0: Altså, 50. Norge skal til VM. Altså, det bare fotballmusikk. Det må være noe. Lush Life har vi spilt. Vi har prøvd å levere vi, så godt det går.
1: Det gøy. Jeg jo litt preget av at vi har vært I et mesterskap og kommet langt, gjort en veldig god innsats, også musikklistene. Det var veldig hyggelig å se at dere har sendt melding om hva som på en måte har vært både sommer, det dere ser for dere som sommerhitten I år, men også hva slags låt dere I dag.
0: Ja da. Ja. Jeg tror jeg har en låt som I hvert fall både I Norge og internasjonalt kommer til å bli husket for sommeren 2026, og så høres vi igjen I morgen. Gausa. De var på vei på besøk her for ikke så lenge siden, vet du. Magnetic opp mot 9, straks reiser radioen.

0: Humble Don't Stumble.
1: I dag kan den varme, norske varmerekorden fra 1970 ryke. Det nemlig meldt uvanlig høye temperaturer i Sør-Norge, der flere steder råket av hetebølge. Nesbyen i Hallingdal har den stående varmerekorden på 35,6 grader, og blant stedene som kan få det ekstra varmt i dag. I tillegg blir det varmt flere steder i Buskerud, Telemark og i Agder. Angrepet mellom Iran og USA holder frem. I natt har Iran angripet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet en rekke iranske militære mål rundt Hormuzsundet, opplyser det amerikanske militæret. President Donald Trump truer i et intervju i natt med å slå ut iranske kraftanlegg og bruer neste veke, med mindre Iran setter seg ved forhandlingsbordet. I Nannestad i Akershus har Stensgård kirke blitt forsøkt påtent for andre gang på litt over et døgn. To menn i 20 årene fra Fredrikstad pågripende etter den siste brannen i natt. Brannen førte kun til mindre skader på inngangsdøra. Og Spania har tatt over favorittstempelet i fotball-VM etter at de slo Frankrike 2-0 i går, og dermed sikret seg en finalebillett. Mange trodde Frankrike skulle vinne hele mesterskapen, men nå er det heller spanjolene som blir å se i finalen for andre gang i historien. Det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
2: Så det et veldig stødig lag, et gjerrig lag, et systemlag, men så det også artisteri. Da. Vi har Lamine Yamal, som 19 år, som spiller ut på kanten her. Han kan fortsatt gnistre. Det var han som ble sparket i går og fikk straffe. Og så har du da soliditeten, kreativiteten og det elegante håndverket. Det tikk og går bare i motorrommet til Spania med denne rådere. Ja, de favoritter, men husk nå at de kan jo da få møte regjerende verdensmestre Argentina hvis de slår England i kveld.
1: Så skal vi høre at turistnæringen i regionen Halland i Sør-Sverige blir nå råket av Erling Braut Haaland-feberen som herjer verden rundt. Navneforvirring gjør nemlig at hashtaggen Halland i sosiale medium nå stort sett viser bilder av Norges superstjerne i staden for hvite strender. Men sjefen for Visit Halland, Jimmy Sandberg, tar det hele med godt humør.
3: Han har helt tagit över hashtag Halland på grund av att folk stavar fel. Det är synd för lilla Halland, men samtidigt så får vi ju möjlighet att prata om det och det är ju tacksamt och kul. Men det är viktigt att folk, journalister, fans och liknande stavar rätt i framtiden.
1: Det sa Jimmy Sandberg. Och det var nyheterna som du fick av Kristin Almeland Manger. Nå til reiseradioen, og der skal det handle om våt asfalt.
4: Absolutt, og kun det. Neida, vi har et par andre ting på lur.

0: Det er mange som er flinke og gode forbilder fordi de lever sånn at det blir lite klimaavtrykk etter det, altså få flygninger, jentetur til London eller romantisk weekend i Paris. Ikke noe privatfly til Cecilia for å rekke motevisning med Dolce & Gabbana.
1: Ja, vi vet hvem du snakker om, vi vet det. Altså, jeg prøver også å leve på en bra måte. Hvis jeg skal fly et sted, så vil jeg være på det stedet lenge. Men hva hjelper det, Alexander, når brillene jeg måtte erstatte fordi de hadde havnet på sjøen? De oppfører seg som en slags sånn tempakke, de nye brillene. Blir sendt til en østeuropeisk hovedstad, så skal den til Oslo, så skal den til Statelle, og så skal den tilbake til meg i Oslo. Uten at jeg på noe tidspunkt kan trykke på en bremse og si sånn, stopp! Kan jeg ikke bare hente dem her i Oslo? Må de ta omveien?
0: Ja, det er altså jeg som er kjemiker og surpump, Alexander Santov, fordi at det er tross alt 30 grader, og så sitter jeg her med blifisen, Ragne Silkebekken.
1: Vi etablerte i går at du blir sur når det blir varmt. Jeg liker finværet.

0: heter Opp og ned I livet, Life is a rollercoaster av Ronan Keating. Vi må bare si velkommen til Reiseradioen, folkens. Veldig hyggelig at dere med oss I dag. Det altså onsdag 15. juli, midt I den midteste sommeren. Vi som har showet denne uken Ragnhild Silkebekken som sitter her.
1: Yes, og jeg har med meg kjemiker Alexander Sandorf.
0: Vi får gjest I dag også, det Kristoffer Skau. Han kommer rundt klokken 10. Han skal snakke om alt som viktig, altså kopp, kropp og sommerlektyre. Men før det...
1: Ja, for det ingen... Altså, hvis man først har invitert en kjemiker til å være programleder I Reiseradio, så må han bruke det, han til det han best til. Så vi blir på ny vitenspalte, og I dag så skal det handle om noe de fleste har opplevd og, vil jeg påstå, liker, men ikke kan navnet på. Og det sitter I nesen.
0: Det riktig, og det vi skal frem til altså, det noe som tilhører sommeren. Dere vet det at når det har vært veldig varmt og tørt lenge, og det endelig kommer deilig regn som setter seg på asfalten og som preller av på jorden, så det en lukt der, en veldig spesiell lukt. Hva heter den lukten, Ragnhild?
1: Jeg aner ikke, men jeg vet at jeg liker den lukten veldig godt, og så føler jeg nesten at det dårlig gjort å snakke om det deilige regnet der, når vi vet at det liksom tidenes varmeste sommer for veldig mange. Og så fikk jeg også en liten videohilsen fra noen som kunne bekrefte at det ikke var et problem med hetebølge I nord. Det var liksom, slett ikke, ikke det helt tatt, hamre ned. Du, sist vi hørte fra vår reisende reporter Caroline, så syklet hun langs Mjølkeveien I Valdres med en kjekkass som het Frank. Og etter at vi hørte hun ga han to kyss på kinnet, så dro hun over fjellet og sist observert innerst I en fjordarm I Hardanger. Så nå vi veldig nysgjerrige, Caroline. Hvor du nå?
2: Ja, nå kan dere kanskje gjette litt. Jeg I en liten perle innerst I Hardangerfjorden, omgitt av høye fjell. Akkurat nå så ja, kjørte en turistbuss forbi. Det ja, noen som tar morrabad. Jeg ser en jente som har stukket liksom, hodet og hele kroppen ut av bilen nå, og pusser tenna og tydeligvis ligger I bilen I natt. Mm. Noen lufter bikkja I kroks. Et digert cruiseskip med 1500 turister har lagt til. Det heter Ambition, og dette briter. De visst nok veldig treige, og de gidder ikke å komme ut før de må. Og I går så var det et annet cruiseskip her. Det hadde 3000 passasjerer. Og det var altså en lofotvegg som dekte for hele utsikten, og når du dro, så tuta det, og da bare jalla det I fjellveggene. Og så gjør turistsjappene seg nå klare til å åpne, da, og bobilturistene begynner å røre på seg, og dette et sted med 550 innbyggere. Kan dere gjette hvor jeg tro?
0: Ja, det høres ut som du I Hardanger, eller?
2: Ja, ja, absolutt. Men hvor?
1: Nei, altså.
2: Nei, nå blir det svar skyldig. Jeg skal hjelpe dere litt.
1: Så pinlig kunne vi ikke avtalt noe.
2: Ja, ja, ja. Nei, nei, nei. Jeg I Eidfjord, dere. Jeg I Eidfjord. Og nå har øya mine festet seg på altså et rødt og grønt tog her. Jeg må bare se hvem det og sitter noen inne. Hei! Nei, men hei du! Hvem du?
3: Hei, det Åge Herland. Jeg skal drive med trolltog I Eidfjord.
2: Trolltoget, ja, for dette trolltoget. Ja. Men da spørsmålet, går han å sitte på?
3: Ja, visst. Kan du få sikre på? Det plassen du her, så det går fint.
2: Ah, du, hyggelig. Jeg liker mannfolk som sier ja. Vent da, nå skal vi bare... Ok, ja. Å, ta plass I toget. Å, nei, men gud, så flott da. I går, der smalt døra igjen. Ja, døra igjen nå, ikke? Sånn, ja. Ja, men du, skal vi på kjøretur da?
3: Ja, da, nå tar vi en tur. Nå det bra med folk også, så da det...
2: Ja, du får bare fyre opp lokomotivet her og trolltoget. Og I går så var det altså på sykkel, I dag det, så det, det tog. Det tog, ja, men da kjører vi.
3: Ja, kjører vi.
1: Caroline har en egen evne til å få menn til å bli med seg på tur, liksom.
0: Ja, det gjelder transport av Caroline og menn, der har du trekanten.

0: Det var Fontena på Jungstorget med Sondre Justad. Nå det sånn, folkens, at vi får utrolig fine meldinger fra dere I appen NRK Radio. Det god sommerstemning og god morgenstemning I landet. Her en som skriver, Lisa og Robert skriver til oss at de sitter og koser oss på Bobilcamp I Fredrikstad. Og der, vet du, går de I kaffe og kanelboller, og så sitter de og hører på oss, og det kan ikke bli bedre.
1: Og det det eneste vi mangler, kanelboller. Fikk lyst på det. Veldig bra. Kan jeg få lov til å ta dem med ned på en litt sånn nostalgisk reise.
0: Mm-hmm.
1: Fordi jeg så en sånn Facebook-post av reporter Vebjørn Espeland, altså han også kjent stemme og fjes I reiseradion, hvor han har tatt bilder av et sånt trekors, et sånt hjemmesnekret, hvor det sto med barneskrift kråkepær.
0: Mm.
1: Og det minnet meg om da jeg var barn, og vi begravde døde dyr hele sommeren. Altså, det hører, altså, jeg ser på ansiktet til Alexander at han skjønner ikke dette, men kanskje det for barn som har vokst opp I nærheten av liksom, store hager, for hjemme hos mormor I Frydenlundveien, så hadde hun en syrinhekk, og der datt det ofte ned sånne små altså, fuglebarn som hadde blitt sparket ut, eller var ikke plass, eller en annen gjøk hadde tatt over.
0: Trist, ja.
1: Ja, og det var noe med disse liksom, uskyldige dyre, holdt på å si, som ikke hadde gjort noen en flue fortred, som fortjente en bedre skjebne enn å bli liggende der som eplekart, liksom.
0: Mm.
1: Så vi hadde en egen liten kirkegård bak syrinbuskene, og der var det masse sånn små hjemmesnekret kors, og så sang vi ofte når vi liksom, la dem ned I. Og en dag husker jeg at, for det, var mest, det gikk mest I fugl, forskjellig størrelse, men en dag så kom Tor Christian, naboen, bare løpende og banket på døra hos mormor, og vi satt og spiste rundt det lille runde kjøkkenbordet hennes, og sa, kan det ikke vente, Tor Christian, vi spiser. Mm. Nei, nei, det kan ikke vente. Jeg har vunnet et dødt ekorn!
0: Oh, nei.
1: Og det var jo så spennende, for ja. det var det største, mest hårete, søteste dyr vi noensinne skulle ha begravelse for. Så da fikk han sitte og vente til jeg var ferdig å spise, og så gikk vi ut også. Så sang vi oss og begravde. Men jeg tenker sånn, dette må jo være mange andre enn meg og barna til Vebjørn Espeland som har vært borte I løpet av livet.
0: Mm.
1: Altså, kanskje... Vi lagde jo begravelse bak syrinhekken, grov den liksom i jorda. Kunne, hvis vi hadde vært sånne barn som vokste opp I sjøen, hatt sånn vikingbegravelse, at vi sånn burial at sea, hvor vi tok pil og bue og brann. Altså sånn, det kunne vært kanskje liksom... en sånn type begravelse også, da.
0: Ja, det kunne jo det, og det passer jo litt med havet, for vi skal ha skippermøte. Det mange på sjø nå, og det kan bli trangt om plassen I havnet. Vær en god havnekompis. Hjelp folk å legge til, og legg ut en ekstra fender på båten din for å ønske andre båter velkommen til å legge seg ved siden av deg.
1: Ja, og I dag kan du lære deg hva et spring og mer om hvordan du fortøyer båten riktig når det avholdes skipemøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Ragnarstad Plato. På Skjærhallen, Bent R. Rasmussen I Kristiansand, ved Christian Gerhard Jepsen 2 I Bergen og ved redningsskøyta I Bodø.

0: Jeg liker stemmen til Dilara så godt. Dette var låta hennes Sjelen. Jeg visste, Alexander, at jeg ikke var alene om å ha begravd dyr. Alvil skriver til oss, hun har vært inne i appen NRK Radio, sendt en melding. En bekjent av meg fant et trekors i hagen der det sto «Her hviler marken, Jonathan». Men det hun ikke visste, kanskje den ikke hvilte, kanskje den faktisk jobbet. Men det,
1: ja, det var jo sikkert en jordmark. Når vi forlot vår reisende reporter Caroline i sted, så ble hun plutselig preget av en ekte øydfjording, fordi at hun vandret litt målust rundt i sentrum. Og da var det altså et helt tog til rådighet der, og ikke bare en sykkel som i går. Så vi lurer veldig på, Caroline, hva er det du har begitt deg ut på?
2: Ja, det nesten ikke godt å si, altså, men jeg sitter et slags et lokomotiv, og så det to vogner bak, så det det de kaller trolltoget her, altså det rødt og grønt og helt nydelig og går på diesel, så dere hører sikkert at det bråker jo veldig, men det gjør ingenting, for nå har jeg funnet meg en ny venn som jeg kjenner at jeg elsker det allerede, Åge Eifjording. Ja, nå til å... Ja, det fint, vi elsker hverandre nå, gjør vi ikke det?
3: Ja,
2: nå kommer kjæringen hans til å bli gæren, vet du. Men du, Åge, nå må du fortelle, hva det egentlig vi sitter i her?
3: Nei, vi sitter i trolltoget, og så jeg startet i Måbedalen i 2005, og så begynte jeg her nede i Eifjord, og litt grann i 2006 og 2007, og så kjøpte dette toget her at i 2007 etter kruskajene var åpnet, og så nå var det full fres her nede.
2: Ja, og hvor mange tog har du nå?
3: Jeg har tre togsett som jeg bruker da.
2: Ja, du har slått av på tog, det business dette.
3: Ja da.
2: Ja, hvem pleier du å kjøre på da, sånn bortsett fra reiseradioreportere?
3: Nei, det ikke så mange. Det helst fra båtene da, å kjøre på passasjerer. Det ikke ofte det folk fra reiseradioen
2: som er. Nei, men du, det jo men på tide, så... Du, nå kjørte vi akkurat forbi, en vikinggrav?
3: Ja, det var en vikinggrav her inne. Det var tre stykker, tre vikinggraver.
2: Ja, og så det jo, ikke sant, det jo verdens nydeligste dag her med sol fra skyfri himmel og helt vindstille, og nå kjører vi jo forbi grønne enger og det store fjellet. Hva sier turistene da?
3: Nei, de synes det helt topp, dette her turen her, for at jeg har jo på minnepenna, så jeg får lese opp alt som skjer i hele Eifjord. Og...
2: Ja, her har du minnepenn, skal vi se det, så engelsk står det, kan du sette den på, eller?
3: Ja da.
2: Ja, nå trykker jeg den på knappen, vet du. Altså, det jo litt av et dråk vi driver og kjører her, og det går jo ikke så veldig fort, og så har den en... Han har, altså, girspaken, var det maket som hadde minnet han noe?
3: Ja, det var samme girspaken som var på Citroën, på to CV-ene.
2: det?
3: Ja.
2: Hvor mange passasjerer tar dette toget?
3: Nei, det flest. Jeg kjører med en 40-45 stykker. Og...
2: Ja. Men du fyrer opp denne her engelsken, så vi får høre her. Nå setter han på fjernkontrollen og styrer samtidig. Det kanskje...
4: Nature is wild and dramatic here in Eidfjord. Thanks to the Gulf Stream, we have a relatively mild climate.
2: Ja, men se her, ja. Her fikk vi hele engelskdama. Det passer jo bra, da. Det jo sånn cruise-skip med engelske turister her. Men liker vi engelskmenn etter fotballkampen, eller?
3: Ja, det har vi ikke sett så mye av det nå etter fotballkampen.
2: Nei. Nei, du bling litt i bjella, så jeg får høre her. Ja, det reiseradion, dere. Du, du gift, du, Åge?
3: Ja, da.
2: Ja, du det. Du godt gift, eller?
3: Ja, da, kjempegodt. Jeg kan ikke vette bedre.
2: Nei, vet du. Hva heter kjæringa di?
3: Og til Anette.
2: Ja, Anette hører deg på.
3: Ja, jeg vet ikke. Hun er i fjellet nå, da, så...
2: Men Åge, hvordan det å være Eidfjording?
3: Nei, det voldsomt bra. Det en fin plass å bo her. Skikkelig god kommune å bo i.
2: Ja, men da du drittlei de cruise-skipa, eller?

0: Fool Believes av The Doobie Brothers.
1: Ja, du hører på Reiseradio med Alexander og Ragnhild, og vi har åpnet opp et sånt nostalgisk smykkeskrin som han som heter Døde dyr og deres begravelser og hvordan vi begraver dem. Jeg fikk en melding, hæ? Står det med utropstegn og flere spørsmål. Har ikke alle hatt begravelse for døde fugler og mus I barndommen? I mangel på salmer sang vi så mangt. Takk for å ta med meg tilbake til barndommens lange sommerferie, barføtt og piknik og I hager rundt omkring. Og så har jeg fått en av Marte, Alexander. Angående begravelse av dyr. En sommer min lillebror og jeg ferierte I Trøndelag med familievenner, begravde vi en fugl på hytta deres. I tillegg til en seremoni ble det diktet en egen sang på melodien Hey Jude. Denne sangen kan vi nok... denne sangen kan vi alle fortsatt selv om vi nærmer oss 50 alle mann hei Gud her din sang denne fuglen skal opp til deg og så vet jeg ikke om dette også skal være med I sangen la den få førsteklasses billett med luftekspress fred være med deg altså Marte Tusen takk.
0: Ja, det kjempefint. Her også en veldig riverende historie. Den kommer fra Anette, inne på appen NRK Radio. Vi hadde en måke som satt på verandaen hver morgen. Den fikk frokost av oss og het Pelle, altså måken Pelle. En dag fant vi Pelle død I gata vår. Vi hadde en alvorlig og tung begravelse for han med alle barn I gata, og han fikk en fin gravplass med gravstein og sirlig påført tekst, altså hvil I fred, Pelle. Alle gråt, og det var en tøff økt. Neste morgen, da jeg stod opp, satt Pelle på verandaen. Det var I hvert fall en måke som fikk en flott begravelse den sommeren.
1: Thea også har en liten historie.
0: Ja, vil du ta den?
1: Hvis det greit. Vi har et eget lønnetre I hagen som har et hav av dyr under seg. Fugler, kaniner, flaggemus, mus og til og med vår kjære katt. Livet på landen, altså. Vi plukker en bukett I alle sammen og synger en passende sang. Hehe. Og hva en passende sang?
0: Ja, for flaggemusen, ja.
1: Altså, vi sang alle fugler, små de her.
0: Når du
1: nå tilbake.
0: Mm. Begravde fugler?
1: Ja, og fuglekirkegården var rett I nærheten av fuglebrettet. Det hvor de levende fuglene fikk små brødsmuler og små solsikke, hva heter det? Frø?
0: Mm. Jeg er så sikker frø. Mm. Det veldig koselig å høre dette her, synes jeg. Jeg har jo, det hørtes jo litt ut som om jeg aldri har opplevd en fuglebegravelse. Jeg har altså det, men Ragnhild, du fikk liksom overbevist meg om at det faktisk var litt koselig, for det var det da disse meldingene viser, at det jo litt koselig at vi tar vare på disse dyrene på denne måten. Vi skal ikke bare snakke om døde dyr I dag, vi skal også snakke om noe
1: våt veldig... Våt asfalt!
0: Ja, våt asfalt skal vi snakke om, men også favorittkopp.
1: Ja, ja. De fleste, eller jeg vil tro at de fleste har en formening om hva en god kopp og så det sikkert litt forskjell på om du en kaffedrikker, eller om du foretrykker te på liksom størrelsen. Altså det sånn, Alexander, at man anmelder koppet litt sånn som man anmelder vin, altså det en god body? Den lett? Den tung?
0: Ja, det I hvert fall masse mening om disse koppene, for vi får inn Kristoffer Skau her etterpå. Han og meg kjenner hverandre fra før, og vi veldig opptatt av å anmelde kopper, fordi hva en god kopp? Dette et viktig spørsmål. Både viktig, hanken viktig, skal det være tungt, lett, skal det være motiv? Noen av oss, Ragnhild, tar med seg sin egen kopp på jobb.
1: Mens du litt sånn løsaktig, og du tar den koppen, så det ikke så viktig for deg da?
0: Det veldig viktig for meg, men sorry NRK, dere har kjempedårlig utvalg. Men vi vil gjerne høre fra dere også, har dere en favorittkopp? Hvordan ser den ut? Hvorfor den favoritt? Gå inn på appen NRK Radio og skriv til oss. Vi ønsker oss masse godt om kopp.

0: Hei, altså Kite Goskin-Veia her I Reiseradion.
1: Se for deg følgende. Det på sommeren, sånn som nå. Det varmt og tørt og har vært det lenge. Alle gisper av heten. Så endelig åpner himmelen seg, og det begynner å regne. Etterpå verden frisk igjen, og det en helt spesiell lukt som mange elsker. Det den duften av varm jord eller asfalt som blir våt. Hva heter den duften? Jo, den har et navn petrikor.
0: Ja, og det starten på Reiseradions vitenspalte med kjemiker, Sandorf.
1: Duften altså petrikor. Det noe som mange har forhold til. Du elsker den duften, Ragnhild.
0: Absolutt.
1: Og da det kanskje noen som lurer på hva som skjer der, hvor kommer duften ifra? Og historien vår, den skal faktisk inn I det veldig lille. Det disse små vennene våre, bakteriene, som står bak. Det nærmere bestemt for de av dere som veldig opptatt av bakterier, actinobakterier, fun fact som du kan bruke. Og disse bakteriene, de vokser helt naturlig på planterester og på jord, og de spiser og holder på. Og når de gjør dette, så lager de også mange sånne kjemiske stoffer eller molekyler. Og så det da denne magien som oppstår når det har vært varmt og tørt lenge, og det endelig blir vått gjennom regnet her. Og det som da skjer at når regnet da pelmer ned på asfalten eller på jorden, så teorien litt da at disse stoffene som bakteriene har laget, de liksom spres ut, og så blir det en litt sånn finfordelt tåke som vi ikke kan se med øynene, men dufte med nesen. Og dette veldig gøy. Jeg synes du skal bruke dette I så mange samtaler du kan. Det stoffet som står bak duften heter geosmin. Så duften heter petrikor, og en viktig del av den duften altså stoffet geosmin. Dette litt sånn det å være kjemiker, folkens, at når du kan sånne ting som dette, og nå håper jeg dere kan det også, så blir du veldig slitsom på fest. Så jeg har vært på fest, og så har du høllet ned, og så har jeg vært sånn, aha, alle sammen, det petrikor.
0: Ja, lukt. Det petrikor.
1: Det duften av petrikor.
0: Toril, hun sier, jeg ble kjent med ordet fordi det finnes, eller fantes et band som heter
1: Oi,
0: petrikor. Hva heter de andre?
1: Geosmin. Mm-hmm. Det jo litt sånn at I naturen så finnes det mange sånne spennende koblinger, og dette en teori altså, det ikke bekreftet, men en teori det at kameler bruker den duften petrikor til å finne oaser.
0: Selvfølgelig, så lurt.
1: Det ikke du det? Og det altså da fordi at det indikerer for kamelen at her finnes det da våt jord, og derfor også vann. Skal du bruke dette ordet nå?
0: Ved første anledning skal jeg bruke det. Altså, dette ordet på en lukt som jeg veldig glad I. En annen lukt som jeg veldig glad I, som vi kanskje kan snakke om en annen gang. Eller,
1: ja, vi har tid, tror jeg.
0: Det den lukten av nyslått. Gress.
1: Ja, for det en annen sånn sommerduft, og det mange av dere også som kjenner igjen den duften, dette veldig interessant, synes jeg, fordi den duften der, den kjemisk veldig kompleks. Så I petrikor så det ett stoff hovedsakelig, mens dette mange stoffer som blir en sånn parfyme da. Og det som så gøy, vi har jo snakket litt om litt brutalitet I dag med døde dyr, det at den duften der ikke noe gøy for gresset.
0: Fordi noen... Det sånn, hjelp, vi blir slaktet!
1: Det akkurat det så når gresset slås, så blir gresset redd på en måte, så det blir I hvert fall en form for vaskosignal, et SOS som sendes ut. Gresset sier hjelp, vi blir slaktet, og da slipper det ut den duften som vi tenker på som nysått gress, og funksjonen til dette at planter faktisk kan kommunisere kjemisk, så de duftene der, de skal si til omringende planter at dere må bli bittre.
0: Ja.
1: Dere må bli bittre, for vi tror vi blir spist nå av en drøvtygger, og så har de lyst til å tiltrekke seg da rovdyr som liker plantespisende insekter.
0: Altså, det får meg til å føle meg, altså jeg som har elsket den lukten, nå føler jeg meg som en sånn der stor kjempe som går rundt og tråkker ned og dreper gress. Altså.
1: Ja, vi gjør jo det. Og det liksom også litt viktig da å tenke på, for denne vitenspalten som jeg har her I Reiseradioen, den handler jo om sommeren, og for mange disse duftene, petrikor og nyslått gress, det jo duften av sommer. Og vi mennesker, vi lager veldig sterke minner knyttet til lukt. vi kaller det duftminner. Så den nyslåtte gresslukten, den for mange koblet til barndom, for dette det måten hjernen vår prosesserer informasjon på. Så nå vet du i hvert fall litt mer om hva som foregår der, og så, det ikke regn i Oslo nå, altså, jeg gleder meg veldig til det kommer, og når det kommer, så skal jeg si, herregud, det regner! Ja.

have we got news.

0: Sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Kling, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: Med Yesterday av The Beatles.
1: Så skal vi til Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og i konkurransen vår vil vi at du skal komme fram til et ord på tre bokstaver. Du sender svaret ditt i appen NRK Radio. Finn fram til Reiseradion, den lille knappen hvor det står send inn. Og det ordet vi er på jakt etter, det finner du fram til ved å svare riktig på tre spørsmål.
0: Og første spørsmål, altså første bokstav, er følgende. Vi skal fram til navnet på en bustete nordmann. I 2023 vant han Britain's Got Talent, og i 2025 kom han på andre plass i Skal vi danse. Vi vil altså ha forbokstaven i for- eller etternavnet hans, for det faktisk helt likt.
1: Ja, og så til bokstaven nummer to. Hva mangler i dagens ordtak? Mange bekker små gjør en stor... Ja, hva skulle det vært der? Altså... Uttrykket betyr noe sånn som mange små bidrag gir stor effekt til slutt. Smått blir stort når det legges sammen. Mange bekker små gjør en stor, det er den andre bokstaven.
0: Og tredje bokstav er dette. Hva kalles idretten da man både svømmer, sykler og løper? Vi er altså ute etter forbokstaven i navnet på denne idrettsgreien.
1: Ja, det var en av de tingene som sønnen min gjorde på idrettsdagen på Bakkeløkka ungdomsskole på Fagerstrand.
0: Ja.
1: Mm, den bokstaven. Gå inn i appen NRK Radio, finn Reiseradion og send oss et ord på tre bokstaver da. Men gjerne legg til noe gøy om hvor du er, hva du gjør eller hva du gleder deg til. Lykke til.
3: Hun ba han å te seg, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Den fineste Chevyen med Halva Prise og Maria Mena. Vi har lansert tema den perfekte kaffekopp, og slapp helt av, jeg har funnet den.
1: Du så søt, Agnel, dere kan kanskje se om, men hun sitter altså og holder rundt koppen sin, som det den mest kostelige tingen du har.
0: Absolutt. Jeg har en, altså størrelse jo superviktig. Den må romme litt, den må i hvert fall romme to sånne runder fra kaffemaskina, og så må det være plass til melk oppi. Og der vet jeg at folk drikker, varme drikker forskjellig, men jeg trenger litt melk da. Og så er den tynn nok, og så er det god plass til fingrene, den hvit, og så det Star Wars-logo, og så det et pent bilde av Darth Vader.
1: Var det viktig at det var Star Wars, eller?
0: Nei, jeg liker Star Wars. Jeg, absolutt, jeg har sett det meste, så det positive konnotasjoner til tema, men det viktigste egentlig, altså sånn, hvordan den å holde i, og hvordan den å... Du så søt.
1: Jeg må bare si et kort ord om min favorittkopp. For at vi har etablert det litt surpump, men jeg blir veldig glad av kopp. En god kopp. Og det som veldig viktig for meg, det at den stor nok. Jeg blir pottesur av små kopper.
0: Stor nok viktigst.
1: Stor nok.
0: Grete har delt sin favorittkopp. Det den hun drikker morgenkaffen med i sommerferien, når jeg i Moen i Valle i Sedsdal. Det et ganske stort krus med rosa roser, grønne kvister og med teksten «Best day ever». Og hvor «day» skrevet med gullbokstaver. Ah. Den koppen gjør meg glad, og det beste at den gir meg store mengder deilig kaffe.
1: Ah, helt enig, Grete. Inne på appen NRK Radio så vil vi gjerne høre om favorittkopper, og Helge sier noe som jeg synes var litt kontroversielt, og det at han drikker kaffe av glass.
0: Det går ikke an
1: noen
0: altså dager. Kontrollrommet vårt protesterte den, det ikke lov.
1: Og så kom det også en melding her fra Thea og Trond som på vei til Sverige, og de sier at hei, min favorittkopp en julekopp. Jeg drikker kaffe av den hver eneste morgen av fire stykker den julekoppen som rullerer hele året.
0: Ja, det var Thea og Trond, mens Toril hun forteller min beste kaffekopp NRK PN-kopp. Uten hank, smal nede, vire oppe, kvit utenpå, lyseblå inni. Den får ingen lov å røre, og ingen, altså inkludert å vaske. Jeg skjønner, man må holde på kaffekoppen sin, man må passe på den veldig godt. Sånn som jeg, lar den ikke gå i vaskemaskinen, for da forsvinner den.

0: Jessica Makosir.
1: Klokka 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Kristin Almeland Manger, og der skal vi til Midtøsten.
2: Det skal vi, for i natt har det vært nye angrep mellom Iran og USA. Iran over 30 sivilene drept i amerikanske angrep de siste dagene, ifølge amerikanske medium. USA har brukt både fly, droner og marinefartøy i angrepet. Iran har på sin side angripet mål i nabolandet. Nivået av voldsbruk begynner å likne på hvordan det var før den såkalte våpenkvilen ble innført 8. april, sier utenriksmedarbeider Halvard Sandberg.
3: Iran har da løpet av den siste uke angrepet en rekke skip som de mener ikke har lov til å passere Hormuz, for de har ikke vår tillatelse. Og så har USA da svart på dette her med noen sånne angrep. Og så skjer det en vesentlig endring i går kveld, og det er nemlig at den såkalte marineblokaden av Iran ble gjeninnført. Nå får ikke Iran lov til å eksportere olje eller noe annet gjennom stredet, og da røyk det skikkelig mye. Og det har vært sånne bølger av angrep fra begge sider gjennom hele natten.
2: 32 personer har mistet livet i en brand på en pub i Bangkok natt til mandag, opplyser helsevesenet i Bangkok i dag. 70 personer ble skadde, og 30 personer fremleis innlagt på sykehus. 15 av dem får intensivbehandling. Det den dødeligste brannen i Thailands hovedstad på 30 år. I Trøndelag en mann i 50-årene fraktet til sykehus etter å ha blitt angripet av en okse. Det skal dreie seg om en arbeidsulykke. Hendingen skal ha skjedd i samband med slakting på et slakteri, ifølge politiet. Luftambulanse sendt til staden. Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere røysterett i lokalvalg. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påvirker politikken faktisk norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet, og viser til at andre land prøver å påvirke norske valg. Ved lokalvalget i 2023 hadde kring 360 000 utenlandske statsborgere røysterett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til aviser at de ikke vil støtte forslaget. Og i varmen har du kanskje kjent på en slags solskam om du ikke får nytt det fine været. Lykkeforsker Ragnhild Bangnes sier fenomenet er typisk norsk og for så vidt sunt.
4: Det er en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det er godvær, så skal vi ut. Det er jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand. Det er heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet.
2: Det sa lykkeforsker Ragnhild Bangnes. Det var nyhetene, og de fikk du av Kristin Almeland Manger. Og nå skal vi til Reiseradioen, og der kommer Kristoffer Skau på besøk.
1: Det stemmer på en prikk, og han skal få teste kopper, og vi skal til Vigelandsparken. Reiseradioen!

0: Reiseradion med Ragnhild Silkebekken og Alexander Sandtorv. Mm. Vi får straks besøk, det har du hørt, det har du fått med deg.
1: Ja, ja.
0: Vi har hentet fram noen kopper, fordi det sånn at noen kopper bedre enn andre.
1: Ja, dette har vi snakket mening om, og gjesten vår også, Kristoffer, skal jo komme her og anmelde noen kopper.
0: God morgen, Reiseradion, sier Lars Kristian. Jeg har en kopphistorie. I fjor var jeg og min samboer på campingtur i vakre Eidfjord, der er jo Karoline her. Nettopp der, og vi koste oss og fikk raskt naboer med både franske, tyske og norske skilter, men også en familie uten. Rett ned i fjæra kunne vi nemlig følge med på en familie litt utenom det vanlige fra vinduet under frokosten. Det var en familie med Kjell, altså vadefuglen Kjell, og ikke Kjell fra Olsenbanden. Mor, far og tre søte små loddene Kjellbarn, og vi fulgte dem hele ferieturen vår. Det ble en slags symbolsk dyr for oss på denne fine turen. Så for bare en ukes tid siden fikk jeg en gave fra samboeren min, og dere kan vel gjette hvor vi skal nå. Hun har bestilt en kaffekopp med Kjell på.
1: Ja!
0: Dette er min nye... Altså, du er min nye fyr.

0: Iron Lion, Zion med Bob Marley and the Wailers.
1: Vi har fått verdig gjest her i Reiseradioen. Velkommen til Kristoffer Skau, podcaster, forfatter, musiker, radioman. Velkommen til oss.
2: Takk, takk. Veldig koselig å være her.
0: Og litt, vi må bare avsløre overfor nylytterne, litt lyttere, at Alexander og Kristoffer pleier å jobbe sammen, lage podcast sammen, reise rundt, ha det gøy sammen.
2: Vi skal prøve å være profesjonelle nå, ikke ha noen inside jokes, sånn at alle er
0: inkludert,
2: alle får være med.
0: Ja, det er veldig godt å vite.
1: Alle skal med. Altså, siden vi kjenner hverandre, så vet jeg jo noe om deg, Chris. Fordi ja. Jeg har jo røpt for lytterne våre at jeg er en surpump når det er varmt, og det er bikka 30 grader i dag. Du får komme inn her i studio, og det er kanskje like greit, eller?
2: Jeg var altså så glad når jeg skjønte at det var så noenlunde kjølig i radioresepsjonen. Og det første jeg spurte hun som kom og hentet meg om var, hvordan er temperaturen i studio? Og hun kunne fortelle at det hender at folk liksom er litt sånn kalde på slutten av arbeidsdagen, og da tenker jeg, ja, noen må ansette meg i NRK igjen. Jeg jobber på, hva skjedde? Hvorfor er jeg ikke her lenger?
0: Det er eneste sted hvor det er perfekt temperatur.
2: Ja. Ja.
0: Ok. Alexander er så lett å avsløre, for han har ikke noe sånn, han har ikke noe hemmelig kroppsspråk. Første gang vi møttes, så sa han sånn, jeg er sur. Ja. Det er varmt.
2: Ja.
0: Ja, så to menn her som ikke liker varmen eller sola, er det sånn å forstå?
2: Jeg har jo et sånt, jeg var så fornøyd egentlig, vi hadde et veldig sånn definert vindu for temperatur for en del år siden. Jeg trivdes mellom 17 og 20 grader, og tenkte jeg, det er mitt vindu, det var jo nok dager i året som var sånn. Og så etter hvert som jeg ble eldre, så krympet vinduet, gikk, det forandret seg, så bare, nei, det går, og nå har det krympet ytterligere, så nå trives jeg egentlig kun på 18. Okay, alt over synes jeg er ekstremt, det synes jeg er forferdelig varmt, og alt under synes jeg er kaldt.
1: Så det er optimalt for deg sånn to dager i år, eller?
2: ja, litt. Jeg si to på våren og to på høsten, det er det jeg får.
1: Du er jo her i dag for å snakke om et tema som vi engasjerer oss veldig i, og det gjør lytterne også inne på appen NRK Radio. Har vi fått veldig mange historier om kopp, og ja. Du har fått en oppdrag av oss i dag. Du har fått oppdrag å ta med deg favorittkoppen din.
2: Ja.
1: Kanskje du forteller litt om den?
2: Ja, nei altså det er jo litt sånn at favorittkoppen er ikke noe du finner, det er noe som finner deg. Og du vet jo aldri når den dukker opp, og den dukket jo opp i et litt sånn, en ufyselig setting.
1: Mm-hmm.
2: Og da er det som overrasker meg mest da, det var en påtvunget tur til IKEA, som man jo virkelig ikke vil på, husker ikke hva som skulle handles. Og da har det jo, det er jo lagt opp litt sånn som butikken, dagligvarerbutikken her, at det ligger litt sånn små og fristende gjenstander sånn innimellom, litt sånn sånn smågotten på vei ut av butikken.
0: Mm-hmm.
2: Og her sånn var det også på IKEA den dagen, så var det litt sånn kopper og bestikk på veien ut, og så bare lyste den mot meg. Og den er litt utenfor det, og det er det tror jeg som er litt sånn magisk med favorittkoppen, at det er, den har en del av de karakteristikkene man vanligvis vil ha i en kopp, men så har den noe, som, noe annet som gjør at den lyser til deg og sier kjøp meg, kjøp meg.
1: Mm.
2: Og jeg er jo takknemlig for at det ble en billig IKEA-kopp, da, som ble min favoritt. Og det som var spesielt med denne er jo, den er perfekt form, det er greit, det må den jo ha, ellers hadde det ikke vært en favoritt, men den har litt tekstur på utsiden.
1: Litt sånn vaffelaktig, kan vi si.
2: Ja, og jeg er jo ikke begeistret for eksempel for sånne finansvester og den type ting. Så dette riking-aspektet skulle jeg egentlig ikke tiltale meg. Og så har den jo da en farge som er, hva kaller vi den fargen her?
1: Turkis, eller?
2: Turkis.
0: Den er litt bleikere enn turkis, sånn som jeg oppfatter turkis, men altså sånn, en slags sånn pastell,
2: ja.
0: Evigblå, er det den? Babyblå, ja, ok.
2: Babyblå, ja, det er ikke dumt. Ja, for den er jo sånn grønnblå, og litt sånn nesten 80-tals mjuk i fargene, og denne rare tekstur. Så denne, normalt så skulle ikke den tiltale meg, men jeg så den og tenkte, dette er koppen for meg, jeg kan ikke nøye meg med en, jeg kjøper to, sånn at hvis en er oppvaskmaskinen.
1: Du er set for life.
2: Ja.
1: Vi kan jo si at du har hatt en koppenbaring.
2: Fy faen. Ja, det har jeg faktisk. Ja, men hadde jeg.
0: Er det sånn man gjør det?
2: Ja.
0: Altså, jeg må si jeg er litt overrasket, fordi jeg trodde du skulle ha en litt sånn, for det første, altså, er det lov å kritisere andre folks kopper?
2: Ja, jeg gjør det hele tiden.
0: Fordi den er litt liten i forhold til det som jeg foretrekker. Og så trodde jeg at du skulle ha en litt sånn tøffere kopp, som jeg mener.
2: Ja, men man vil ikke ha noe tøft på morgenen, vet du. Man vil ha noe mykt. Altså, morgenen er tøff nok som det er, så man må ha noe som roer deg ned litt. Og så har den et, også, jeg føler den har noe brittisk over seg, så jeg tipper den trigger noen gode minner fra barndommen hos brittiske besteforeldre og litt sånt.
0: Ja.
2: Det er noe der også.
0: 100% enig. Du skal fortsette å være hos oss. Vi skal snakke om Vigelandsparken blant annet. Det gleder jeg meg til.

0: 30 varme grader kaldt av tre små kinesere.
1: Ja, Alex og jeg har besøk av Kristoffer Schau her I Reiseradion. Og Kristoffer, jeg fikk høre at du hadde tenkt å kalle selvbiografien din, hvis det ble noen, for Flukten fra solen.
2: Ja, på Flukt fra solen, jeg synes det oppsummerer livet mitt mellom mai og september ganske godt. Og så var det også et innspill fra en kamerat av meg som sa, hva med dalbane?
0: Ingen berg, bare dal.
2: Ja, det var for mørkt selv for meg. Jeg skal ikke skrive noen altså.
0: En ting som ikke så mange vet om deg, Kristoffer, det at du veldig glad I Vigelandsparken. Meg og deg har jo dratt dit på privaten når du har gitt meg faktisk en guidet tur.
2: Ja. Det var litt pompøst av meg, men jeg klarte ikke det å være.
0: Jeg storkoste meg, og det jo også en populær feriedestinasjon for mange, både de som bor I Oslo og kommer utenifra. Så hva det som gjør at du liksom så glad I Vigelandsparken?
2: Den jo stor da, altså det mye å oppdage. Man kan være glad I Mona Lisa, det bitte lille bildet, hvis man vil. Men det jo begrenset hvor mye du kan stirre på det. Mm-hmm. I Vigelandsparken så kan du finne noe nytt hele tiden. Og så må du bevege deg litt også, du må faktisk gjøre en fysisk innsats for å se de forskjellige tingene, og så det jo, altså jeg mener jo, altså det så mye der, jeg mener bestemt at det det flotteste kunstverket, laget av noen nordboer.
1: Mm.
2: Jeg setter jo han høyere enn Munch, jeg.
0: Gustav Vigeland.
2: Ja, og tar den kjeften fra fint folket. Ja, men det masse med det som fascinerende. Jeg synes for det første, den jo kjempesvær. Og vi bygde dette da, si 20-30- og 40-tallet, som jo de dårligste økonomiske årene vi har hatt her til lands. Og da klarer vi allikevel altså, å enes som nasjon at vi setter av penger til å bygge denne kjempesvære parken som bare skal være fin.
0: Mhm.
2: Og den jo ikke forklart heller, altså, du må gå rundt der og hva det egentlig han tenker og mener, det kommer ikke med noe fasit her. Som har da, ja, vi ble enige om det, altså. Dette trenger vi, noe kjempestort og pent, selv om vi ikke har så mye penger akkurat nå for å bygge selvfølelse. Og, ja, jeg ganske kry av at vi gjorde det, altså, det en sånn kulturting, ja, altså, vi har vært en kulturnasjon vi.
0: Og det jo, så når du går rundt og tuster der, når vi var der,
2: ja.
0: Så var det ting som du pekte på da, som noe som mysterier.
2: Ja, altså det masse mysterier for meg der. Jeg synes jo alle som skal dit må begynne fra starten, altså ved portene. Se på det smijernsarbeidet som gjort på de portene her. Nå høres jeg ut som jeg 3000 år gammel, men det står jeg trygt I, for det for meg så det, for meg så startet mysteriet allerede der. Hvordan I alle dager har man klart det? Å smi de knutene og greiene som altså de helt ute av kontroll. Og så det jo noe veldig søtt da, hvis du da akkurat har gått inn I bortene, så skotter du bort til høyre, så ser du en statue av Vigeland selv, som han har lagd, altså et selvportrett I statueform. Og hele parken jo masse kjempestore menneskefigurer, ikke sant? Det jo det den nakne primært. Og så har du da en fullt påkledd og ganske liten Vigeland, som står der, så han har jo laget seg selv mindre enn det han var. Jeg synes det ganske tydelig budskap da, at han selv mindre enn kunsten sin og sånn, men det likevel, det ikke sagt høyt og tydelig, så du må på en måte komme frem til det selv også. Det ikke vanskelig tenking, du skal begå I Vigelandsparken, men du skal begå litt, og det synes jeg flott. Og så kommer du bortover da, I retning, de fleste skal jo se på sinnetagen da, men... Jeg synes jo det gøyeste kanskje de fire pålene som står rundt broa, på hver side av broa, hvor det noen kvinner som I kamp med noen øgler.
1: Ah.
2: Ja, som litt, stikker seg jo helt ut, for det jo så naturalistisk med alle disse nakne menneskene som herjer med unger og sånn.
0: Ja, og så skiller det seg veldig ut. Det liksom, ja. Det veldig lite øgle å finne hos Vigeland, men der det øglete.
2: Ja, der det veldig øglete, og hva det med disse øglene? Hva han vil med det? De passer på en måte ikke inn. Så jeg ble jo helt... ja, så finner man jo andre ting også, som ganske rart. Altså, rundt Fontena, for eksempel, så det masse små... små tablåer da, som nesten litt sånn okulte. Det noen hodeskaller og noen barn som spiddes av geiter og sånn. Hva det som foregår? Jeg ble helt gæren, så jeg dro jo rett opp på Vigelandsmuseet og sa, gi meg en bok om Vigeland og okkultismen. Det sa jeg med sånn, som om det var helt selvsagt at denne boken var lagd. Det var den ikke. Fordi det finnes jo ikke noen informasjon om dette. Hva han ville med alle disse tingene? For det nekta han å si noe om. Så det også sånn gøy, synes jeg, å gå rundt der og spekulere i hva det han? Hva ville han med dette? Og igjen, så utrolig gøy at Norge bare setter av masse penger i disse hare årene til å bygge dette mysteriet.
0: Vi skal høre mer om Vigeland, og vi skal også høre om en annen ting som du glad I, nemlig sommerlesing.
2: Mm.

0: dream. Njoba drøm der, Strawberry Dream av Dagny.
1: Vi har besøk av Kristoffer Skau, som nettopp har vært en slags blanding av guide og parksjef I Vigelandsparken for oss, I hvert fall ambassadør for, og lyst til å ta opp igjen tråden bittelitt. Fordi jeg snakket med ungene mine, vi har sett statuer både I Vigelandsparken og I byen, og hvorfor de alltid nakne, lurte gutta mine på. Mm. Og min teori, og jeg ikke noe liksom sånn, jeg kan ikke dette, men jeg føler at da blir de tidløse. Da damene, barna og herrene I Vigelandsparken liksom, de også relevante for oss I 2026 og ikke bare, altså hvis vi hadde hatt sånne store kjoler så hadde det kanskje bare vært ett tidsbilde, mens ja. Nå det liksom, ja, jeg vet ikke hva tenker
2: du? Ja, men jeg enig med det, jeg jo kjenner at jeg litt sånn livredd for et par sånne småting, så hvis jeg lager låter for eksempel, så jeg gjerne prøver å unngå å si iPhone I låta.
1: Enda så mange ganger du har lyst til å bruke det.
2: Ja, for det litt sånn, jeg hadde en, jeg tror jeg refererte til Twitter en gang I en låt, og den skammer jeg, jeg har jo ikke lyst til å spille den, og hva du snakker om, liksom. Det
0: finnes jo sånne sanger som har Blackberry I seg, de jo veldig utdaterte på de som husker
2: det. Ja, det blir rart, altså.
0: Men vi på Vigeland, og da vet jeg at du også, det ikke bare opplever kunsten som viktig der, du har også lest.
2: Ja, jeg må si det, hvis man, jeg fikk veldig mye ut av å lese Tone Vikborg sin bok som bare heter Gustav Vigeland, som en slags jeg tror det den som mest komplett og den var spennende også, man, jeg synes biografier ofte dørgende kjedelige, men det noe ekstra med en sånn biografi hvor du kan gå fysisk rundt I biografien på mange måter etterpå da, og se den og jeg vet det lytter over hele landet her altså, men spesielt Oslobordet har gått av å lese den her, for det mye god Oslo-historie også I den Tone Vikborg sin bok
1: Det var, I morgen skal det handle om leselyst og leseglede og også om sjangeren kosekrim men vi tenkte vi kunne snikstarte litt det der leselyst og leseglede du en stor leser har jeg forstått?
2: Ja, det går nedpå ganske mye, altså, spesielt på sommeren. Det er nå det skjer.
1: Ja.
2: Jeg blir ganske god på, for det går jo ikke an å se på TV nå, fordi sola står på skjermen, og man må drive og flytte seg rundt og drenge en gardin. Og, så.
0: Vet du hva min minst interessante TV-opplevelse når jeg ser meg selv, som en refleksjon? Det ikke noe fint å se på.
2: Nei, man vil jo ikke det. Nei, så jeg prøver jo, og når jeg blir ganske god, nå deler jeg opp året, så hvis det kommer noen TV-tips, skriver jeg det ned, så tenker jeg, det sparer jeg til vi kommer til november, nå skal det leses. Så det går ned ganske mye.

0: Thomas Dybdahl med Sunshine, Cigarettes og Cheap Wine. Vi hadde nettopp Kristoffer Skaunum som snakket om Vigeland, og det også noen lyttere som har en forhold til Vigeland.
1: Ja, altså Alv Hilde, og hvis vi har flaks, så den samme Alv Hilde som sendte oss melding om Marken Jonathan, som var begravet her, som skriver: «Jeg har hatt en av modellene til Vigeland som aktmodell på, jeg gjetter deg, Statens kunsthøyskole, Nusse. Hun var en godt voksen profesjonell aktmodell på 70-80-tallet.» Så spennende, så eksotisk. Du, vi skal ut i landet igjen. Reporter Karoline har tatt avsked med Åge og Trolltoget og har tatt seg opp til Eidsfjords største turistattraksjon og en av Norges mest kjente naturattraksjoner, nemlig Vøringsfossen. Og hva skjer der, Karoline?
2: Jeg kommer jo ikke til Eidfjord uten å ta meg til Vøringsfossen, da. Og det som skjer akkurat nå, det at det tusser med folk som kommer i turistbusser. Det masse bobiler på parkeringsplassen her, og det kommer altså folk fra alle verdenshjørner. Og så nærmer de seg på en måte gjerne for å kikke over fossen, og så langt har ikke jeg kommet enda, fordi at jeg har jo litt høydeskrekk, og tenkte, jeg må ha med deg, Katrine. Hei!
3: Hei!
2: Katrine jobber på turistkontoret. Du bor jo i nærheten her. Skal vi nærme oss et av disse, ja, det sånn utstikkere her, eller?
3: Ja, snike oss ut på kanten her borte.
2: Ja, så kanskje dere hører lyden at vi nærmer oss fossen, dere. Nå skal jeg være litt stille.
1: Vi kan høre det.
0: Høre fossen, ja.
2: Guri! Fy søren, man får suge i magen!
3: Ja, og kjenne juvet bare kommer opp, og vinden i fossen.
2: Ja, vinden i fossen, ja, du ser, ikke sant? Det jo altså bare buldrende vannmasser som bare velver seg nedover fjellsiden her. Så kjenner du nærmest at du får spruten i ansiktet.
3: Ja, det helt magisk. Du ser omtrent en regnsky framfor oss.
2: Du, kan ikke du beskrive dette som vi har her nå?
3: Jo, nå står du med Norges svar på Grand Canyon. Om ikke Norges mest berømte naturattraksjon, så den er i hvert fall veldig høyt oppe. Du har et fantastisk landskap framfor deg. Du ser ned over Måbedalen. Og her kommer du enten ifra øst og kommer ned dalen, eller så kjører du opp dalen ifra Eidfjord. Det helt utrolig. Jeg kan forstå at turisterne liker det.
2: Ja, ja. Ja, og du bor jo altså rett ved siden av her. Hva slags forhold har du til det da?
3: Nei, det litt sånn, dessverre. Du blir litt blind på det. Ser det dag inn og dag ut. Men på en dag som dette, så klarer faktisk jeg også å sette veldig pris på det, altså.
2: Ja, for nå det jo vindstille og 20 grader, og folk tar jo selvsagt de obligatoriske bildene her, de filmer. Og så må vi jo si at nå har de har jo oppgradert hele anlegget her, så nå det sånne utstikkere overalt, og så ser jeg bort på. Altså, det er helt vanvittig. Det en slags bru over fossen?
3: Ja. Vegvesenet har bygd et veldig flott anlegg her, og den trappebrua den åpner vel i 2020. Og det vel 99 trappetrinn, og så den cirka 47 meter over elven der da.
2: Herlighet, så folk står liksom oppå den trappa der og dingler og ser rett ned, men det gjør jo herren flytter meg vi også da.
3: Ja.
2: Ja.
3: Fossen i seg selv jo 182 meter, så du har jo disse metrene oppå hverandre da.
2: 182 meter rett ned her?
3: Ja.
2: Altså, kjenner du det suget du har i magen, eller?
3: Ja, ja. Du kjenner på det.
2: Og den der lille brua der, hva det helt nederst der i Måbødalen?
3: Nei, du, det en stor glede. Den åpner vel veldig snart igjen, og har vært stengt i kanskje 6 år.
2: Ja.
3: Men nå har de endelig bygd ny bru, så nå går det snart an å gå inn igjen til bunnen av fossen.
2: Altså til bånden av... Ja, men går det an? Altså, man blir jo helt...
3: Gå helt inn på høyre siden her, så kan du bare gå helt inn og kjenne vattnet kommer på deg.
2: Det virkelig helt magisk. Og rundt meg nå, dere, så står altså folk på alle disse utsiktspunktene. Skal jeg spørre... Hello, hello. Can I speak to you? My name is Caroline. I'm from the Norwegian Broadcasting. Which country?
4: Turkey.
2: Turkey?
4: Yes.
2: So, can you describe what you're seeing?
4: Very good.
2: Yeah, at Turkey.
4: Yes.
2: You speak English?
5: Yes.
2: Yes. What are you seeing now?
5: I'm seeing
4: Nature.
5: Nature, yes. Yes. Yes. You're seeing nature.
4: A view.
5: You like it?
4: Yes, I like it.
5: Yes. Nå skal jeg prøve meg her. Hello. Which country?
6: It's Turkey.
5: Turkey. Det tydeligvis en tyrkisk turistbuss her.
6: Yes.
5: Do you like it?
6: Yes, I like it.
5: But is it a little bit scareful?
6: A little bit.
5: Yes.
6: But it's so fantastic and so nice. It's dreaming, I think.
5: What's your name?
6: Özlem.
5: Özlem. Det var Özlem fra Tyrkia. Altså, det ser ut som det en tyrkisk turistbuss her. Nå skal jeg bevege meg bort til to... Ja, de ser litt sånn rocka ut. Hei, hei.
7: Hei.
5: Hei. Åh, Sverige!
7: Ja, precis.
5: Ja. Dere står og henger over kanten her.
7: Ja, precis. Ja.
5: Du, dere... Altså, kan du beskrive hva dere ser, eller?
7: Ja, vi ser ett väldigt mäktigt vattenfall.
5: Ja.
7: Höga berg, du får hjälpa till här.
8: Ja, det är ju fantastiska vyer i det.
7: Ja,
8: underbart ställe.
5: Ja. Har du sånt i Sverige?
8: Nej.
7: Nej, inte riktigt.
5: Nej, exakt. Vi har mycket Norge som det har i Sverige.
8: Absolut.
5: Ja.
8: Vi älskar detta landet.
5: Ja, vi gör det.
7: Det är därför vi är här.
5: Ja, men hur har du kommit hit då?
8: När?
7: Med bil.
5: Ja, med bil, ja. Så du har kört hit?
7: Ja.
5: Ja, riktigt. Ja, men du, altså, det sånn at du kunne tenke dere å gå på bånd der? Da skal du åpne en sti der.
8: Absolutt.
5: Ja,
7: det er bare helt heftigt.
5: Ja. Har dere gått over trappa der?
8: Ja. Ja, det har vi også gjort.
5: Ja, men så bra. Du, da skal jeg vinke adjø til dere. Hvilken den aller beste radioen I hele verden, forresten?
8: Reiseradioen.
5: Ja, det akkurat det det. Det reiseradioen. Ha det fra Vøringsfossen! Takk skal du ha.

0: Det er så sant. That's so true av Gracie Abrams. Inne på appen NRK Radio så får vi mange fine, hyggelige, koselige historier om kopper.
1: Ja.
0: Dette er noe som folk bryr seg veldig mye om, og vi har fått en veldig fin her av Grete Marie som skriver. Min favorittkopp den jeg drikker morgenkaffen med I sommerferien når jeg I Moen I Valle I Setesdal. Det et ganske stort krus med rosa roser, grønne kvister og med teksten Best Day Ever. Den hørte vi jo I sted også,
1: ja.
0: Men jeg synes den var så fin at jeg hadde lyst til å ta den en gang til hvis du nettopp har skudd på reiseradioen.
1: Erlend skriver, kona jeg veldig glad I mummikopper, så vi har koblet dem. Mari sier en god kopp må være lys eller hvit innvendig så jeg ser hva jeg drikker mens Tove skriver god morgen, min favorittkopp på jobben bør helst være mørk innvendig for da kan jeg bruke den samme koppen hele uka uten at den ser møkket ut
0: og dette her så morsomt jeg har jo et hemmelig liv sant? Før jeg kom her på reiseradioen så jobbet jeg på Universitetet I Oslo sammen med professorer og professorene I liksom universitetene de har akkurat samme filosofi koppene deres, det alltid en kopp alltid samme kopp, og den skal være og så mørk som natten inni, fordi det skal ikke vaskes. Og så var det også en litt sånn holdning da, blant professorene, at de mente at det ga smak. Det var sånn krydda på en måte, at det liksom løftet smaksopplevelsen.
1: Altså, jeg sperrer opp øynene, fordi det lov å si det litt ekkelt, eller?
0: Ja, men inne på disse professorkontorene, så var det jo andre ting enn den koppen som var et problem også da, så det var nok en litt sånn holdning om at litt bakterier bare sunt.
1: Ja, Mari som ville ha lyskopp innvendig, hun skrev sånn, I tillegg til lys innvendig så må den ha en passende størrelse, så væsken ikke blir fort kald, og hanken må være tilpasset fingrenes størrelse for godt og komfortabelt grep. Dekor og utseende ikke viktig, men kan gjerne representere et godt minne. Og så sier hun takk for at du tar opp dette tema som de aller fleste tar for lett på, enig.

0: Som du er med Camilla North, vi har kåret en vinner av Reiseradioens konkurranse. Halloen Gunnar, hører du oss?
1: Jeg hører deg.
2: Har du rukket å komme frem til ladestasjonen på Berkåk?
1: Det har jeg, og nå står det straks 90% på batterinivå, så dette går fremover.
2: Det perfekt. Du, da drar vi deg gjennom spørsmålet. Hva het komikeren vi ville frem til?
1: Viggo Venn.
2: Ja, og mange bekker små gjør en stor...
1: Å.
2: Ja, ikke en æ eller en ø. Og hvis du svømmer, sykler og løper, hva driver du med da?
1: Da driver du med triathlon.
2: Så da blir løsningsordet...
1: Våp.
2: Yay!
0: Gratulerer, Gunnar. Veldig bra jobba.
2: Du, vi takk, hørte takk. At du var på vei til nordisk mesterskap i pistolskyting for veteraner.
1: Ja, det må legges til for veteraner. For det nok på et litt lavere nivå enn det nordiske åpne mesterskapet I vanlig pistolskyting. Men vi som har kommet til sjelsår I alder, vi må også få lov til å konkurrere.
2: Ja, jeg enig. Men du, jeg hørte at du hadde en ganske gøy historie knyttet til hvordan du startet med å skyte pistol.
1: Ja, men det jo sånn de aller fleste av oss startet med skyting. Jeg og mange andre startet jo med luftgeværskyting, og så ble det litt mer seriøst fordi man syntes det var morsomt å skyte på blink. Ja. Og så begynte man å skyte med kruttgevær, og etter å ha blitt eksponert for pistoler I forsvaret, så ble det mye enklere. Man trenger ikke så mye utstyr, ikke så langt gevær, ikke så svære jakker. Og stive bukser og så videre, så pistolskyting det mye enklere og derfor så har det blitt pistolskyting på meg.
2: Ja, har du med deg bikkja I bilen eller?
1: Jeg har bikkja I bilen den har vært vi har vært to dager på fjellet på Dovrefjell og gått av oss litt grann, så nå skal den få lov til å slappe av først bak I bilen og siden på campingplassen hvor vi har boket en campinghytte I forbindelse med mesterskapet ja. Så den skal være med
2: Men du fortalte til vår kollega at du aldri opplevde så varmt I fjellet noensinne hvordan ser det ut da? Det I forhold til sånn mult og sånne ting, det noe Har du noe å melde tilbake til resten av oss?
1: Ja, ikke så mye å melde der. For det første så jeg ikke noe multekart I det hele tatt, selv ikke på myrene. Og myrene begynner jo nå, I hvert fall der hvor jeg var, å bli ganske tørre på Dovrefjell. Mm. Så det var lett å gå. Jeg bommet på en sti og måtte gå over en stor myr, og ble ikke våt på beina I det hele tatt. Så det var en litt rar opplevelse.
2: Ja,
1: og så... Buste bikkja mi, den ble jo veldig, veldig tørst. Altså, når vi kom frem til en bekk, så la den seg faktisk ned. Jeg har aldri sett bikkja legge seg ned I en bekk for å kjøle seg ned. Det første gangen.
2: Ja. Du, det var så hyggelig at du deltok I konkurransen vår. Du må kjøre forsiktig og lykke til I NM da.
1: Tusen takk.
2: Ha en fin dag. Du får kjølebag selvfølgelig og badtemperatur I morgen.
1: Takk skal du ha.

0: Whenever, wherever med Shakira. Hun liksom fru fotball, hun med to fotballlåter som funker som en kule, og så holder hun seg akkurat like godt som meg selv.
1: Også meg! Det varmt noen steder I landet, ikke alle. Vi skal til badetemperaturene.
0: Vi begynner I Arendal I Agder, Østre Moland kirke 24 grader, Kristiansand Langenes 21 grader, Nesodden Bomansvik 24,5 grad og I Asker Ramton 23,5 grader.
1: I Landfallkjerne I Drammen 24 grader, Simoa I Modum 22,1, Næra I Ringsaker 24 grader, Savalen Fjellhotell og Spa I Tynset 18 grader, Brandal I Hareid 15,4 grader og Dromnes Bukta I Aure 15 grader.
0: Det bare 11 grader I Holandsfjorden I Meløy, 10 grader I Ramberg Flakstad, og så I Oslo det litt varmere, Badedammen 21,5 grad, Rambergøya 22 grader, Solastranda I Sopa Sola 16 grader og Vestebøhagen I Stavanger 22 grader.
1: Åkervannet I Drangedal varmt, 23,8 grader, Gunnuskilen I Kragerø 22,5, Djupvik I Kåfjord 14 grader og Yggdrasil Tunegås Hotel I Tromsø 12 grader. Brr. Bresgården Camping I Oppedal 19 grader og Storsteinene I Trondheim 16 grader.
0: Risbrustranda ved Færder 19 grader, Solplassen og Camping I Larvik 21 grader, Hittungsgrovi I Sogndal 20, Sandane I Gloppen 18 grader og Solviken I Fredrikstad 21,8, altså nesten 22 grader. Og så I Moss, Sørlysstranda 16,5 grader. Kan det stemme da? Hæ? Det føles som veldig kaldt I forhold til at det var så varmt her, men noen, altså det som vi får noen hyggelige meldinger inn gjennom appen, men hvis du har badetemperaturer og lyst til å dele dem med oss, bruk Yr sine sider, det der vi henter dem fra.
1: Ja, det mange spørsmål om det der, ja. Så nå vet dere det.
0: Gå inn I Yr og finn badetemperatur, legg inn hvis du synes din egen mangler, og vi blir ikke bedre enn det dere deler. Og var det en som lurte, hvordan kan dere dele, altså, hvordan kan man måle rett når deres badetemperatur ligger opp og flyter, man skal egentlig måle litt neddig. Mm. Ja, det der får være et you-problem. Reiseradion I morgen?
1: Ja, det blir kjempegøy. Vi har jo allerede snakket litt om kosekrem, men I morgen skal vi ta det ordentlig for oss. Altså, hva det med den sjangeren som hører sommeren til? Koselig krim, altså det dødsfall og egentlig litt sånne triste greier som likevel blir lett underholdning. Ja. Det skal vi lære mer om.
0: Litt atypiske helter, altså rare, underlige pensjonistgjenger eller litt sånn nørdet folk. Som bruker hjernecellene og ikke liksom musklene på å løse blodige gåter.
1: Og så skal det være cozy, koselig. Ja. Ja. Vi skal også ha ny vitenspalte, ja. Og den har ikke jeg valgt enda, så da vil jeg gjerne ha tips for dere. Det noe dere har lyst til å høre om I kjemikernes vitenspalte, skriv til oss på appen NRK Radio. Det kan være alt som hører sommeren til. Vi får mange gode tips, altså, det må jeg bare si, men jeg vil alltid ha flere.
0: Du har litt å velge I, men du vil ha mer.
1: Jeg vil ha mer.
0: Jeg med. Vi gleder oss selvfølgelig veldig til I morgen, både med hun som skal snakke med oss om kosekrim, heter Janne Stigen Drangsholt, og forfatter selv, men hun også professor I engelsk litteratur. Så fin skal det være.
1: Lurer på om koppen hun har sin grodd.
0: Det må vi spørre om, det må vi spørre om. Hun har laget sånne klassikere på 4 minutter, altså sånn at man kan jukse seg til noe bra. Hører du, det begynner en sånn der reiseradio-kjenning.
1: Ja, nå vi på vei ut, folkens. Vi skal ta en rulletekst.
0: Ja, de som har laget reiseradion I dag, research Nora Chun-Chi, Dyrdal Ellingsen, teknikk Helge Svensson, produsent Fanny Andersen.
1: Jeg heter Alexander Samtov.
0: Jeg heter Ragnhild Silkebekken. Takk for I dag.
1: Tusen takk.

Denne Billy Idol-klassikeren fra 1982, som vi kan si det mildt like gjeldende den dag I dag I både store deler av Europa og store deler av Norge, nemlig Her in the City. Det straks tid for denne onsdagens første ønskelåt. Dere har begynt å sende inn I NRK radioappen allerede uten at jeg har sagt noe.

Det var Rebecca Bangfield med Untangling, og nå hørtes det ut som om det var denne timens første ønskelåt. Men det var det ikke, det var rett og slett en låt jeg hadde valgt, og nå kommer den første av det som allerede en mengde gode ønsker i inboxen i NRK radioappen, og den kommer fra Stine. Hun skriver: datteren min Anne på 12 år ønsker seg Picasso av Vetsche. Det minner om avslutningsleirbål på speidernes landsleir i fjor, hvor Vetsche opptrådte. God sommer og alltid beredt, og det klart Anne skal få høre denne. Jeg ser også at det kommet veldig mange gode ønsker, så her får vi bare ryddeplass de neste to timene.

det var Vetche sammen med Simen Steinklev og deres låt Picasso som ønsket av mor Stine til Anne I NRK radioappen og det også der du skal svare på vår konkurranse som vi skal starte på straks etter Kajander og Naken.

Det var Kajander med låta Naken. Og da det tid for første gjennomgang av dagens medley-konkurranse, hvor du altså kan vinne et NRK P1 handlenett med allerede en ting I, nemlig et par solbriller. Og det gjør du ved først å identifisere forbokstaven til hver av artistene I medleyen vi skal høre, og deretter sende inn ditt svar I NRK Radio-appen, etterfølt av hele ditt navn og hele din adresse. Det bare lyttere som legger ved navn og adresse som med I trekningen. Men hvis du ikke interessert I en premie, kanskje du har nok ting, så du også hjertelig velkommen til å delta kun for heder og ære. Vi setter I gang. Vi altså ute etter forbokstaven til hver av artistene.

medley, og vi skal altså frem til et ord som består av forbokstaven til hver av artistene vi hørte. Du får litt tid på deg, vi skal ikke trekke en vinner helt enda, så hvis morgenkaffen ikke har kicket inn, så kan du bare ta det helt med ro. Nå skal vi høre Los Del Rio med Baila Baila, og deretter blir det vel noen flere ønskelåter også, tenker jeg.

0: speciellt fordi familien min jødisk.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Henrik Heaven med Healing Kinda Feeling. Og vi skal fortsette med en låt som gjør at mange av oss, I alle fall de mest lett påvirkelige, får lyst på meieriprodukter. Dette Finn Kalvik sammen med Malene Kalvik og Kristiansand Symfoniorkester og låta Aldri I Livet.

0: Finn og Malene Kalvik, sammen med Kristiansand Symfoniorkester og Aldri I Livet. I helgen så jeg, som så mange andre, på fotballkamp, og en av de som var der hvor jeg var, det var NRKs egen Ingrid Stenvold, og vi begynte å diskutere musikk, og kom da inn på en låt som hun spurte om hun trodde vi kom til å spille på radio, og så sa jeg sånn, ja, altså jeg synes den veldig morsom, men jeg tviler på at vi kommer til å spille den noe særlig på radio egentlig. Men så feil kunne jeg ta, for Lars Christian har sendt en melding I NRK radioappen hvor han skriver: Heisan, jeg tror det mange som enda flyter litt på Norges VM-bragd, og som en slags avrusning fra denne VM-rusen trenger jeg, og mange, mange andre, å få høre Kygo Jo av Haaland og Kygo. For en banger. Altså, jeg sa aldri I livet, men så feil kunne man altså ta.
1: Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.
0: Ja, bra.

Ja, det var det var den velkjente Kygo Jo Kygo remixen som ønsket I NRK radio appen og hvis jeg ikke tar feil så det Victoria Nadine som da kjæresten til Kygo som som korer på da denne svært så berømte og folkelige låta som vi alle har sånn delvis på hjernen I alle fall. Nå skal vi fortsette med Sigrid. Dette Don't Kill My Vibe.

Det var Sigrid og hennes store gjennombrudssingel Don't Kill My Vibe, som var det mange av oss tenkte da vi så VGs anmeldelse av den første store konserten hennes I Norge, som ga henne terningkast 3 og sa hun var en hype. Nå 11-12 år senere så kan vi vel slå fast at det ikke var tilfelle. Vi skal fortsette med en artist som en veldig populær feature, altså det vil si han veldig ofte med på andre artisters prosjekter og blitt omtalt som en av de aller beste å samarbeide med. Han klarer å strekke seg over pop, over hiphop og som I denne låta countrypop sammen med Morgan Wallen.

Og det var selvfølgelig Post Malone som fikk litt hjelp av Morgan Wallen. Vi hørte I Had Some Help, og det vel på høy tid at også Post Malone får lov til å ha gjesteartister på sine låter. Nå skal vi høre Frida Onnevik. Dette alt hun trenger.

God påminnelse til slitne foreldre. Fra Frida Ånnevik, vi hørte alt hun trenger, og vi fortsetter med store norske gjennombruddslåter. Dette er gutta i Envy, som senere byttet navn til Nico og Vince. Vi skal høre Am I Wrong?

Hun var allerede en godt kjent artist, men vant utvilsomt hele folkets hjerte da hun deltok I hver gang. Vi møttes, vi hørte Emma Steinbakken med hennes for alltid type ting, og da skal vi over til godeste Eddie Grant. Dette I Don't Wanna Dance.

Ja, det var nok en låt fra begynnelsen av 80-tallet. Vi hørte Eddie Grant med I Don't Wanna Dance, som kan virke som en enkel låt om preferanser på dansegulvet, men som ifølge Grant selv en politisk protest mot Storbritannia. Straks her på NRK1 det tid for en nyhetsoppdatering.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 12. Selv om det nå hetebølge flere steder i Sør-Norge, blir det ikke sett noen ny norsk varmerekord. Meteorologene har nå nedjustert prognosene for varmen. Den stående norske varmerekorden 35,6 grader i Nesbyen i 1970. Turistvert i Nesbyen Jonas Furuseth sier rekorden har blitt et varemerke.
1: I 2020, når det var 50-årsjubileum, så smalt vi litt til litt og kjøpte inn en del rekvisitter, så vi har jo t-skjorter og handelnett og litt sånt ulike kulisser med rekorden på, da, hvor det står 1970 til 2020 og varmerekorden da, og varmeste byen i Norge. Så det noen som selger. Så det jo en snakkes i byen, da. Det har blitt det. Og vi håper selvfølgelig at hvis rekorden skal slås, så må den slås her i Nesbyen, for det har blitt et varmerke.
0: Og alt tyder på at Nesbyen nå får holde på rekorden. Det venter at makstemperaturen kommer til å stoppe på kring 35 grader. Væpnet Hamas-folk truer og overfeller nødhjelpsarbeidere på Gazastripa, det sier FN. Gruppa skal ha tunge arbeidere til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere og overfall to lastebilsjåfører, ifølge den danske avisa BT. FN peker på at utviklingen er en del av et stadig farligere mønster, hvor vold og skremsle setter humanitærarbeidere i fare. Og mer om Midtøsten nå. I Iran er over 30 sivile drepet i amerikanske angrep de siste dagene, ifølge iranske medium. USA har brukt både fly, droner og marinefartøy i angrepet. Iran på sin side har angripet mål i nabolandet. Nivået av voldsbruk begynner å likne på hvordan det var før den såkalte våpenhvila ble innført 8. april, sier utenriksmedarbeider Halvard Sandberg.
2: Iran har da løpet av den siste uke angrepet en rekke skip som de mener ikke har lov til å passere Hormuz, for de har ikke vår tillatelse. Og så har USA da svart på dette her med noen sånne angrep. Og så skjer det en vesentlig endring i går kveld, og det er nemlig at den såkalte marineblokaden av Iran ble gjeninnført. Nå får ikke Iran lov til å eksportere olje eller noe annet gjennom stredet, og da røyk det skikkelig mye. Og det har vært sånne bølger av angrep fra begge sider gjennom hele natten.
0: Og så tilbake til Norge, for her til lands har vi selgt flere varer til utlandet nå enn før. I juni i år har Norge eksportert varer for 158 millioner kroner, som en øke på 12,5% fra i fjor. Fordi vi selgte mye mer til utlandet enn vi kjøpte derifra, fikk vi et overskudd på 61,9 milliarder kroner. Det 32% høyere enn for 12 måneder siden. Nyheten fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da det endelig blitt ettermiddag for de som bryr seg om slikt. Du hører på NRK P1. Og i den neste timen så skal vi både høre musikk, gjenta konkurransen, trekke en vinner og forhåpentligvis også få boltre oss med mange av deres ønskelåter som innsendt i NRK radioappen. Vi starter med Casey and the Sunshine Band. Dette That's the way I like it.

Casey and the Sunshine Band med That's the Way I Like It. Og etter Kløver og hans låt Beat av meg, så skal vi ha den timens aller første ønskelåt.

var Kløver med bit av meg. Vi har fått, nå håper jeg på å si, vi har fått en melding. Vi har fått veldig, veldig mange meldinger, men en av de jeg skal lese opp går som følger. Hei, sommermusikk. Morfaren min ønsker seg en hilsen fra radioen. Han heter Morten. Hei, Morten. Og akkurat nå står han ute og maler noen planker til det jeg tror skal bli en bygning. Han ønsker seg også sangen Paradise av Coldplay. Det hadde vært kjempegøy hvis dere kunne spilt den. Ha en fin sommerdag videre. Hilsen Emil på 10 år, og... Morfar, altså Morten. Kjære Emil og morfar, det klart dere skal få Paradise av Coldplay. Ha en strålende sommerdag videre, og lykke til med det som kanskje skal bli en bygning.

Her Paradise med gutta I Coldplay som ønsket I NRK radioappen. Da jeg bodde I Libanon så lærte jeg en hel masse. Jeg lærte at det litt frekt å be om sånn hvitløksmos på andre shawarmaer enn de du egentlig får de tilbudt på. Jeg lærte meg å lese og skrive arabisk, og jeg lærte at flere av verdens største artister faktisk en del av den libanesiske diasporaen. Shakira et godt eksempel, men det også den artisten vi skal høre nå, nemlig Mika. Her Grace Kelly. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Det var Mika med låta Grace Kelly, og det straks tid for et gjenhør av dagens medley-konkurranse for ikke å snakke om at vi skal trekke en vinner.

var Sinnebo med hennes selvreflekterende låt 16. Og da det tid for runde 2. Det jo ikke runde 2, det en slags renaissance av runde 1. Vi skal høre dagens medley, og deretter skal vi trekke en vinner. Og hvis du allerede har deltatt, så gjelder meldingen din, men du må også gjerne sende inn på nytt hvis du vil. Og hvis du nettopp har våknet og har lyst til å delta, så sender du inn ditt svar i NRK Radio-appen, etterfølgt selvfølgelig da av, dette kan vi nå, ditt fulle navn og din adresse. Og vi også ute etter, vi skal høre en medley med, jeg tror det fem låter i dag, og vi da ute etter forbokstaven til hver av artistene som skal bli til et ord. Lykke til!

uten å si hvilken sang det er eller hvilken artist det er, så må jeg få lov til å si at jeg veldig glad I den siste låta der. Hvis forbokstaven til hver

Det var Frida Amundsen med hjem igjen, og vi skal kåre en vinner av dagens medley-konkurranse. Det var som vanlig overraskende mange riktige svar. Jeg trodde jeg hadde klart å gjøre det skikkelig vanskelig den gangen, men den gang ei. Dagens vinner Tor Olav fra Øvre Vats, som helt korrekt identifiserte at dagens løsningsord var torden, og til de av dere som liker også å få artistene, så var det altså først Thomas Dybdahl, deretter Ole Paus, så kom Rita Eriksen, D-Sound, Euroboys, og deretter det jeg opplevde som kanskje en liten sånn luring på slutten, nemlig Nico og Vince, for de har jo byttet navn uten å bytte stil. De var først kjent som Envy, men dere lot dere ikke lure i det hele tatt. Gratulerer, det kommer en premie i posten, og så er det nye sjanser igjen da, folkens, allerede i morgen.

Det var Donkey Boy og låta Crazy Something Normal. Og vi tar oss tid til nok en ønskelåt, og den kommer fra Anne og Einar på Heimdal, som skriver: Hei, vi har en stor veranda på 50 kvadratmeter. Det kjempefint. Men i dag maler vi rekkverket, og det langt. Synes det hadde passet med Mil etter mil med Jahn Teigen. Og jeg må si meg helt enig, jeg Jahn Teigen-fan like så mye som den neste personen jeg, men nå tror jeg at vi må gi plass til noen av de andre låtene enn det som vel har vært en av sommerens store klassikere, nemlig Optimist.

Ønske låt. Jeg må innrømme at det føles litt som Jahn Teigen egentlig oppfordrer til å ta det litt med ro med det rekkeverket. Du trenger ikke å male alt I dag. Vi hørte selvfølgelig Jahn Teigen med Mil 1.

Gifte Taylor Swift hørte vi altså Taylors version av Blank Space. Nå har hun fått kjøpt tilbake alle rettighetene til alle utgivelsene sine, så nå alle versjoner av låtene hennes Taylors version. Og vi flytter hjem igjen fra Madison Square Garden. Dette Maria Haukås Mittet og hennes nydelige låt Heim.

nydelig fra Maria Haukås Midt. Vi hørte Heim og fortsetter med norsk musikk. Her Peder Elias og Keenan T med Holiday.

Flowers, før det var det Holiday med Peder Elias og Keenan T. Og nå skal vi høre en, jeg må innrømme, for meg litt overraskende duett. Trang Fødsel og Synne Sørjær hadde jeg antagelig ikke på bingo-kortet mitt for 2026, men jeg synes det funker veldig bra.

Bette Midler der selvfølgelig med My Favorite Waste of Time og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik og takke så alle hjerteligst for følge denne onsdagen på NRK P1 hvor det straks tid for dagens og det bare å glede seg til I morgen allerede for da det Mathilde Mørk som skal holde dere med selskap du og jeg høres igjen allerede lørdag kveld ha en strålende uke videre. Dette aha med Summer Moved On. Litt prematurt, kanskje.

0: hadde du gjort hvis du fann en video av deg selv I sosiale medium, ta imot deg ikke pizza eller sushi av et matbud, ha imot deg selv intet anende om at du ble filmet? Flere matbud har brukt smartbrille til å filme matleveranser til uvitende kunder, kan vi lese på nrk.no I dag, og videoene har fått flere tusen visninger. Hva gjør det egentlig med oss å vite da at den kan bli snikfilmet når som helst, og burde vi frykte disse her KI-brillene, spør vi en ekspert som kommer til oss. Og du har kanskje hørt at Danmark sliter med å kvitte seg med en ubåden gjest I denne sommeren. Det altså snakk om eikeprosesjon spinneren som skapar store problem for danskarna. De har døpt insekter larven från helvete och nu kan detta här plagsamma insekter också komma till Norge, men det kan nog hända vi släpper undan med skräcken säger en forskare som kommer på besök till oss I dagens idag. Mitt namn är Ingrid Nedrebø. Men først skal vi få en kort nyhetsoppdatering fra Kristin Almeland Manger, der vi startet I Midtøsten.
1: Det stemmer, for USA har nettopp startet sin fjerde bølge med angrep mot Iran. Det amerikanske militæret sier målet med de nye angriperne å gjøre det vanskeligere for Iran å angripe sivilskipsfart I Hormuz-sundet. Konflikten har trappet seg kraftig opp de siste dagene. USA har angripet flere titals iranske mål, medan Iran har svart med å angripe amerikanske baser I Jordan, Kuwait og Bahrain. Røde Kors oppfordrer folk til å være varsomme, nå som badetemperaturene også stiger her til lands. Så langt I år har 43 mennesker mistet livet I drukningsulykker. Nødetater og frivillige avhengige av at en ikke nøler med å varsle om noe gale, det sier Jon Inge Haukeråsen I Røde Kors.
2: Vi jo avhengig, spesielt ved drukningsulykker, ved at publikum melder ifra så tidlig som mulig, og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land starte førstehjelp, altså vanlig hjert-lungeredning. Det vesentlig, og det jo den første tida I en drukningsulykke som viktig.
1: Og hver tusen mennesker pågripende I en internasjonal politiaksjon mot menneskehandel og organisert kriminalitet. Ifølge Kripos har aksjonen gått føre seg I 59 ulike land, Her I landet har politiet opprettet fire saker som gjelder hallikverksemd og utlegge av lokaler til sal av sex. Og til sist, bensinprisen I Bergen stuper til under 15 kroner literen. Det den billigaste bensinen I landet I dag, skriver Bergensavisen. Til sammenlikning må bilister I Vadsø I Finnmark ut med 21,6 kroner literen. Årsaker til den låge prisen I Bergen lokal priskrig, samt de statlige avgiftskutter som ble innført tidligere I år ifølge aviser. Det var nyhetene for denne gang. Nå tilbake til dagens, og der skal vi høre mer om situasjonen I Midtøsten.
0: Ja, for etter en fjerde natt med amerikansk angrep på Iran, så kommer Trump med kraftige trusler hvis Iran ikke gjør som USA vil. Kan han mene alvor I truslene denne gangen? Vi får straks besøk av Tove Bjørgås. Først musikk fra Bruno Mars, I Just Might.

0: sang Bruno Mars, I Just Might. Vi startet dagens I Midtøsten, hvor USA klokka 12 norsk tid skal ha startet I fjerde bølge med angrep mot Iran. Da opplyser det amerikanske militæret, og da skjer etter at USA på fjerde natt på rad har angrepet mål I Iran. Ifølge iranske styresmakter svarte Iran I natt med å angripe amerikanske baser I nabolandet Kuwait, Bahrain og Jordan. Iranske styresmakter hevder også at flere enn 30 sivile skal være drepne og over 260 såret I det amerikanske angrepet de siste fire døgnene. I et intervju til Fox News kommer president Donald Trump med kraftige trusler mot Iran. Han sier at USA kommer til å angripe kraftanlegg I Iran neste veke dersom landet ikke inngår en avtale med landet innan den tid.
1: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: Ja, vi kommer til å slå ut alle kraftverker deres, vi kommer til å slå ut alle bruene deres, med mindre de setter seg ved bordet og forhandler, sa Trump I dette her intervjuet. Vi skal snakke mer om truslene hans mot Iran, men Tove Bjørgaas, utenriksreporter her I NRK, du med oss nå. Hva siste nytt?
2: Siste nytt altså at klokka 12 I formiddag så sier det amerikanske sentralkommandoen at de har startet nye angrep, og det spesielt angrep på militære installasjoner som der for å skyte mot kommersielle skip I Hormuzstredet, står helt heter det her I en melding fra USA. Altså at de ønsker å stanse at Iran angriper skip som passerer Hormuzstredet, men vi hører også I intervjukuttet du spilte med Trump her at det kommer kraftige trusler om flere angrep I tida fremover, og dette følger jo også angrepene I går kveld der dusinvis av militære mål ble truffet nær Hormuzstredet, opplyser USA.
0: Trump vil at Iran skal være med på en avtale. Hva slags avtale dette her snakk om?
2: Ja, det jo ikke så godt å si, for de hadde jo forhandlet om en avtale eller en slags memorandum of understanding, som det heter på engelsk, altså en slags intensjon om å få til en avtale. Nå denne våpenhvilen lagt på is, og Trump kommer jo med trusler og sier at han vil fortsette å angripe helt til Iran kommer tilbake til forhandlingsbordet, men akkurat nå det veldig vanskelig å si hva som skal gjøre at de kommer til å gjøre det, for spørsmålet det store spørsmålet nå jo om disse truslene hjelper, om disse truslene trusler for Iran.
0: Ja, det jo ikke første gangen at Trump har kommet med trusler mot Iran. Kan truslene fungere denne gangen?
2: Det jo lite som tyder på det. Det slik at det en grunn til at ingen tidligere amerikansk president har forsøkt å angripe Iran slik Donald Trump gjorde. Og grunnen til det at Iran hører ikke på slike trusler, og Hormuzstredet det viktigste kortet Iran har I dette spillet mot USA. Og derfor så det veldig, veldig vanskelig å få slutt på denne krigen. Trump sa jo egentlig at den skulle vare kanskje 4-6 uker. Nå har den vart I 138 dager. Trump vil ha slutt på den, men han, ifølge flere eksperter og kommentatorer I USA som jeg har lest kommentarene til I dag, så har USA egentlig nå hverken en strategisk militær eller en diplomatisk strategi for hvordan man skal få slutt på krigen, og da det slike trusler fra Trump som de bruker som virkemiddel.
0: Og denne krigen den begynner jo også å ligne litt på noe vi har sett før.
2: Ja, den gjør det vi har sett at USA altså Trump har brukt denne metoden tidligere også, og går veldig høyt ut på banen, truer voldsomt. Nå sa han også at I de nærmeste dagene vil dette skje, og så må vi rett og slett vente og se hva som skjer, men det som I alle fall skjer nå at oljeprisen stiger igjen, faren mot skip I Hormuzstredet stiger igjen, markedene liker ikke dette, og det skaper en voldsom ustabilitet I verden.
0: Ja, vi må ta Hormuzsundet til slutt her. Det har jo stått og står frem mest sentralt I alt som skjer. Hva skjer egentlig der nå?
2: Ja, nå det jo ikke trygt å bevege seg der naturlig nok. Og USA har også gjeninnført denne marineblokaden mot iranske havner og nå fire netter på rad angrepet rundt stredet, og det der de nå setter inn støtet. Trump sa også i går var det vel at han ønsket å innføre en avgift på 20% for alle varer som skulle fraktes gjennom stredet. Det gikk han siden bort fra etter å ha fått protester fra USAs allierte I gulfen mot dette, men det veldig mye informasjon I alle retninger nå, og det veldig lite klart hva målet til USA egentlig og hvordan dette vil spille seg ut nå I løpet av de nærmeste dagene, men at det langt til en avtale og en våpenhvile nå, at krigen I praksis I gang igjen, det tror jeg vi kan slå fast.
0: Det amerikanske militæret opplyser at de klokka 12 norsk tid startet en fjerde bølge med angrep mot Iran, og Trump sier også at konsekvensene vil bli store dersom Iran ikke inngår en avtale med amerikanerne. Takk for at du kom til dagens utenriksreporter her I NRK, Tove Bjørgås.

0: En av de ferskere låtene i biblioteket på seg til Odd Nordstoga, en sång som finnes. Matbud med smartbrille snikfilmer kunder i Oslo. Det kan vi lese på nrk.no I dag. Video av intet anende kunde som tar imot mat som de har bestilt har fått flere tusen visninger I sosiale medier de siste vekene. Og det siste året har Meta, som et av selskapene som står bak slike briller, solgt over 7 millioner par globalt, og de har også planer om å legge inn ansiktsattkjenning I brillene. Samtidig jobber Snapchat med en oppdatert versjon av sine briller, og da har fått flere til å advare mot konsekvensene og jobbe for et forbud. Men for noen jo smartbrille en liten revolusjon. Arte Bäckström Holte har vært blind hele livet og har fått en enklere hverdag med disse her brillene.
1: Det betyr at jeg I dag kan gjøre ting som jeg ikke kunne gjøre tidligere. Det vil si lese en meny på en restaurant, finne gjenstander som jeg har mistet på gulvet, gå I fryseren og finne fram til riktige ting som jeg skal ta med meg opp, finne forskjellen på en melkekartong og en juicekartong I kjøleskapet.
0: Torger Waterhouse, du IT-ekspert og partner I rådgivningsselskapet Otte. Vi hørte her om en som hadde stor bruk for slike briller, men det jo kanskje lett å misbruke denne her funksjonen. Nyhetssaker I dag tidlig om matbud som filmer kundene sine kanskje et eksempel på det. Hva problematisk med disse brillene?
2: Ja, det helt enkelt bruken som det mest problematiske, og som med all annen teknologi som blir tilgjengelig I forbrukermarkedet, så det jo da, I hvert fall I land som Norge, ofte tilgjengelig for alle, og det betyr også at vi avhengig av alle, at alle gjør gode vurderinger, og både I hvordan de bruker teknologien og hvordan de bruker dataen de fanger med teknologien, I tilfellet her film og bilde.
0: Dette her noe nytt da, at en kanskje blir filmet helt plutselig uten at vi vet om det?
2: Nei, det på ingen måte noe nytt, og dette har vært en problemstilling I mange, mange år, og vi ser også det på diskusjonene om nedkjølende effekt, og at folk kvier seg for å gjøre ting de burde kunne gjøre, og så videre. Og det har gått igjen lenge på andre områder med teknologi, altså for eksempel med offentlige overvåkningskameraer. Men det klart at det vi samtidig ser det vi også har sett over lang tid, at teknologien blir mindre og mindre fysisk, lettere tilgjengelig, mer avansert, og så videre, sånn at omfanget og volumet og det at du ikke nødvendigvis får med deg at det skjer noe, det en relativt ny problemstilling. Og spesielt dette at det så lett tilgjengelig for så mange. Og det krever mye, og dette en av mange grunner til at vi nødt til å ha mer og ikke mindre digital kompetanse og digital dømmekraft I grunnskolen for alle.
0: Jeg kan sagt andre eksempel på sånne her... plasser som vi kan bli filmet på, har du det I kamera, I biler og sånne ting for eksempel?
2: Ja, så du har så starter med kamera I størrelsen som I disse brillene, da, så jo det folk har blitt vant til at I telefonene, men det I masse annet også, og det finnes jo masse utstyr som laget for å overvåke uten at noen klar over det. Og så det biler som du nevner. Nyere biler har gjerne kameraer som kan kjenne igjen mennesker på mange titals meter. De blir ikke nødvendigvis brukt sånn, men kan misbrukes til formålet. Og Tesla for eksempel har jo en sånn sikkerhetsfunksjon som gjør at hvis du kommer nær nok en bil, og det kan godt være god avstand det, så begynner den å filme at du beveger deg utenfor. Så vi pleier å si sånn på fleip at hvis du må ha sex med noen på et panser, så ikke gjør det på en Tesla.
0: Men dette her med at vi kan få stadig flere kameraer rundt oss som plutselig kan filme på husvegger, I biler og så videre, hva kan det gjøre med oss?
2: Jeg tenker, det to ting som jeg spesielt opptatt av med det. Det ene at vi får det vi kaller nedkjølende effekt, altså at folk kvier seg for å delta I samfunnet, for å gjøre helt greie vanlige ting. Det har jo lenge vært diskutert problemstilling med at folk ikke tør eller vil dusje på skoler, i treningssenter og mer, for eksempel. Og du kan få den helt nedkjølende effekt helt ut I demokratideltagelsen, fordi det frykt for at ting blir tatt ut av kontekst, eller bare at man gjør helt legitime ting, og ønsker bare ikke at det skal kringkastes til alle. Samtidig så gjør jo at teknologien tilgjengelig, det legger et veldig stort ansvar på alle, og det utfordrer folk veldig, for der det før ikke har vært mulig å overvåke andre, så det noe ganske lett å gjøre det, og dermed så kan det også være lett å falle for fristelsen der, så vi får en sånn todelt press da, på oss mennesker og vår adferd rundt teknologi.
0: Det är många som ropar högt om problematiken runt dessa här brillorna. Regeringen på CC säger nej till ett förbud. Hur står du I dina diskussion?
2: Alltså jag menar att förbud, ett generellt förbud är helt fel väg att gå. Det vi måste se på elementer I detta. Vi måste för exempel se på ansiktsigenkänning som har varit nämnt, ska det vara lov, ska det inte vara lov? Vi måste se på vilket ansvar är teknologiaktörerna har, alltså vilka funktioner og muligheter legger de inn I produktene, enten det briller, eller det kamera I en skjorteknapp, eller et kjede, eller hva det måtte være. Og, så vi har den dimensjonen der, hvordan vi regulerer, og det uformelige reguleringen, hvordan du og jeg aksepterer at andre bruker eller ikke. Og så må vi ha kompetanse hos folk, og så forståelse for alvor hva man skal gjøre og ikke gjøre. Det er bemerkelsesverdig at noen som lever av å oppsøke masse privatpersoner I forskjellige situasjoner, ikke har forståelse for at ikke de kan overvåke kundene sine. Så og det jo kanskje en indikasjon på at folk ikke helt forstår rekkevidden av teknologiens muligheter. Og så til slutt da, så det også, så ser på det som en slags tredelt tilnærming vi må ha. Vi må regulere både formelt og uformelt. Vi må ha et ansvar på teknologiaktørene som leverer teknologien, enten det fysiske eller programvare. Og vi må ha en høy grad av bevisstheten for egen bruk. Og vi hørte jo innledningsvis I saken hvor stor verdi denne type briller kan ha for noen. Og I denne delvis moralske panikken, delvis rasjonelle diskusjonen, delvis bevisstløse diskusjonen vi har nå, så må vi klare å se flere elementer på en gang, og se at også denne gangen så snakker vi om teknologi som både har oppsider og nedsider når det tas I bruk I massemarkedet.
0: Meta på si side har tidligere sagt at det til sjuende og siste opp til hver enkelt å ikke utnytte teknologien på feil måte. Samtidig så lover de også å ta flere personverngrep I fremtiden. Hvis du vil lese mer om matbuda som har brukt smartbriller til å filme kundene sine I Oslo, så kan du gjøre det på nrk.no. Takk for at du kom til dagens Torgeir Waterhouse. Du IT-ekspert og partner I rådgivningsselskapet Otto.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
3: Love You In A Dream av Elsie Bøy hørte du før traileren her. Nå skal du få Ramon på P1. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, synger han.

0: forskar. Det forskaren det deg Anders Endrestøl, forskar ved Norsk institutt for naturforskning og ekspert på insekt og framande arter. Hvorfor blir eikeprosesjonsspinneren kallet larven fra helvete?
1: Ja, det vel danskene som har funnet på, det kallenavnet der, som ikke så veldig kledelig, da, men det skyldes jo det at disse larvene som de nå har fått inn I Danmark lever jo da samlet flere hundre I et stort spinn, og hver enkelt larve kan jo ha kanskje en halv million med gifthår på seg, som gjør at både mennesker og dyr kan bli syke, og så har de jo I tillegg da brukt ganske mye penger på å prøve å bekjempe det, så jeg tipper det årsaken.
0: Ja, han høres jo ikke spesielt hyggelig ut I denne her larven. Hvorfor vi så redde for at den skal komme til Norge?
1: Nei, den oppfattes jo som veldig plagsom for mennesker, da, og de hadde jo, som jeg nevnte, I Danmark nå forsøkt lenge å prøve å bli kvitt den ved å utrydde den. Men de har vel nå innsett at det en mulighet, og de har jo opplevd problemer ved at de etablerer seg rundt tett bebyggelse eller barnehager og sånne ting, da, og da blir jo folk bekymret for at dette skal være, ja, gi skader og sykdom da, hos mennesker.
0: Ja, hva det som skjer når en da kommer I møte eller kontakt med denne her larven?
1: Nei, som jeg nevnte, så har jo alle disse larvene, de jo kledd med gifthår, så, og hvis du da har en halv million gifthår per larve, og du har flere tusen larver samlet, så kan det bli ganske mange gifthår, og disse larvene kan jo da finne på å slippe disse hårene fra seg, som en forsvarsmekanisme, sånn at de driver med lufta, og da kan man jo både få det på huden og få reaksjoner som liksom kanskje mer sånn brenneslaktig, litt svi og kløe, men man kan jo også da puste inn dette her, som kan gi større, alvorlige, mer sånn astmatiske konsekvenser. Da. Og ja, det har jo ikke vært dødsfall blant mennesker, men hunder og en del husdyr kan jo bli alvorlig syke hvis de blir litt for nysgjerrige på dette da.
0: Eikeprosesjonsspinneren, det jo en type sommerfugle. Det sånn at en dag så blir dine larven en vakker sommerfugle som flyger av gårde etter kort?
1: Ja, det gjør det. Den lever som sagt samlet I dette store spinnet. Altså hundsommerfuglen av prosesjonsspinneren legger jo da egg I eik, og så utvikler larven seg sosialt I et stort spinn som de spinner selv, og så etter hvert så vil de få puppe seg I dette spinnet, og så begynner de å klekke etter hvert at han og hunder, og så flyr de videre og sprer seg videre sånn.
0: Det jo flere som frykter at den skal komme til Norge nå. Hvor stor faren for at det skjer?
1: Nei, det veldig lotteri. Vi har jo nå gjort en revisjon av de fremmede artene, insektartene I Norge, og vi kaller den en dørstokkart forløpig. Nå den lista på revisjon, men hvis den konklusjonen blir stående, så betyr det at vi antar at den vil kunne etablere seg I Norge I løpet av de neste 50 årene. Men dette avhenger jo veldig av hvordan den sprer seg. Og inn til Danmark og Storbritannia så har det jo, de antar jo at den har kommet inn som egg på eiketrær som de har importert, ja, som planteimport, og hvis det skulle skje I Norge så kan det jo I prinsippet skje når som helst. Men hvis den sprer seg naturlig, ja, hvis den sprer seg naturlig langs kysten av Sverige for eksempel oppover, så ville det ta lengre tid før den kunne nå Norge da.
0: Ja, for jeg tror jeg la seg en plass at potensielt så kunne jo denne her larven for helvete være I Norge allerede neste år.
1: Ja, det kommer sikkert fra meg den uttalelsen, altså og det jo sånn det fungerer med fremmede arter og planteimport for eksempel eller hvilken som helst varer, at hvis alle tilfeldigheter treffer så Og vi importerer et eiketre neste år som har disse egga på seg, så den jo per def I Norge, men det jo ikke gitt at den vil etablere seg her, fordi ja, det kan jo hende at den ikke tåler klima her enda, den sprer seg jo nordover også på grunn av klimaendringer, så det mulig at vi litt for langt nord forløpig, men dette vet vi jo ikke.
0: Men dersom man kommer hit og dine larven fra helvete, hvordan skal vi hantere den?
1: Nei, det vanskelig det. Som med mange andre fremmede arter så har vi innser jo at det aller beste hvis man vil bekjempe de, det jo å ta det tidlig. Det vil koste absolutt minst. Men danskene har jo gitt opp, så det kan jo bli fryktelig dyrt, og det kan jo vise at det helt umulig, så da må man kanskje bare leve med det.
0: Ja, ja, då får bara leva med det. Tusen tack för att du kom till dagens Anders Endrestøl, forskare vid Norsk institutt för naturforskning. Vi ska hålla oss lite i på en måte naturens verden, eller vi ska få se på veire efter musik från Howard Jones här I NRK P1. Han spør spørsmålet, hva kjærleik, eller what is love?

0: står seg like godt I 2026 som då den kom ut I 1984. What is Love av Howard Jones.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Ja, blir det varmerekord I dag, eller kan Nesbyen holde på titeln Norges varmeste plass? Vi skal ta en titt på veirvarselet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Det blir nok en varm dag I store deler av Sør-Norge, der de høyeste temperaturene på Østlandet og Sørlandet kommer opp imot 33-35 grader. I går var Valle I Setesdalen varmast med 32,6 grader. Det blir opphold og perioder med sol og det lokal stor skogbrannfare. På Vestlandet blir det også pent. Veir I indre strøk blir det rolige vindforhold og temperaturene på opp mot 30 grader kan det bli. På kysten kommer det også til å blåse nordlig frisk bris til liten kuling og temperaturen vil ligge på omtrent 20-25 grader. I Trøndelag verter det oppholdsveier og perioder med sol og temperaturene vil komme opp I 20 grader. Nordover I Nordland og Troms blir det skyet og perioder med regn utover ettermiddagen verter det gradvis lettere veier på Helgeland og I kveld pent veier. I Finnmark kan jeg vente seg perioder med sol I øst, ellers blir det for det mest skyet og etter hvert litt regn. I kveld litt regn og I øst. Da vi blåser sørvestlig bris, frisk bris til liten kuling, og temperaturen vil ligge på rundt 12-15 grader I Øst-Finnmark. Nei, unnskyld, temperaturen vil ligge på rundt 12-15 grader der, og I Øst-Finnmark opp mot 18 grader. På Spitsbergen verter oppholdsveier og noe sol, Longyearbyen for 9 grader. Alle detaljene får du selvsagt på yr.no. Og hvis du en av de landsdelene nå som har sol, så bør du faktisk høre etter straks, for vi skal høre mer om solskam. Da blir ikke du høre der du brente vår bru av Ruben og Miriam Bryant.

0: spor.
1: Norsk-svensk låt Sommarbaj mellom Ruben och Miriam Brynt. Där du brente vår bro fick du här i NRK P1 och Dagens. Sola den steiker jo, som vi akkurat hørte i værmeldingen, av flere plasser i landet nå, det vil si sør for Nord-Norge-porten, kan vi vel si. Og enten om det fordi du ikke kan komme deg ut i finværet på grunn av jobb eller andre viktige sysler i heimen, for eksempel, eller om det rett og slett fordi du ikke har lyst, så det faktisk fort gjort å kjenne på en slags skam når det gjelder finværet. Rett og slett en solskam, for hva skal vi egentlig med denne her følelsen, og hvor kommer den fra? Folk på gata kunne absolutt kjenne seg igjen i denne her type skammen.
2: Jeg kjenner det spesielt hvis jeg må jobbe. Det er veldig fristende å komme seg ut i sola, spesielt når vi kanskje får ikke så mange uker med god sol.
3: Man får jo høre det fra ja, mødre gjerne, om at man gjerne skulle tatt seg en tur ut da. Men jeg tror det mange som fortsatt kjenner på det i dag.
1: Det kan kanskje sitte igjen fra barndommen, for du har selv garantert fått beskjeden. Nå det alt for fint å være ute til å sitte inne. Og da jo også en del av norsk kultur, skal vi tro lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes.
4: Det en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det godvær, så skal vi ut. Det jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand, det heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet. Vi vil jo ofte mye som ikke særlig helsebringende for oss, så det å ha noen sånne kulturelle spark bak som hjelper oss til å rett og slett leve mer helsebringende eller sunnere, for det løfter jo faktisk humør å komme ut.
1: Ja, det gjør jo da, og vi har spesielt godt av da her nordpå, i og med at sola fraværende store deler av året. For fra juli 2025 til juli 2026 hadde Oslo totalt 73 døgn med sol. I Bergen har det vært 49 døgn med sol i samme periode, og likevel så det altså noen som trekker inn.
5: Ja, men det behagelig med litt innetemperatur også, skal jeg si det. Det veldig behagelig. 20 grader greit, men sånn når det begynner å nærme deg 30 og sånne ting, så blir det alt for mye, synes jeg da.
1: Til 20. og sist så handler det om å ta vare på seg selv, så da å faktisk ta et oppgjør med denne her solskammen kan også være en bra ting, sier lykkeforskeren.
4: Så det jo veldig viktig å faktisk ikke være i solen. Det kan jo være farlig. Og noen ganger så skal man med god samvittighet krype opp i sofaen og nyte å være inne også, selv om man norsk.
1: Reporteret her var Dina Stieng Gaustad og Kajsa Falsen. Og hvis du vil lese mer om hetebølger som brer seg rundt omkring i landet nå, og den segnomsuste varmerekorden til Nesbyen fra 1970, så kan du lese mer om det på nrk.no.

0: CC Cowboys. Nå kommer jeg å ta deg hva siste låt ut I dagens, som ved veis ende. Det som laget da du hørte I dag var Marit Balsvik Ving, Sverre Lilleng, Kari Stenhjem. Ansvarlig for det hele var Ole Jørgen Nordvik, og mitt navn Ingrid Netrebø. Klokka blitt to, og Kristin Almeland Manger, I nyhetene skal det handle om varmen her til lands.
1: Ja, for varmerekord blir det trolig ikke I dag. Selv om det skal bli varmt I store deler av Sør-Norge, har meteorologene nå nedjustert prognosene for varmen. Varmerekorden på 35,6 grader fra 1970 blir derfor trolig stående. Marknaden reagerer ikke lenger så sterkt på meldingene om Hormuzsundet. Det mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets. Nesten daglig kommer president Donald Trump og Iran med helt motsatte meldinger om det viktige sundet åpent eller ikke, en sjøvei der en stor del av verdens olje blir fraktet. Det har gjort oljemarknadene mer tålmodige, mener Andreasen.
2: Fordi vi har sett tidligere at når det begynner å bli ubehagelig med oljeprisen, så skjer det et eller annet. Et uttrykk som taco. Trump always chicken out. Altså når det blir for gærent, så kommer han med ny utspill som for eksempel at stredet skal åpnes, at det blir fredsforhandlinger igjen, og at iranerne alltid alt greie, og vi skal ikke bombe dem tilbake til senalderen, eller hva det måtte være noe sagt dagen før. Så tror vi nok de fleste legger til grunn at formelsredet blir åpnet opp igjen, og at oljen kommer ut.
1: En person død, en skadd etter en eksplosjon på en finsk kruttfabrikk tilhørende Nammo, det melder den finske avisa Iltalehti. Den omkomne skal være en innleggd arbeider på fabrikken. Årsaker til eksplosjonen så langt ikke kjent, og det lokale politiet opplyser at det ikke fare for nye eksplosjoner. Den franske nasjonalforsamlingen vedtar I dag en historisk lov som åpner for assistert selvmord og I noen tilfeller aktiv dødshjelp. Assistert selvmord skjer ved at pasienten selv tar en dødelig dose medisin utlevert av lege. Ved aktiv dødshjelp det legen som gir pasienten denne dosen. Lover stiller strenge krav, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
3: Det må selvfølgelig være legegodkjent. Man må være bevisst helt fram til det skjer. Sykdommen må være alvorlig og uhelbredelig. Og så åpner man da i noen tilfeller for aktiv dødshjelp I tillegg.
1: Og helt til slutt skal vi høre at I Holmbukta utenfor Tromsø det funnet en gigantisk brennmanet. Maneten hele 1,6 meter I diameter. Det like langt som et vanlig spisebord for 4 til 6 personer. Den største dokumenterte maneten var målt til 2,10 meter og ble sett på østkysten I USA på 1800-tallet. Du kan se den gigantiske maneten på NRK.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Ja, jeg gikk inn og tittet på denne maneten på NRK.no. Den altså så svær, og så det da en jente på 3 år som fyrstikkesken på en måte, som skal vise hvor stor maneten
5: Og, den gigantisk, da. Ja,
4: hun treåringen kan jo liksom rekke et par-tre ganger over denne maneten.
5: Ja, absolutt. Nei, det noe av det største jeg har sett noen gang. Jeg skjønner at det blir nyhetssak av det.
4: Ja, det tenk å hoppe hvit oppi. Oi, fader, det var...
5: Det ser ikke ut som det badevær der I Tromsø.
4: Faen meg. Du, det jo brann I en tilhenger eller noe på E6, og dette skaper enorme problemer. Ja. Marta skriver, vi sitter bom fast I flybussen, og klokka tikker til boarding, men nå skriver hun, vi har begynt å bevege oss sakte frem nå.
5: Ja, fordi at trafikken skal nå gå forbi et felt I nordgående løp, men veitrafikksentralen har da sperret Staten Vegvesen har sperret veien ved Grankrysset, slik at omkjøring blir via Trondheimsveien. Det meldte politiet til VG klokka 13.34. Så ser jeg at det kjempelang kø der, men det jo veldig bra hvis det nå begynner å bli litt bevegelig. Et felt I nordgående løp, det hjelper jo litt
4: det. Det jo ikke noe særlig varmt I dag, så det ikke noe særlig kjipt å sitte I kø. Nei, vi krysser fingrene for at folk kommer frem til flyet I tide, og at det snart løser seg der. Dette James Brown, Living in America.

0: James Brown var det som hadde det bra. Living in America, elsker Inna Archer og Kristina Eklund I NRK Storoslo. Var det mange som har stått I kø I ettermiddag?
1: Det det, og som fortsatt gjør det. Dette her gjelder jo E6 nordgående I retning Gardermoen. Da. Der har det vært et vogntog I brann denne ettermiddagen. Veitrafikksentralen, siste melding derfra nå, at Kløfta krysset da, kryss 48 I retning mot Gardermoen, der høyre felt stengt på grunn av denne brannen. Det mulig å kjøre av mot Kongsvinger E16 med forsiktighet, skriver det. Forsinkelser må påregnes her altså. Det var også et uheld litt tidligere I ettermiddag ved Skøyen, altså på E18, og det var da retning ut av byen. Der virker det som om det har ordnet seg, at det ryddet opp etter den ulykken, for jeg kan ikke se at det noe kø der nå. Hvis du uenig, så må du bare skrive en melding til oss, eller ringe på 22 80 82 80.
0: Tom på Nærsnes, han har en slags etterlysning. Han skriver, hvor de? Har vandret Nyhavn og Strøget, kryr av turister og nordmenn, så han I Danmark. Mm-hmm. Men hva I all verden? Ikke en eneste norsk fotballtrøy å se. Pussy. Ja, ja, da det vel over da, hilsen fra Tom.
1: Ja, det over.
0: Ja, men jeg så en del fotballtrøy I går.
1: Ja, du gjorde det? Mm. Hvor?
0: Hvor? Jeg så kampen, jeg så litt av kampen, så gikk jeg hjem, men ja. ute på en utested hvor de hadde det da. Og da var det en del som kom I Norge-drakt, altså.
1: Ja, selv om det var Frankrike-Spania. Mm.
0: Jeg ble sittende ved siden av en fransk mann, så jeg ble så trist på hans vegne, så jeg bare måtte gå. Jeg har kjent at det her, nå kan jeg ikke mer.
1: Hadde han på seg drakta, eller? Og var liksom...
0: Nei, men han hadde fått blomster I forbindelse med nasjonaldagen, og var så oppesen. Ja. Og så prøvde veldig å få meg til å heie på Frankrike. Jeg var liksom, jeg ikke så veldig opptatt av det, liksom. Men så fikk jo da Spania et mål, og da sa jeg, nå heier jeg på dere, altså. Men da var all glede borte fra øynene, og det ble bare mer og mer borte, så jeg tenkte, jeg kjente ikke, han var en venn av en venn, så jeg tenkte bare, jeg tusler hjemme.
1: Men han var preget.
0: Han var preget.
1: Akkurat sånn som vi ville vært. Ja, kanskje. Jo, var kanskje. Da England slå oss. Ja. Men da, ja, det litt forskjeller.
0: Ja, det litt forskjeller, fordi at Frankrike spilte vel ikke noe bra, mens Norge spilte bra.
1: Vi gjorde det.
0: Men dommeren var teite, og FIFA var teite, og alle andre var teite.
1: Ja, vi må aldri glemme det.
0: Okay, fuck oss. Det var noen helt andre som var teite. Du, det ikke noe, kanskje ikke så veldig mye Norges trøyer å se, men vi fortsetter å ro. I hvert fall så gjør vikingskipet, hva heter det vikingskipet? Det heter
1: Draken.
0: Draken
1: Harald Hårfagre. Ja,
0: det har jo kommet til Oslo I dag, I forbindelse da med denne nye filmen The Odyssey, Christopher Nolans storfilm. Og den ble tatt imot med ekte middelalderinstrument. Det stod jo og spilte der, det heter Hurdy-Gurdy, dette instrumentet.
1: Åja, det heter det, ja.
0: Hurdy-Gurdy. De vet ikke helt hvorfor det heter Hurdy-Gurdy.
1: Hørte som fra India.
0: De sier at det kan bare være at det høres ut som Hurdy-Gurdy, dette greiene her. Ja. At det noen måte på etikon, rett og slett. Eller så kan det være omskriving av et engelsk ord for bråk og spetakkel.
1: Åja, men jeg synes dette var nydelig å høre på,
0: ja. Ja, men det ble litt sånn fattigmannsinstrument etter hvert, som tiggerne brukte, og da liker man det ikke lenger, vet du.
1: Nei, man fikk lav status.
0: Ja, ja, ja. Men det sto nå I hvert fall der og tok imot dette skipet. Matt Damon jo en av skuespillerne.
1: Han der også?
0: Han ikke der, men han har vært og rodd I dette skipet.
2: All of the actors had to learn how to row. We went to a rowing camp. We had to really move this 100-ton ship. Wow. You know, that's not a standard acting job, right? You're playing a role, but you're also really serving a real purpose on the ship and moving it around.
0: Ja, så måtte på rokurs.
1: Ja, men det høres jo gøy ut. Det ikke det også litt av gleden ved å være skuespiller? At du får prøvd veldig mange forskjellige ting.
0: Ikke sant?
1: Jeg måtte lære meg å ro.
0: Ja, stå på lista at jeg kunne, men ups. Ja.
1: Og det hørtes tungt ut.
0: Ja, det må jo være det. Det jo kjempesvært dette her. Vi skal ned og sjekke hvordan det ser ut etter Delara.

0: Til Lara var det sjelen.
1: Du, Janos ringte for å oppdatere oss litt på trafikken. Han kjører da tydeligvis på E18, og at han sa at det fortsatt mye trafikk på E18 ut av Oslo, og helt fra festningstunnelen og utover mot Sandvika så det mye kø nå, og han mente at dette har sammenheng med det trafikkuheldet som var der tidligere i ettermiddag.
0: Vi hørte Hørde Gørli, som da dette middelalderinstrumentet som sto og tok imot da, blant masse folk, dette skipet som har kommet inn til Oslo i dag. Christian skriver at han synes det høres som Swedish chef Hurdy Gurdy. Han skriver også at nå har jeg stått lenger og lenger enn langt på festningen for å ta bilder av skipet. Konklusjonen, om det gikk så fort for 1000 år siden, så skulle selv jeg ha klart å rømme før de kom i land.
1: For det går veldig sakte, ja.
0: Det er veldig sakte. Men mektig skip da, skriver Christian. Og Carl, du jo der nede ved skipet. Høres som det mye folk der.
2: Ja, her det mye som skjer, altså. Masse folk som løper rundt på dekk og fullt kaos og presseoppbud og hurdy-gurdy i bakgrunnen og det ene og andre.
0: Men du så også skipet komme seilen inn, du enig med Christian? Det gikk litt sakte?
2: Ja. Ja, det gikk ikke veldig fort, gjorde det ikke, men de fikk ut årene da. Så først liksom tok de ned seila, og så kanskje mest de var 50 meter ute, og så rodde de kanskje 10 meter, og så tok de inn årene igjen, og så gikk de for motor inn resten av.
1: Og de har motor også,
2: ja. Ja, de har en liten juksemotor her, har jeg skjønt.
0: Ja, du måtte spare på kreftene, det jo varmt i Oslo nå. Men, men har du sett, altså det liksom samlet masse folk på brygga og sånn, det liksom folk ivrig på dette?
2: Folk veldig ivrige, så det står en del folk her, og så det mange som har kommet inn på båten, men det litt sånn eksklusivt ennå da. Det liksom ikke helt åpent for folk ennå, det blir åpent på søndag på sukkerbiten, da kan folk komme og se på det som verdens største vikingskip, eller liksom vikinglignende skip da.
0: Ja, vikingreplika, som de var så opptatt av at det var.
2: Vikingreplika,
0: ja. Ja, ikke sant. Ja. Men får du liksom lyst til å prøve å ro og sånne mer?
2: Ja, jeg tenkte jeg skulle få prøve meg etterpå akkurat nå, så faktisk TV-sendingen til NRK opptatt med å ro, så skal jeg få prøve meg etterpå, tror jeg.
0: Ja, det bra. De der årene ser ut som de ganske tjukke, de svære greier.
2: Ja, det noen lange greier, altså.
0: Ja, men da hører vi fra deg med roinga. Det var Carl, altså. Dette skipet, det jo litt kult at det plukket ut at det det norske skip som med i denne filmen.
1: Ja, det veldig gøy. Jeg så traileren i sted, og du følger med når det skipet i bildet, altså. Det veldig flott, men det digre rød seile.
0: Ja, og ser tungt ut å ro, så det kan hende det var derfor de tok den roinga i ti meter, var det?
1: Ja, fryktelig sagt. Det bedre det. Ikke kjase seg ut.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes var det. Ein og kvile augo på. Ja, det store Odyssey-skipet altså kommet til Oslo. Det verdens største replika vikingskip.
1: Ja, det enormt. Det ja. Veldig flott å se på.
0: Og de har noen blåser i noen horn der og holder på. Og Carl, når du står der nå, får du liksom vikingfølelsen, ja. Eller det for mye kameraer og press at det blir liksom litt borte?
2: Det jo, jeg må innrømme, nå jeg liksom sto inne i det partyteltet der, og det var litt sånn... litt sånn PR-stemning, så var det ikke så vikingfølelse. Men da jeg liksom fikk gått inn i båten her og se på den svarte kjæra som de har lagt ned på gulvet her, og de årene, og det noen rep her som full av sånn tjukk kjære, så det liksom... ja, jeg snuser litt på vikingstemningen.
0: Ja, får det litt sånn indre. Kjenner du den lukta av kjæra og sånn?
2: Ja, absolutt.
0: Du, de årene ser så gigantiske ut.
2: Det noen svære greier. Jeg står ved siden av årene her nå. Jeg fikk ikke sjansen til å ro, fordi det var TV-sendingen kom og tok årene mi, rett og slett.
1: Uff da. Men jeg ser at de har...
2: Så jeg fikk lov til å ta og kjenne det på en år her nå. Det ikke så tunge, egentlig, som man skulle tro.
0: Det ikke så tunge som man skulle tro. Aha.
2: Men... Ja, men nå sier Nina her har rodd mye. Ja. Hun har vært med fra Karmøy. Hun sier at det ganske tunge når man forstår.
3: Ja, det det altså. Du trenger, og så det en manøver, for de så lange, så du må ha et veldig system på hvor du tar de opp, og får de bak tøyene, og inn i de rette hålene.
2: Ja. Så når jeg står og liksom kjenner litt på en åre sånn med en hånd inn på landet her, så ikke det helt det samme.
3: Nei, du synes det du ganske cocky.
2: ja, jeg ser den. Jeg får se om jeg får prøve meg omkring en annen gang da.
3: Ja, det har jeg. Det anbefales på det sterkeste, den opplevelse.
2: Du har vært med hele veien fra Karmøy og bodd på båten her, da?
3: Ja, det har jeg. Helt fantastisk.
2: Ja. Du sover inn på dekk her?
3: Ja, vi har gjort det fordi det så fint vær, men egentlig så sover vi inn i dette teltet som du ser her ved siden av. Da sover vi, det på en måte køysenger, 6 seksjoner, men med ingen stengsel mellom.
2: Ja, det et litt sånn oransje telt som står midt på dekk her, som litt sånn, nesten litt sånn romersk stil på.
3: Ja, og så sover du på skift, som har gått i 3 skift, så det alltid 2 skift som kan sove hvis de vil. En av skiftet sover oppe, andre sover nede, og så roterer vi. Så mitt skift har gått fra 8 til 12, begge sider av døgnet. Jeg har sovet oppe om natta, og så har vi sovet nede om dagen. Ingen faste plasser.
2: Nei, du får ikke lov å alltid ha prioritet til å sove øverst, liksom. Sånn som
3: nei. Ingen får prioritet på deg. Da rullerer du, og hvis du kommer litt sent inn og folk sover, så må du på en måte bare smyge deg, lage deg plass.
2: Og du hadde aldri seilet før du var med nå?
3: Nei, aldri det. Jeg hadde vært mye på båt da, men ikke seiling.
2: Ikke en eneste sjømannsknute?
3: Hæ?
2: Du kunne ikke en eneste sjømannsknute?
3: Jo, fordi jeg har vært mye i båt, så kunne jeg jo noen, altså kunne halvstikk og litt sånn, men fleste av båter, det kunne jeg jo fendere og sånn, men ikke dette, dimensjonene på dette tøyverket er jo helt annet enn det du kan tenke
2: deg. Ja, og det mye tøyver, det utrolig mye tøy.
3: Det sykt mye tøy, så du kan jo, altså det vanskelig å holde styr på det, og så må du alltid passe deg for at du ikke trør på det, sånn for plutselig, du vet jo ikke hva manøver og hva som skjer rundt deg alltid, sant?
2: Dere har vært flinke til å rydde her nå, da, før liksom pressefolk og alle sånne landkrabber skulle komme inn.
3: Ja, men det ikke bare det, altså. Vi rydder skipet og dekker så godt som vi kan hele veien, for det kan lett oppstå farlige situasjoner hvis du ikke gjør det. Tenk, så du trør på det en kveld begynner å gå ut, så du lost, altså.
2: Skjedde noe skummelt på turen da?
3: Nei, faktisk ikke. Det har gått veldig

0: Ja.
1: Der er to toalett på båten, en til Danmark, den andre til Sverige. Og da er det jo, da må du krype ned.
0: Det er vel noen danske og svensker her, de blir ikke fornærmere.
1: Nei, det gjør de ikke, for alle, toalett er jo en bra ting. Altså uten toalett, hva skulle vi gjort? Så det er jo en god hjelp. Ja.
0: Så du, hva sa du, må krype ned?
1: Ja, du åpner, nå står jo meg deg på luker her, sant? Så tar du, åpner sånn, dette er jo ikke toalettene, men du må åpne deg alle, stekker de, og så er det en metallluke under der, løfter den, og så er det noe sånn du kan trø på, så du klatrer ned til du kommer på gulvet, og så er det over en stor bjelke, og så kan du sette deg ned, og så er det sånn pumpesystem, da et visst orden holdt på å si, du må gjøre dette.
0: Det litt bedre enn det Eirik Raude hadde da han seilet over.
1: Jeg vil tro det, men nå, ja, det må det jo ha vært, men jeg tror bare det satt seg over rekker da. Så sånn sett er det jo lettvint, men jeg misunner det ikke for å si det sånn.
0: Nei, det skjønner jeg.
2: Ja. Ja, men det bra, vi får håpe du får prøvd å ro litt til hvert, Carl. Ikke måtte gå av båten uten å ha prøvd. Koster du videre?
0: Ja.
2: Ikke, jeg håper du ikke må på do akkurat nå. It's nothing to fuss about.

0: The Northern Bell var det, there's a party tonight. Vi skal ha nyheter, det har vært flere hendelser på veiene I ettermiddag, Solfrid.
1: Ja, det brenner I en lastebil på E6 ved Kløfta, og det skaper lange køer. Like før klokken 14 opplyser brandvesenet at slukningsarbeidet krevende, og at det fortsatt pågår.
2: Status nå at vi holder på med slukkearbeidet. Det vanskelig

0: komme til selve brannen inne på hengeren til det vogntoget. Det brenner I elavfall som vogntoget fraktet. Vi har ikke ansett at det har vært noe spredningsfare rundt denne brannen, annet enn at det har vært kraftig røykutvikling.
1: Det sa vaktleder I 110-sentralen Ole Martin Isebakke. Han opplyser at røyken giftig, men at det foreløpig ikke farlig å oppholde seg I området. En motorcyklist kjørt til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke ved Skøyenlokket på E18. En bil og motorcykelen var involvert I ulykken. Rett før ulykken inntraff hadde politiet fått melding om at en person gikk I veibanen langs E18. En av politiets hypoteser at motorcyklisten har tatt en unnamanøver for å unngå å kjøre inn I personen. Etter en større internasjonal politiaksjon mot menneskehandel og organisert kriminalitet har det blitt avdekket 4 halliksaker I Norge. 2 saker I Oslo og 1 I Øst politidistrikt, opplyser Kripos I en pressemelding. I Øst politidistrikt ble det også opprettet 1 sak om kjøp av seksuelle tjenester, og politiet bekymret for sikkerheten til kvinnene som har vært involvert.
2: Bekymringen vår går ut på at kvinner som voksne, som kommer fra en vanskelig bakgrunn, arbeider med prostitusjon I et system der de veldig sårbare for å kunne bli utnyttet til menneskehandel. Og så vi bekymret for måten dette fungerer på. Kvinnene har ikke selv kontroll på hvilke kunder som kommer, som gjør at vi erfaringsmessig I andre saker ser at de får også farlige kunder og blir utsatt for overgrep og vold på den måten.
1: Det sa politioverbetjent og fagansvarlig for menneskehandel I Øst politidistrikt, Simen Nystad.
3: Og det Solfrid Skare som har nyhetene I ettermiddag.
4: Og vi hørte jo I nyhetene også at det fortsatt slukningsarbeidet på E6 ved Kløfta I nordgående retning. Og det betyr at det fortsatt veldig, veldig mye kø på E6 helt tilbake til før Skedsmokorset faktisk nå altså. Men det også en del som velger da å kjøre av på fylkesvei 171, for det faktisk dannet seg litt kø der også.

0: David Guetta og Kelly Rowland og det When Love Takes Over. Fredrik sendte melding tidligere I dag og skrev blir spennende å følge med på hvor høy makstemperaturen blir I vårt distrikt. Og det synes jeg vi skal ha en liten gjettekonkurranse på, den som kommer nærmest på decimal etter decimal får premie. Og da har vi trekning på det I morgen, eller gir premie I morgen, for det kan jo enda bli enda varmere etter at vi ferdige med sending.
1: Ja, det gjør jo ofte det. Det vel sånn I 60 at det toppen nå.
0: Ja, mellom 5 og 6 en gang, tror jeg, meteorologen sa I går. Arne Ingaard skriver at han som, nå har vi snust på 32 grader. Arne Ingaard pleier å ha veldig koll på disse tingene men Hans skriver at det slørskyr I Sandvika nå deilig å slippe den stikkende sola som var tidligere I dag så det kan jo dempe det litt da hvis det blir mer av det
1: ja, det litt ærlig nå vi jo litt mettet på den her intense sola
0: ja, vi det?
1: ja, jeg, synes, jeg enig med Hans at det litt deilig med slørskyr
0: ja. Ok, bare tipp på med en decimal da. Hvor mange grader blir det på Blindern målestasjon vi må ta på Blindern, for ellers så blir det bare rot for vi må ta på Blindern målestasjon I løpet av dagen I dag
1: ikke på terrassen din
0: nei, ikke på terrassen din, det blir feil vi skal høre med meteorologen hva han eller hun tror etter Ylva

0: Og Ylva, det og lover. Ja, du kan også være med og gjette hvor mange grader det blir I dag med en decimal. Send inn I appen NRK Radio, så skal vi finne ut av I morgen hvem som kom nærmest.
1: Og passende nok blir det kjølebag til den som tipper det riktige.
0: ja, den kom tre over hodet. Men det jo vært veldig sånn, kan det bli rekordvarmt og så videre? Men Marek, du sier det litt sånn overraskelser på temperaturen nå?
2: Ja, det det. De temperaturene I dag, de har vært helt snodige helt fra morgenen, og det jo det dagen startet med at det var varmest langt opp I fjellet, og så har den varmen krøpet gradvis nedover ned mot Åsen, og så har den begynt å komme ned I dalen og liksom lavlandet noen av de siste timene, og så det Østfold som utrolig nok varmest så langt I dag, som absolutt ikke var planen.
0: Så det ikke, varmen ikke helt, følger ikke planen helt?
2: Ja, nei, det I denne her meteorologiens verden, det kommer alltid noen overraskelser.
0: ja, men jeg skjønte at nå var det ingen som trodde det skulle bli noe varme rekord I hvert fall I dag.
2: Nei, altså det har jeg heller ikke tenkt, I hvert fall ikke I vårt distrikt, men det, når jeg ser de temperaturene I Østfold, så begynner jeg å lure selv om det kanskje blir noe rekord til slutt.
0: Åja, ok. Litt av og på. Hvor mange grader det nå da?
2: Også her I vårt område så har, også I Akershus så de fleste enten passert 30 eller veldig nær, og her på Blindern så har vi kommet helt opp I 32 grader nå I stad, så det varmt.
0: Det varmt. Og hva med I morgen? Det fortsatt samme varme?
2: Det mye av det samme varmen. Kanskje noen plasser som vil ha 1 eller 2 grader mer, og noen som vil ha 1 eller 2 mindre, men det ikke noen sånn veldig store forskjeller å snakke om I så fall.
0: Hva med, nå må jeg bare tenke hvilken dag der. Hva med fredag?
2: Fredagen begynner det å skje litt mer ting, for da det litt sånn sakte, men sikkert så begynner det å trekke inn luft fra nord, som tar med seg litt kjøligere luft. Det jo... Man vil ikke merke det sånn helt på fredag, men kanskje et par grader mindre, men sånn senere på ettermiddagen og kveld på fredag, så vil I hvert fall den kalde lufta begynne å komme for alvor med litt sånn... I det samme støtet så kan det oppstå noen regnbyger med torden, og så det da til helga at man I hvert fall vil merke den kjølige eller mindre varme lufta.
0: Ok. Blir det tro på natt I natt, tror du?
2: Det har jeg trua på, at det kan bli I hvert fall litt sånn nær Oslofjorden, og kanskje også på Tryvann, der var det faktisk ikke langt unna siste natta.
0: Ok, du, nå skrev jo Hans at det var slørskyer I Sandvika, hvordan det, blir det mer skyer utover ettermiddagen, tror du det?
2: Jeg vil nok være litt sånn av og på. Det en sånn stripe som passerer fra nord som går sørover, og så ser det ut som at det litt mindre skyer bak den stripa, og så det igjen en sånn ny stripe enda lenger nord I innlandet som kan komme litt senere på ettermiddagen eller kveld.
0: Ja. Ok, det blir varmt og det blir fint. Takk skal du ha, Marek Ratajczak. Det flere som har gjettet nå, og det bra. Fortsett å gjette, og så hvor mange grader det blir med en decimal. Og så skriver Astrid her at selv med slørskyer I Sandvika, så viser termometret mitt 30,3 grader nå.
1: Oi da.
0: Og hos Hans så skriver han, ja, selv med slørskyer, så viser det gradstokken 29 grader. Så det hjelper ikke så veldig disse slørskyene.
1: Nei, men litt et par grader da, hvis det 29. Men du, vi må til togtrafikken, for ved Gardermoen så kjører togene saktere nå. Der må du regne med forsinkelser, og noen tog kan bli innstilt. Og hva skyldes dette?
0: Brannen.
1: Nei, og ikke solskyldsling heller, men det altså da en feil på en sporveksel.
0: Ja, så det var standardfeilen altså.
1: Ja, det standardfeilen. Ja.

0: The Cranberries var det, When You're Gone. Når det varmt, så tyr man jo gjerne til litt sånn lettere mat.
1: Litt lettere og kanskje litt fuktigere, hvis jeg kan si det sånn.
0: Ja.
1: Altså, ja, noe sånn slush, for eksempel.
0: Ja.
1: Det fikk jeg lyst på nå.
0: Ja, jeg så det på det. Du kom på slush, og så bare kom det sånn glitter I øya. Men ja, det er jo litt sånn lett å ta noe og spise noe. For eksempel melon, vannmelon jo helt nydelig. Det et eller annet med måken også nå, for vi fant noen måker som hadde vannmelonfest på sagene. Jeg tror at kan det være varmen som var med å påvirke?
2: Se, de har fått seg melon.
1: Åh, måker altså, de altigheten, eller?
2: Ja, det tror jeg.
1: Ja, for det liksom ikke det første måltidet. Jeg tenker McDonalds, litt sånn fastfood når det gjelder måker, men her har de altså gått løs på en hel melon.
2: Ja. Det nesten så jeg ikke skjønner. Noen lagt igjen en melon? Har de klart å rulle den over fra fruktbutikken? Hvordan har de fått
1: den? Vet du hva? Det hadde ikke overrasket meg om de hadde hentet den I fellesskap bort til fruktbutikken der, og så bare tatt den ned hit, og nå skal vi spise I parken. Ja. For de jo rå på å skaffe seg mat, da.
2: Ja, fy søren. Jeg så det var på min balkong, nå var det en sånn pose med curl. Den hadde de tatt høl I til, for det var noe godt oppi der. Dratt utover, var jo ikke noe godt oppi der, så da dro den annet.
1: Kanskje curl godt for magen?
2: Kultabletter for måker, etter at de har spist all driten sin.
1: Ja, renser opp.
0: Åh. Ja, nei, de koset seg skikkelig, skikkelig, skikkelig. Men hvis man ikke har vannmelon, må man tenke, ja, men et bad da. Og så gikk jeg inn på den der saken til NRK.no igjen med det der sjømonstret I Tromsø, med den der kjempemaneten. Altså, hvis du hadde hoppet på den, det hadde vært katastrofe.
1: Ja, det hadde det, eller kanskje den så hard på toppen. Den er jo som et lite stuegolv, så at det kanskje den så hard at du kan liksom stå på der og bare... skli litt rundt og holde på.
0: Ja, fy søren.
1: Ja, den er jo helt grotesk svær. Jeg hadde altså klikket hvis den hadde dukket opp I nærheten av badevannet, enten her I Oslo eller ved hytta mi.
0: Ja, 1,6 meter I diameter. Men vi har jo sett bilder av veldig, veldig mange små søte blåmaneter som bare ligger I strandkanten I hever og lass.
1: Du synes det søte, ja?
0: Ja, de jo søte sånn hver for seg, det ikke det?
1: Ja, men hvis du skal bade?
0: Nei, det jo da vanskelig å få bada. Så da lurer jeg på... det mange som har blitt brent? Har du blitt brent av brennmanet, blåmanet I sommer? Og det spør vi om I appen NRK Radio også.
1: Ja, vi gjør det. Og svarene rett og slett ja, nei, eller jeg har ikke badet I år.
0: Nei, og det kan jo hende man ikke har gjort nettopp på grunn av disse manetene. Da. Christian skriver nå måtte jeg gå tilbake for å finne melon på butikken.

0: Zimmermann var det, riper I lakken. Vi så måker som hadde vannmelonparty. Kaptein Larsen skriver, det artigste jeg har sett en måke spise, det bløtekake. Satt ut en sur bløtekake utenfor jobben for noen år tilbake, og måker kan ikke vaske hodet, så når de kaster hodet inn I kaka, så blir det mye sørl.
1: Det blir sånn som om du skulle fått en bløtekake trøkt I trynet, som det jo noen som har fått.
0: Ja, det høres ut som en kjempefest for måkene. Du, den brennmaneten på NRK, de skriver bergenser på NRK, den ikke på NRK med bilder av den på NRK.no.
1: Mm.
0: Den I Tromsø. Bergenseren Anette skriver, den brennmaneten på NRK et gedigent nope-flak. Jeg prøvde å tenke, hva kan det være en nope-flak? Så tenkte, det sånn, et flak av en manet som nope, no go, liksom.
1: No, no, no.
0: Men så fant du ut at det kommer fra en skrekkfilm.
1: Ja, kanskje. Vi prøver oss på den I hvert fall. Har googlet litt da, og det en skrekkfilm som heter Nope. Og det Jordan Peele som har laget den. Og der det da et monster som først og fremst da som en sånn metallisk UFO-tallerken, og så folder den seg ut da, som en sånn rasende uhyre etter hvert.
0: Ja, så den ligner på denne maneten?
1: Ja, jeg har sett på bildene derfra, og det kan jo være liksom sammenlignbart med en manet.
0: Ja, da synes vi at de burde døpe det der monster I Tromsø for Nope.
1: Ja.
0: Ja, det vårt
1: har
0: forslag.
1: Har du vært ute I bukta og sett på det der Nope-flaket?
0: Ja, det vårt forslag til dem. Du tok en annen, altså det med avkjøling, det var ikke noe vannmelon, og du har heller ikke fått tak I noe slush, men du begynte å leite etter avkjølende ting I arkivet vårt. Det noen som snakker om noe is? At det veldig mye frost?
1: Jeg trengte noe mer enn vannmelon,
0: ja.
1: Og da fant jeg et klipp som fra 1947 fra Filmavisen, og det var jo da I februar, og da var altså Oslofjorden frosset helt klink is, så skipsfarten sto I, hva skal jeg si, lå brakk.
0: Ja, ikke sant, og måkene hadde ikke noe melon.
1: Nei, måkene hadde ikke noe melon, det var lenge før de gikk over på den menyen, og dessuten så var det jo vinter, og de kunne jo ikke stupe ned I hav for å finne fisk, så da nede på Vippetangen da, så var det noen som slang ut fiskedem.
2: La oss begynne med en liten idyll. Vi utenfor fiskehallen på Vippetangen. En herskare av måker beleirer dagen lang dette fristende spiskammer. For det I sant ikke greit å være måke når alle matreserver hamstres bak et panser av is.
1: Panser av is? Vi kunne gå ut på fjorden der.
0: Ja, men du gleder deg ikke til det blir panser av is igjen, vel?
1: Nei, da, men det bare, jeg kjente at jeg ble litt kjøligere bare å se de bildene og høre den der filmavisen sånn, Oslo har frosset til!
0: Åh, det lenge til. Masse god, nydelig sommer før det.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 15. En mann i 50-årene er dømt til 13 års fengsel for å ha drept Stian Nordtorp Rønningen på Dokka i Innlandet. Det var i fjor mai at Rønningen ble drepen med en militær bajonett, en type kniv som senere ble funnet hjemme hos den dømte mannen. Mannen forklarte i tingretten at det dødelige stikket var et uhell, men dette ikke retten enig i. I Venezuela har dødstallet etter de to jordskjelvene for tre veker siden stiget til over 4700. Over 16000 skadde, minst like mange heimløse og tusenvis fremleis sakna. Kritikken mot styresmaktenes I hantering av katastrofen øker nesten dag for dag, sier utenriksreporter Inger Marit Kolstadbråten.
1: Dette ikke bare et jordskjelv som raserer bygninger, det kan også bli et politisk jordskjelv som raserer det politiske landskapet, for folk rasende, og nå så det flere som tør å skjelle ut myndighetene åpent på gatene I raseri, og det sjelden kost I dette landet, hvor man har kunnet få flere år I fengsel for bare kritikk på en mobiltelefon.
0: Ukraina og EU skal samarbeide om droner. EU-landet har nå inngått en avtale med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell, hvor Ukrainas erfaring for slagmarken skal kombineres med EUs produksjonsevne. Detaljene I avtalen foreløpig ikke offentlig. Selv om det nå hetebølge flere steder I Sør-Norge, blir det ikke sett noen ny norsk varmerekord. Meteorologene har nå nedjustert prognosene for varmen. Den stående norske varmerekorden 35,6 grader I Nesbyen I 1970. Turistvert I Nesbyen Jonas Furuseth sier rekorden har blitt et varemerke.
2: I 2020, når det var 50-årsjubileum, så smalt vi litt til litt og kjøpte inn en del rekvisitter, så vi har jo t-skjorter og handlenett og litt sånt ulike kulisser med rekorden på, da, hvor det står 1970 til 2020 og varmerekorden da, og varmeste byen I Norge. Så det noen som selger. Så det jo en snakkes I bil, det jo blitt det. Og vi håper selvfølgelig at hvis rekorden skal slås, så må den slås her I Nesbyen, for det har blitt et varmerke.
0: Og alt tyder på at Nesbyen nå får holde på rekorden, der venter at makstemperaturen kommer til å stoppe på rundt 35 grader. Så til sist skal vi høre at I Bergen stuper bensinprisene til under 15 kroner literen. Det den billigste bensinen I landet I dag, skriver Bergensavisen. Til sammenlikning må bilister I Vadsø I Finnmark ut med 21,6 kroner literen. Årsaker til den låge prisen I Bergen lokal priskrig, samt de statlige avgiftskutter som ble innført tidligere I år ifølge aviser. Og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Under 15 kroner literen for bensinen I Bergen, ja.
4: Det billig, altså.
3: Ja, jeg synes ofte, men det fordi jeg ikke har bil og ikke fyller bensin, så tenker jeg ofte, hæ, det så billig? Det jo enormt mye billigere enn det var før disse avgiftskutta.
4: Ja, men 15, mindre enn 15 kroner literen, det jo kjempebillig. Men det priskrig, da.
3: Ja.
4: Så det det man må få på der oppe I Finnmark, hvor det så dyrt. Så det bare å få på litt priskrig. Så ordner det seg.
3: Sett I gang. Du, der skjer enda mer på veiene nå.
4: Ja, altså det som at det ble jo meldt først fra veitrafikksentralen at det var da åpnet igjen ved Grankrysset, kryss 47 på E6 I Lillestrøm, der, retning mot Gardermoen. Det var jo et uheld litt lenger opp da tidligere I ettermiddag. Og så står det nå at det er åpent fra Grankrysset, men fortsatt en del kø, så kjør forsiktig. Og så kommer det rett etterpå, E6, Grankrysset, retning Gardermoen, påkjørsel bakfra.
3: Nei.
4: Ja, så nå det noe nytt som har skjedd der altså. Ah, jeg lurer på om alle rakk flyet som satte den køen tidligere. Den jo blitt litt lettere nå, men like hverdaget.
3: Det var sikkert fordi det var kø da. At man fulgte ikke helt med, og så ble det
4: påkjørsel. Kan være, vet du, fort gjort.

0: gata vår.
1: Vi har Leif Kjentmanns konkurranse, og nå I juli så det fabrikker langs Aksjelva som tema. Og vi gjør som vi pleier, vi får hint fra Leif Gjerland, som lokalhistorieformidler og forfatter. Og premien en selvvandringsbok fra Leif. Og hinten hentet fra en annen selvvandringsbok fra Leif.
2: Vandrer de selv disse bøkene, sånn at du må halse etter?
1: De har små føtter på seg, springer og går. Så vi bestemmer farten på turen. Ja, det fabrikk altså, vi kan jo bare komme første hintet med en gang her.
3: Et meget stort mekanisk verksted skal vi til, og jernstøperi som ble anlagt høyt oppe I Akerselva I 1853.
1: Det var det første hintet. Det lov å spørre en venn, google, gjøre hva du vil for å komme fram til svaret. Ikke helt hva du vil. Hold deg innenfor loven.
2: Ja, hold deg innenfor loven. Ikke bruk liksom, trusler, for eksempel. Det må du ikke gjøre.
1: Nei, men alt annet kan du gjøre. Og så sende svaret ditt da, I appen NRK Radio, så skal vi trekke en vinner etter hvert. Men vi får to hint til da, fra Leif.
2: Og så må vi glede oss, for nå altså Kløfta-krysset, kryss 48 på E6 nordover, åpen for trafikk.
1: Ah, det var på tide.
2: Ja, det var på tide.
1: Ah, jeg håper aldri å fly, som du sa I sted.

0: i gata vår.
1: Leiv Kjentmannskonkurranse i gang. Det fabrikker langs Akerselva som tema nå i juli i Leiv Kjentmannskonkurranse. Og vi har fått det første hintet fra Leiv. Det han sa var at det et meget stort mekanisk verksted og jernstøperi som ble anlagt høyt opp i Akerselva i 1853. Ok, hint nummer to.
2: Dette jernstøperiet og mekaniske verkstedet tok navn etter hva man produserte der, og het det samme helt fra det ble avviklet i 1989.
1: 1989 var det slutt.
3: Da var det slutt, og det jo begynner å bli en stund siden.
1: Ja, nå har du mange ting å google hvis du usikker. Og ikke nok med det, du har faktisk et hint igjen også. For Leif kom med det siste hintet etter Hozier Too Sweet. Hvis du allerede skjønner eller har lyst til å gjette, så det bare å sende svaret ditt i appen NRK Radio.

0: vår.
1: Siste hintet nå I Leivs kjentmannskonkurranse. Det fabrikker langs Akerselva som tema. Hentet fra den ferske boka til Leif. Oppdag historien langs Akerselva. Vi har fått to hint. Det første var at det et veldig stort mekanisk verksted og jernstøperi som ble anlagt høyt opp I Akerselva I 1853. Tok navn etter hva man produserer der og het det samme fram til den ble avviklet I 1989. Siste hintet.
2: Som sin egen 100-årspresang da bedriften var 100 år, bekostet bedriften å gjøre om et myrfullt sentralt område I Oslo til en vakker park, og det fikk et folkelig navn som peker tilbake på bedriften, uten at vi bruker det hele tiden, alle vet hvor det men vi tenker aldri på at det har noe med den bedriften oppe I Nydalen å gjøre.
1: Ja, det var det siste vi fikk vite I denne omgang. Du har god tid på å finne ut hva som svaret, og sende det til oss I appen NRK Radio. Kan bare gjøre det med en gang også, men vi trekker en vinner sånn etter nyheten klokka 3:30. Husk å skrive telefonnummeret ditt hvis ikke ikke det registrert, for så kan vi jo ikke ringe deg opp, og så ta telefonen når vi ringer.
3: Ja, ikke sant? Men vi må egentlig ha navn og nummer.
1: Ja, vi må nesten det.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Ingenting er sant.
1: Lille Cæsar var det, elsker deg, og vi skal ha nyheter. Flere halliksaker avslørt, Camilla.
2: Ja, og det etter en større internasjonal politiaksjon som har vært mot menneskehandel og organisert kriminalitet. Og da har det faktisk blitt avdekket fire halliksaker i Norge. To av de sakene i Oslo, og en i Øst politidistrikt. Og det Kripos som opplyser dette her i en pressemelding. Og i Øst politidistrikt så ble det også opprettet en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Og politiet de bekymret for sikkerheten til disse kvinnene som har vært involvert i dette.
3: Bekymringen vår går ut på at kvinner som voksne, som kommer fra en vanskelig bakgrunn, arbeider med prostitusjon i et system der de veldig sårbare for å kunne bli utnyttet til menneskehandel. Og så vi bekymret for måten dette fungerer på. Kvinnene har ikke selv kontroll på hvilke kunder som kommer, som gjør at vi erfaringsmessig i andre saker ser at de får også farlige kunder og blir utsatt for overgrep og vold på den måten.
2: Av det sa politiet og betjent og fagansvarlig for menneskehandel i Øst

0: politidistrikt Simen Nystad. En motorcyklist kjørt til sykehus med alvorlig skader nå I ettermiddag etter en trafikkulykke som var på Skøyenlokket på E18. Og det var en bil og en motorcykel som var involvert I denne ulykken, og rett før ulykken inntraff så hadde politiet faktisk fått melding om at en person gikk I veibanen langs E18. Og en av politiets hypoteser at motorcyklisten har tatt en unnamanøver for å unngå å kjøre inn I denne personen. Og det fremdeles gult farvarsel for skogbrann I Stor-Oslo, og det vil det være frem til det kommer betydelige mengder med nedbør. Og skogbrannfare, det betyr jo at vegetasjonen lett kan ta fyr, da. Og Meteorologisk institutt, de råder oss derfor til å ikke bruke åpne flammer.
1: Camilla Skarra det som har nyhetene I ettermiddag. Nei, åpne flammer nå, ikke det smarteste I verden.
2: Nei, du, ta med deg den beskjeden videre resten av uka.
1: Ja, kan du, nå, ja, det så tørt, det helt utrolig. Nå setter jeg ned, jeg sitter masse på gress, jeg pleier å kjenne om det vått. Det ikke noe vits I akkurat nå, altså.
2: Nei, nå ser du det, du vet det. Du lukter det,
1: og du ser det. Det lukter tørt.

0: David Gray var det, Sail Away. Vi har Leif Kjentmanns konkurranse. Vi har fått hintene våre fra Leif Gjerland om en fabrikk langs Aksjelva. Vi har fått vite at det var et stort mekanisk verksted og jernstøperi som ble anlagt høyt opp i Aksjelva i 1853. Den tok navn etter hva man produserte der og het det samme fram til den ble avviklet i 1989. Og som sin egen 100-årspresang til seg selv så bekostet bedriften å gjøre om et myrfullt sentralt område i Oslo til en vakker park. Og den parken fikk et folkelig navn etter bedriften. Og vi har trukket en vinner, og det er...
1: Det er Knut.
0: Det er Knut. Hei, Knut.
2: Hei.
0: Hei. Hvilken fabrikk var dette?
2: Christiania Spikerverk.
3: Svaret er Christiania Spikerverk. Det er Spikersuppa som er stedet der de ga penger til. Derfor ble det kalt på folkemunnet Spikersuppa, og det har begynt å komme på kart nå, jeg har sett. Og varemerket Christiania Spikerverk ble kjøpt opp og eksisterer faktisk fortsatt.
0: Ja, det var jo helt riktig det, Knut. Synes du det var vanskelig?
2: Ikke egentlig. Jeg husker egentlig når dette ble nedlagt, og at produksjonen ble flyttet til Moirana, var ikke
0: det? Ja, det, jeg så det i sted, hvor det ble flyttet, men da husker jeg ikke hvor det kan gå til å være Moirana. Så du husker tilbake at det var faktisk spikerverk der?
2: Ja, jeg er godt voksen mann, så dette var en viktig politisk sak i Oslo, husker jeg.
0: Var det mange som var uenige at dette skulle skje?
2: Det var jo dramatisk, for det var jo mange arbeidsplasser, pluss at Nylandet, mekaniske verksted, også hadde blitt lagt ned.
0: Ja, ikke sant? Så folk var litt fortvilet på grunn av det, selvfølgelig.
2: Ja.
1: Også, gikk du i protesttog, eller?
2: Som du hører på dialekten, så er ikke jeg født i verdens vakreste by, det er ikke jeg.
1: Men du synes fortsatt det er verdens vakreste by, det liker vi å høre.
2: Oslo, det er inte et sted i verden hvor det bedre å være om sommeren enn i Oslo.
0: Åh, varmer våre ører. Jeg er så utrolig enig. Og du har selvfølgelig vært i denne vakre parken, Spikersuppa.
2: Ja, det har jeg vært mange ganger.
0: Ja.
2: Så, jeg var jo en tur til Oman da, så nå jeg kom tilbake til Oslo var jo litt forfriskende, må jeg si.
0: Ja, for det var varmere der enn her, selv om det var varmt her.
2: Det var målt, en dag var det 47 grader, så da er det jo frisk.
0: Hva gjør du da? Da var du ute i det hele tatt?
2: Jo, altså, nordmenn egentlig vant til litt temperaturforskjell, altså. Det var jo, det var vel oss som var ute da, vi som var norske da.
0: Ja, det er bra.
2: Sånn er det.
0: Det er bra. Nei, men det høres bra ut. Det er fint at du synes du kommer hjem til litt sånn kjølig og deilig temperatur. Vi skal sende deg boka til Leif Gjerland. Det er Oppdag historien-boka, som altså er en selvvandringsbok om Oslos øyrike. Den sender vi deg i posten. Takk for at du var med, Knut.
2: Tusen takk.
0: Ha det bra.
2: Ha det godt, da.
0: Og takk til alle andre som var med. Det var mange som klarte det. Det var ganske mange andre fabrikker som ble nevnt også, men sånn er det.
1: Sånn er det. Det var i dag var det Christiania Spikerverk.
0: Det var det, men nye muligheter neste onsdag. Og da er det fortsatt juli, og fortsatt fabrikker langs Aksjelva som er temaet.

0: A piece of paradise, Violet Road. Det kommet gode forslag til hva lyden vi hørte kan være. Fotpumpe for badleker og madrasser vinterstid.
1: Det ikke noe dumt forslag, det.
0: For det veldig ofte man pumper opp på vinteren. Lyden av en galopperende hest, en hest som traver, rulletrapp, opptak med luggen litt for nærme bevegelig del. Okay, men ingen har faktisk klart det riktig.
1: Men grunnen til at, nå så jeg ikke akkurat hvem som skrev det der med å pumpe opp på vinterstid, det var fordi du sa at det kan høres innendørs. Ja. Ikke sant, også?
0: På vinteren kan,
1: på vinteren
0: høres
1: kan man høre det også inndørs. Ja. Ja.
0: Ok, vi hører lyden en gang til. Ja, det kan være en litt irriterende lyd, det kan være en veldig koselig lyd. Spørs når og hvor egentlig.
1: Og ja, og det kan være en lyd du bare overhører, altså ikke bryr deg om.
0: Ja, ikke legger merke til det.
1: Du legger ikke merke til det, for det er bare helt en naturlig del av
0: livet.
1: Og alle lydene vi hører når dette her skjer.
0: Men skal få et hint nå. Dette fra i fjor sommer. Da var det nyhetene Dagsrevyen som snakket om dette.
2: Og her trendy. F***en har tatt steget fra stranden til catwalk og kontor.
0: Det var toppene på Dagsrevyen faktisk, hvor viktig var det.
1: Det var altså turen var fra catwalk til kontor.
0: Ja, det var det.
1: Ja, ikke sant?
0: Fra strender til catwalk og kontor.
1: Ja, ikke sant? Ja. Ja.
0: Revolusjon i fjor sommer.
1: Mm-hmm.
0: Men hva var det? Du kan sende svaret ditt i appen NRK Radio.

Det er vanskeligheter på E6 nord for Oslo denne ettermiddagen, altså ved Lindeberg. I retning Gardermoen så har det nå vært et trafikkuhell. Flere biler er involvert, og her blir det forsinkelse, skriver Veitrafikksentralen. Også på Minnesundbrua, E6 det også, i retning mot Trondheim. Trafikkuhell der skaper køer bakover, så vet du det hvis du skal den veien.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. USA har angrepet nye mål i Iran i ettermiddag. Det amerikanske militæret sier målet bak angrepet var å gjøre det vanskeligere for Iran å angripe skip i Hormuzsundet. USAs president Donald Trump har også varslet at flere angrep vil komme. Det skjer trass I avtale landet har hatt om å få ned spenninga, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
1: Nå denne våpenhvilen lagt på is, og Trump kommer jo med trusler og sier at han vil fortsette å angripe helt til Iran kommer tilbake til forhandlingsbordet. Men akkurat nå det veldig vanskelig å si hva som skal gjøre at de kommer til å gjøre det, for det store spørsmålet nå jo om disse truslene hjelper, om disse truslene trusler for Iran.
0: Ukraina og EU går inn I et samarbeid om droner. En ny avtale mellom dem skal sørge for produksjon av droner og annet forsvarsmateriell. Og der skal Ukrainas erfaring fra krigen med Russland bli svært nyttig, ifølge EU-kommisjonslærer Ursula von der Leyen. Detaljene I avtalen foreløpig ikke offentlige. Færre venter på studentbostad I år enn I fjor. På ventelista til studentsamskipnaden I Oslo, SIO, det nå 5700 studenter. Det nesten 800 færre enn på samme tidspunkt I fjor. Men SIO understreker at det enda tidlig I sesongen. En hetebølge har rullet inn over store deler av Sør-Norge. Særlig barn, eldre og personer med kroniske sykdommer utsatte I varmen. Det sier seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen Ranhoff.
2: De eldre de jo spesielt utsatt, og jeg vil jo trekke frem personer med demens som en høyrisikogruppe, og særlig hvis de bor alene, fordi de har jo en redusert evne til å ivareta seg selv og å justere adferden sin når det kommer endringer sånn som en hetebølge er. Så da det særdeles viktig at både de pårørende og hjemmetjenestene, naboene, alle litt ekstra oppmerksomme på de gamle.
0: Norge har solgt flere varer til utlandet I år enn I fjor. Førre måned eksporterte Norge varer for 158,3 milliarder kroner, som en øke på 12,5% fra I fjor. Fordi vi selgde mye mer til utlandet enn vi kjøpte derfra, fikk vi et overskudd på 61,9 milliarder kroner. Til slutt skal vi høre at I Holmbukta utenfor Tromsø det funnet en gigantisk brennmanet. Maneten hele 1,6 meter I diameter, og det like langt som et vanlig spisebord for 4-6 personer. Du kan se den gigantiske maneten på nrk.no. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
3: Jeg får litt sånn lyst til å sjekke om det mange som har spisebord akkurat den størrelsen som den maneten.
4: Ja, for det litt, var det 6 personer det skulle være plass til?
3: 4-6 personer.
4: 4-6, ja.
3: 1,6 meter I diameter.
4: Ja.
3: Har du akkurat den størrelsen, send oss en melding skal du få en frysebag.
4: Gud, ja, men det ser jo ut. Jeg skjønner jo sammenligningen.
3: Absolutt.
4: Og så, den jo gigantisk. Det gir jo et visst bilde på hvor stor den denne maneten.

0: Donna Summer, she works hard for the money, var dagens Trykk 16-låt. Det var Steffi som sendte inn forslaget, send gjerne et forslag til en Trykk 16-låt. Du også i appen NRK Radio, vi spiller jo en hver dag omtrent på denne tida.
1: Og sen også, vi må ikke glemme det, Kristina, at vi har jo også en temperaturkonkurranse gående,
0: ja.
1: Og den blir ikke avgjort før, altså liksom senere på dagen I dag, så blir først I sendingen I morgen at vi kan kåre en vinner der.
0: Mm, du kan sende inn forslag på hvor varmt tror du det blir på det varmeste på Blindern målestasjon I løpet av dagen I dag med en decimal. Så skal vi se den som kommer nærmest. Han skriver I appen nå, yes, da har det bikka 30 grader her på terrassen. Det varmt, så det skjønner at det kan være litt kjipt, for det var noen slørskyer som tok det litt bort I sted, ja. De kanskje borte.
1: Men husk på de 47 gradene I Oman, da, som Jørn, eller ja.
0: Det var, det var Jørn.
1: Ja, Jørn snakket om det, ja. Og det må vi ikke glemme. Da 30, det bare små rips.
0: Det var morsomt at han sa de eneste som orket var ute var nordmenn. For vi tåler litt sånn temperaturforskjeller.
1: Ja, ikke sant? Og vi elsker jo varme.
0: Kokkevin skriver, jeg hørte de sa det var hetebølge I Sør-Norge på nyhetene. Jeg skjønner ikke hva de mener. Det jo bare 30 grader I skyggen på skyggesiden av leiligheten, og kun 35 grader på den lille flekken som skygge på solsiden. Nå Kokkevin varm, tror jeg. Han har forresten sjekket spisebordet sitt, for den der monstermaneten I Tromsø, den var jo 160 I diameter, centimeter I diameter, og det var, sa de, omtrent som et spisebord for 4 til 6 personer. Og da ble jeg nysgjerrig, det mange som har et spisebord som like stort som denne maneten?
1: Mm.
0: Og han skriver nå, Kokkevin, spisebordet mitt 120 centimeter og har plass til 4 mennesker uten ekstra plate, men med plata så det 160 centimeter med plass til 6 personer.
1: Ja, det topp.
0: Akkurat like stort som maneten, og han skriver videre, tør ikke å se for meg den som en brennmanet, da hadde jeg løpt.
1: Ja, ikke sant? Men hun, jenta som fant den, hun var jo veldig bare fascinert.
0: Ja, men hun var 3 år gammel.
1: Ja,
0: og ropte på mormor, var det ikke sant?
1: Jo, og mormor mente at det må jo hele bygda ha hørt.
0: Ja, for det litt sånn, mormor, men det kjempemanet. Ja, ja, den sikkert kjempestor. Den var så stor, ja. Ok. Ja,
1: og hun selv kalte det, hun treåringen kalte det for et monster.
0: Ja, mm. Og det sånn ser det ut også.
1: Ja.
0: Kristine skriver, vi har stort rundt spisebord, 160 centimeter. Vil helst ikke møte den brennmaneten. Vi ligger på svai I sandsbollen, melder om 23 grader I vannet, og ikke en brennmanet å se.
1: Åh, digg.
0: Kjempedeilig. Ja. Ja, men da, det jo veldig kjekt å ha så, akkurat så stort spisebord som maneten, så du kan virkelig se det for deg.
1: Ja, men det jo egentlig, da sitter man ganske, altså sitter man ikke ganske godt med god avstand da, hvis man 6 personer rundt et sånn 160 centimeters bord.
0: Kan male det sånn fin som brennmanetmønster.
1: Ja, ikke sant? Herlighet, her jo så mange muligheter.
0: Det blir kjempebra. Det

0: Fjol Baby och Jon Olav Nilsen igen och igen och igen och igen. Vi ble veldig inspirert av Ryrsson som dukket opp I flipflopper, og lurer på om det greit å gjøre det på jobb. Har du en jobb hvor det helt fint å gå med flipflopper? Bjørn Frode, han skriver, flipflopper passer kanskje på slottet, men på jobben? Nei, takk.
1: Ja, nettopp, ja. Så liksom, jobben viktigere enn hvis du skulle til slottet, ja. Sånn sett. Du litt mer strengere der.
0: Ja.
1: Ja, men det greit.
0: Ja, kaptein Larsen skriver, siden jeg jobber på et trykkeri, så flipflops langt utenfor hva en eventuelt HMS-ansvarlig ville godkjent, vil jeg tro. Sjefen mente I det minste det, etter at han så meg barbe beint for andre dag på rad.
1: Uff da, det sånn du kan, ja, du kan få ting over tærne?
0: Ja, for han skriver, å trekke jekketrallet uten å få flate tær, noe man lærer seg etter noen 40 år på gulvet, mener jeg, men sjefen så ung, så han var ikke enig.
1: Nei, og så blir du jo en slags forbilde for andre der, da, kanskje som yngre og ikke så erfarne, og så har du det gående, da kan det fort skje noe.
0: Kapten Larsen, han sier at det helt greit. ja, nei, jeg skjønner det. Det hvis det hadde vært sånn med all HMS, altså, ja, men jeg har jobbet her I 20 år, så det ikke så farlig med den der stroppen. Jeg dritter I det.
1: Ja, nei, det jo sikkert en grunn for at det noen regler der.
0: Ja. Nei, men det ikke så veldig mange som går med flipflops på jobb, eller som, for vi spør jo, kan du bruke det på jobb? 28% har trykket på ja, men jeg velger å la være. 21% har trykket på ja, og det gjør jeg gjerne, og så det 53% som har trykket på nei. Så vi ikke et flip-flop-vennlig storby.
1: Vi ikke blitt så slappe enda.
0: Nei. Vi får se neste år etter slottsbesøket. Kanskje det blir mer vanlig etter hvert.
1: Blir trendy.

0: Der kommer Schjelderup på vei innover i feltet. Legger inn for en mål. Haaland gikk inn. I mål!
1: Det bare å si tusen takk for støttene, for opplevelsene, for roinga, for begeistringen og alt mulig.
2: Fotball den viktigste uviktige ting. Det sa Pave Johannes Paul den andre.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Inga Mollis var det, tråkke spor, og vi skal ha nyhetene. Oslo kommune etterforskes etter drapet på Kampen, Solfrid.
1: Ja, politiet skal se nærmere på om barnevernet i Oslo kommune gjorde nok for å følge opp drapstiltalte George Wilms. Det opplyser politiet til NRK. Bakgrunnen for politiets etterforskning opplysninger som kom frem under rettssaken mot Wilms. Han dømt til forvaring på drapet på Tamima Nibras Juhar, men har anket dommen. Tamima ble drept da hun var alene på et barnevernstiltak på Kampen i fjor. Det meldes om forsinkelser på inntil 20 minutter på Gardermobanen og Hovedbanen nå i ettermiddag. Forsinkelsene skyldes en feil på en sporveksel ved Oslo Lufthavn, opplyser Bane Nord til NTB. Til Romerikes Blad opplyser Vy at noen tog kan bli innstilt. Det foreløpig usikkert hvor lang tid det vil ta å rette feilen. Etter en større internasjonal politiaksjon mot menneskehandel og organisert kriminalitet har det blitt avdekket 4 halliksaker i Norge. 2 saker i Oslo og 1 i Øst politidistrikt opplyser.

0: skriver Kripos I en pressemelding. Politiet I Øst følger nå opp to hovedspor I sin etterforskning.
1: Det ene at informasjonen omsettes internt I Europols system, der det pågående etterforskninger. Så informasjonen som kommet fram da, I virksomheten her I Østpolitidistrikt og ellers I landet kan ha nytte for andre I Europa. Og det andre at denne Hallik-saken ligger til etterforskning videre.
0: Det sa fagansvarlig for menneskehandel I Østpolitidistrikt, Simen Nystad.
2: Og det Solfrid Skare som har nyhetene.
3: Og nå kom vi akkurat med en melding fra Gardermobanen. Togene kjører med normal fart igjen, står det, men det kan ta litt tid før de I rute, så du må regne med forsinkelser og at enkelte avganger kan bli innstilt.

0: Det var Theo Sten, didn't see it coming. Ja, jeg skjønner jo at det en del som har jobber hvor ikke det ikke mulig å gå med flip-flopper. For eksempel lillebror som skriver flip-flopper og motorsag en tvilsom kombo. Hvis ikke jeg ønsker tvilsom neiledesign. Han skriver også, heldigvis har skogbrandfare og egen HMS innvilget meg sommerferie.
1: Ja, ikke sant? Det bra. For det vel vernesko som gjelder da egentlig, ja. Når du holder på med...
0: Hvis ikke, som, hvis ikke du som kapten Larsen da, som sier, men jeg har jobbet her lenge nok da.
1: Ja, det går så bra. Jeg har forsikret ditt her også forresten, så hvis det skulle skje noe så det greit.
0: For meg. Ja, vi har jo snakket om denne kjempedigre maneten som funnet, brennmaneten som ble funnet av Ingrid på 3 år i Tromsø. Den altså 1,6 meter i diameter. Og vi har jo snakket om, altså, det masse småmaneter, og man kan brenne seg lett. Men Gislaug skriver, det ikke brennmaneter når badetemperaturen går over 20 grader. Nå det 23 grader i vannet i området rundt Sandvika. Jeg bader 2 ganger per dag, morgen og kveld. Og det kan anbefales.
1: Ja, det høres deilig ut.
0: Så da de manetene borte.
1: Ja, de det. Men nå skal det jo bli litt kaldere igjen da, så det spørs det de som har sein ferie i år, om det blir, det blir kaldere i vann igjen, så blir det mye manetter.
0: Blir svors, så kommer de tilbake. Mm-hmm. Seppo skriver, anbefaler alle å komme til Vannsjø i Moss, Våler, for å bade. Riktig nok utenfor Stor-Oslo, men ille nære.
1: Ille nære, ja. Det bra det. Ja, Vannsjø, har du vært der?
0: Nei, ikke vært der. Har du?
1: Nei.
0: Nei.
1: Så jeg lurer på, altså sånn anbefaler, hvorfor?
0: Ja, det hva? Det det fineste stedet.
1: Ja.
0: Mm. Du, det jo, man hører jo ofte på anbefalinger, og Aftenposten har nå snakket med en som de kaller for et uoffisielt benk-orakel. Det Justin Elias Carlsen Ødegård som har Instagram-suksessen Oslos beste benker. Han titter da på alle mulige benker og sier om det bra eller dårlig.
1: Ja.
0: Og han har snakket om flere benker til Aftenposten da. Den aller fineste, altså Oslos beste benk, ifølge han, det Jarfossen-benken. Hvor den? Den ligger helt på grensa til Bærum, gjemt ned en bratt skråning langs stien ved Lysakerelva.
1: Mm-hmm.
0: Så kan det være litt vanskelig å finne selvfølgelig.
1: Ja, og jeg har sett vi så bildet av den. Også, den ligger jo litt sånn inne blant kvist og kvast og løv og blader.
0: Sånn sier du det, men det han sier at den omkranset av norsk jungel. Så det samme greia egentlig. Den bolta fast i fjellveggen, og da dette fantastiske jungelen, og med det beroligende bruset fra Jarfossen som lydspor.
1: Mm-hmm.
0: Og denne benken var den som fikk han til å bli benkogal.
1: Ja, ikke sant? For han har jo blitt det. Mm-hmm. Han jo stadig på jakt etter nye benker.
0: Nummer to da, nest beste benken i Oslo, det Dannevigsveien-benken. Den ligger i skråningen på Myraløkka på Sagenes sida. Hvorfor? Jo, det en liten, søt, skråstilt benk under et skyggefullt tre. Perfekt for å sitte i egne tanker mens du titter på det yrende livet mellom Sagene, Grunnløkka og Torshov. Skal vi ta med beste benken og gråte på, for det har han også nemlig plukket ut.
1: Ja, hvor det, tror jeg?
0: Det Gaustaskogen-benken, dypt inn i Gaustaskogen, rett ved Frognerelva. Det skjermet, rolig og naturen, det perfekte stedet hvis du trenger å gråte.
1: Ja, for det ikke så folksomt da.
0: Nei. Ta med også beste benken for å titte på folk. Det i Vøyenparken, under trærne i nærheten av Fomoto Café. Der det masse som skjer, og du kan nytte en kaffe mens du titter.
1: Ja, nettopp. People watching der altså.
0: Ikke sant? Og den aller siste, det Oslos mest undervurderte benk. Det Jatlandsgata-benken på Vålerenga. Ligger langs en gul husvegg med røde blomster. Ingen store sensasjoner, bare god, klassisk hverdagsidyll. Så det.
1: han finner liksom ulike kategorier.
0: Ja.
1: Han jakter på det selvfølgelig hver gang på noe nytt, noe som en benk som kan gi noe helt annet.
0: Ja. Veldig gøy. Det jo mange, mange benker. Masse benker det, overalt. Og det jo gøy å vite hvilken burde jeg finne. Vi oppsøkte da Oslos nest beste benk i morges for å titte på den. Vi kan høre hvordan det gikk etter Pauline Moss.

0: Pauline Moss var det. People like us. En benk ikke bare en benk, det skal mye til for at det skal være en god og bra og fin benk å sitte på, og Justin Elias Karlsen Ødegård, han har altså Oslos beste benker på Instagram, og de fineste, de mest idylliske, de dårligste. Altså, her det benker for enhver smak. Og han sa jo at den nest beste benken I Oslo, det Dannevigsveien-benken, som ligger I skråningen på Myraløkka, på Sagenes sida. Så vi dro dit I stad og for å sjekke ut denne benken.
1: Det ikke noe rart den opptatt. Altså, den nest fineste, jeg opptatt den.
2: Ja, og synes man koser seg veldig, han som sitter der med beina I sånn lotusstilling, og under dette gigantiske treet, skygge, utsikt utover dalen, er jo praktfullt.
1: Ja, vi kan ikke kaste bort han.
2: Nei, det sitter litt langt inne, han har satt seg godt til også. Ja.
1: Men det vi ikke får sjekke, for det vi kan se jo at det et fantastisk sted med utsikt, som du sier, tre og sånn. Men vi kan jo ikke sjekke om den god å sitte på, men den ser sånn ut.
2: Ja, det god, det sånn, det en bred sitteflate, sånn at han for eksempel da kan sitte sånn som man gjør med beina I kors. Men det der greiene som bak på ryggstøtten der, det for å sette liksom flasker med drikke, eller der det noe høl der?
1: Kanskje vi kan titte sånn smugtitte bak han etterpå. For det med ryggstøtten litt sånn svung på, så det ser også godt ut.
2: Ja, det noen som har tenkt anatomi her, tror jeg.
1: Det jo ikke lett å finne ut altså nest, eller den beste benken, fordi nå vil man ha skygge, men når det kaldere så vil man ha sol.
2: Ja, men det noe med, det en sånn fredfull plett, så jeg tror du kan like å sitte her, for eksempel I litt duskregn da. Og så en gråværsdag, da blir du beskyttet av det treet, og så kan du sitte her og ha en liten sånn stille stund for deg selv.
1: Ja. Skal jeg tidlig opp om morgenen for å få den benken?
2: Ja, det virker sånn. Vi var jo veldig klare for å sette oss her, men vi må vente, ellers må vi prøve å høre med han mannen om vi kan prøvesitte den.
1: Nei, ikke forstyrre han. Han, altså, han har sin livsmålen her nå.
0: Ja. Ikke forstyrre han, sa jeg, og så begynte vi å gå, og så gikk det litt noen meter og sa, jeg forstyrrer han likevel. Så da hørte du med Bjørn, hvorfor sitter du på akkurat denne benken?
3: Sønnen til kjæringa bor I den leiligheten der. Så derfor jeg gikk ned her.
2: Hvorfor vil du sitte akkurat her da?
3: Slapp av og kose meg. Og ta en røyk. Det fint her. Veldig fint. Det første gang jeg egentlig her. Og kikker ned her nede.
2: Hva tenker du på når du sitter her da?
3: Alt mulig rart. Bare slapper av. Tømmer huet.

0: Marion Woodseth var det bølge. Ja, hva det som får dette som Aftenposten kaller uoffisiell benkorakel I Oslo? Hva som får han til å være så utrolig glad I benker? Det da Justin Elias Carlsen Ødegård som har denne Oslos beste benker på Instagram.
1: Det gjelder jo bare å finne en nisje da, og det har han jo gjort, for det tydeligvis ikke så mange som legger ut på Instagram om benker.
0: Nei, men vi spurte ham hvorfor han så veldig glad I benker.
2: En ting at jeg veldig glad I å gå tur I byen, og benker liksom det naturlige stoppestedet. Når du ute og rusler. Det flotte, ofte flotte steder da, disse plassert ut.
1: Når du finner da en sånn gullbenk som du setter deg ned på, hva kjenner du inni deg da?
2: Jeg blir jo litt oppspilt hvis det liksom en helt fantastisk en som skårer veldig høyt på for mitt barometer. Da setter jeg meg gjerne ned litt og bare tar inn det som denne benken har å tilby meg.
1: Vi har vært og sett på den nest beste eller fineste benken I Oslo efter din rangering da på Myraløkka. Hva det som gjør den benken så god?
2: Den jo litt kjær for meg, for jeg bor I området, så det jo en benk jeg bruker en del selv. Den jo veldig sånn unik da. Du finner jo ikke noen lik benk I Oslo. Og så det jo et veldig sånn flott strøk, synes jeg. Men det nok karakteren som gjør at den veldig kul. Du har litt sånn koppholderne bak, og det mye sånn kul graffiti og innrissninger og sånt.
1: Det ikke så mange benker som har egne koppholdere på ryggstøtten der?
2: Nei, jeg må jo si det noe av den skjermen da, som jeg falt for akkurat den benken.

0: John Farnham var det. You're the boys. Ja, det ikke bare Carlsen Ødegård som elsker benker. Ine har sendt oss en lenke til Morten Benk. Som
1: Morten Benk, ja. Ja.
0: Også på Instagram. Så det flere som har benker som nisje.
1: Ja, og det gøy. For jeg tenker sånn som han, Julian også sa da, at det jo, eller Justin, var det vel?
0: Justin.
1: Ja, Justin. Han sa jo det, at det jo så gøy å gå rundt og finne benker. Altså ja. Det jo, vi kan jo alle like det.
0: Vi kan alle like benker, og jeg synes det aller beste hvis du også har tid til å sitte der, og ja. Virkelig ha sånn god tid, og bare ikke, ja, jeg elsker ja. Å komme 20 minutter, halvtime for tidlig til avtaler, så jeg kan sitte på en benk og vente.
1: Mm, ta det med dere videre.
0: Ja, ja, ja.
1: Du, E6, altså det har skjedd så mye der i dag, og nå det da Arteid Bru, det har vært et trafikkuheld i retning innover mot Oslo, altså ved Arteid Bru. Den gode nyheten jo da at det ved E6, eller på E6 ved Lindeberg, retning Gardermoen, der det åpent for trafikk. Nå.
0: Ja, det har vært litt av en
1: Det har vært litt av en ettermiddag på E6. Verst var det jo da det var UL på ved Kløfta der. Men det historie nå, som du sa, vi håper alle rakk flyet sitt, og så får vi bare håpe at det blir bedre i morgen.
0: Vi har snakket om maneter og fått påpakning om at manetene de liker ikke seg så godt når det såpass varmt i vannet. Kaptein Larsen skriver manetene går dypere når vannet blir varmere på overflaten. Jeg tror det 14 dager siden jeg så forrige manet. Såpass lenge.
1: Ja, nettopp. Men jeg føler ofte det sånn at når jeg bader, så kommer de der som ligger langt ja. Nede. Da får de veldig lyst til å komme opp.
0: Ja, de synes det hyggelig. Hei, hei, helst Karina. Ja. Men han skriver videre, i år har jeg ikke sett en eneste glassmanet forresten. Hører masse om manetsommer, men det gjelder definitivt ikke østsiden av Bunnefjorden. Bryr meg ikke så mye om maneter uansett, da alle mine sommere som pjokk var på Lyngør, og de var en del av hverdagen.
1: Mm.
0: Så manetene har blitt barndomsgode minner.
1: Ja, så da kan de gjerne komme eller være der, og du tenker ikke noe mer over det.
0: Nei, det bare koser seg som mosselukta.
1: Før det blir brent, da.
0: Mosselukta, for meg. Nei, jeg tenker at kanskje ikke jeg liker den så godt lenger nå. Nå finnes den ikke heller, så det greit. Helse Karine Archer og Kristina Eklund heter vi. Håper du får en fantastisk fin ettermiddag og kveld.
2: Se alltid lyst på livet.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Meteorologene I tvil om det kan komme en ny varmerekord I dag. Det nå offisielt varmest I Nesbyen I Hallingdal. Det viser gradestokken 34 grader ifølge meteorologene. Nesbyen har også den norske varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader, og den blir trolig stående. Røde Kors oppfordrer folk til å være varsomme nå som også badetemperaturene stiger her til lands. Så langt I år har 43 mennesker mistet liv I drukningsulykker. Nødetater og frivillige avhengig av at den ikke nøler med å varsle om noe gale. Det sier Jon Inge Haukaråsen I Røde Kors.
1: Vi jo avhengig spesielt ved drukningsulykker ved at publikum melder ifra så tidlig som mulig og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land starte førstehjelp, altså vanlig hjert-lungeredning. Det vesentlig, og det jo den første tida I en drukningsulykke som viktig.
0: Politiet skal nå etterforske Oslo kommune etter drapet på Tamima Nibras Johar på kampen I fjor. Politiet skal se nærere på om barnevernet gjorde nok for å følge opp den drapstiltalte, nå 18 år gamle George Wilms. Han har tilstått å ha drepet Johar og ble I førre måned dømt til 19 års forvaring, men han har anka dommen. Oljemarknaden reagerer ikke lenger så sterkt på meldingene om Hormuzsundet, det mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets. Hormuzsundet en viktig sjøveg der en stor del av verdens olje blir fraktet. Nesten daglig kommer president Donald Trump og Iran med helt motsatte meldinger om det viktige sundet åpent eller ikke. Og det har gjort oljemarknadene mer tålmodige, mener Andreasen.
2: Fordi vi har sett tidligere at når det begynner å bli ubehagelig, med oljeprisen så skjer det et eller annet, et uttrykk som taco. Trump always chicken out, altså når det blir for gærent, så kommer han med ny utspill som for eksempel at stredet skal åpnes, at det blir fredsforhandlinger igjen, og at iranerne alltid alt greie, og vi skal ikke bombe dem tilbake til senalderen, eller hva det måtte være noe sagt dagen før. Så tror vi nok de fleste legger til grunn at Hormuzstredet blir åpnet opp igjen, og at oljen kommer ut.
0: Om du ute og kjører I Bergen I ettermiddag, kan det lønne seg med en stopp på bensinstasjonen. Bensinprisene I Bergen stuper til under 15 kroner literen, og det den billigaste bensinen I landet I dag, ifølge Bergensavisen. Til sammenlikning må bilister I Vadsø I Finnmark ut med 21,6 kroner literen. Årsaken til den låge prisen I Bergen lokal priskrig og de statlige avgiftskutta som ble innført tidligere I år. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.

programmet Poprush. Jeg heter Howard. God ettermiddag! I løpet av sendingen i dag så blir det værrapportører, og jeg leser opp hilsener fra deg, så bruk appen NRK Radio. Så starter vi med Florence and the Machine i dag.

Florence and the Machine, You Got the Love. Men Florence hade ju också originalen då. Den kom ju tillbaka 1986 med Candy Station. Och i 1990 var det väl så var det någon elektronika producenter från England som lagde The Source samman med Candy Station och samma låt You Got the Love. Ja, det går an å få med en hilsen i sendingen i dag. Du bruker appen NRK Radio. Det kan være en bursdagshilsen, en sommerhilsen eller en klisset kjærlighetshilsen. Appen altså, NRK Radio, programmet heter Poprush, og nå det klart for Poprush-favoritten. Og i dag så det Tears for Fears som skal spilles. Utfordrer nummer 1 Woman in Chains. Den kom i 1989 og var med på albumet The Seeds of Love. Og det Olette Adams som med og synger på denne låta. Alternativ nummer 2, det en, ja, skal vi kalle det for gjennombrudshitten til Tears for Fears i resten av verden fra 1984. Shout fra albumet Songs from the Big Share. Alternativ nummer 3, det Sowing the Seeds of Love fra 1989. Alternativ nummer 4 den tredje singlen som Tears for Fears ga ut. De startet tidlig, og denne her den kom ut allerede i 1982 fra albumet The Hurting. Dette Mad World.

0: 5, en av de mest kjente låtene til Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, også den fra 1985. Roland Orsabal, det navnet på vokalisten som synger på de aller fleste låtene til Tears for Fears. Noen av disse du liker ekstra godt, så kan du stemme, og det gjør du ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikker inn der det står direkte eller til programmet Poppers. Der ligger avstemningen.
1: Dette Poppers.
0: Helt på tampen av sendingen så spiller vi vinneren av avstemningen i sin helhet. Nå, Ruben og Miriam Bryant.
2: Du holder alle på venter, du er klar, men du er aldri klar.

vært nede med tærne I elva på utsiden av studio her nå, og det, det begynner å dra seg til, altså. Og det vel, ja, trykkende tror jeg ordet vi skal bruke på varmen som I Fredrikstad, her vi studio. Det godt og varmt I dag, og det bærer også meldingene som kommer inn via appen preg av. Hei Howard, nå det steike varmt, 32 pluss I Oslo akkurat nå. Vil ønske deg og alle som hører på Poprush en riktig god sommer. Og Carl Christian skriver Det sto 32 grader for Askim ute I Indre Østfold på Yr-appen akkurat nå Og de sa på NRK Østfold P1 at kullehøle Ørje var varmest I landet Med nesten 34 grader nå klokken 15 Det Carl Christian som har sendt meldingen Ja, det hett litt inn I landet I dag Monica skriver, hei Howard min venn, og kult jeg har fått en ny venn, det liker jeg. Sol og knallbra I Trondheim I dag, 22 grader, boblekroken, altså utestua, venter sommergjester, og kjøleskapet fylt opp med god drikke til liten og stor. Hilsen fra Monica, kos deg I Trondheim Monica. Hei på deg, Howard. I Breivad I Valle Setesdal det veldig varmt, 32 grader akkurat nå. Hverken mennesker eller bikkjer gidder å gjøre noen ting. Vi ligger rundt som slakt. Jeg vil gjerne hilse til Mikael I Oslo og Kristoffer, Kristin og Jenny I Sogndalen. Det Morten som har sendt den meldingen der. Hei, Howard. Vi måtte rømme fra drittvær I Bodø, kjørte 3 timer til Nord-Sverige, og her skinner sola, og det 24 grader, så det var verdt kjøreturen. Hilsen fra Therese og Robert. Takk for den meldingen. Hold oss oppdatert om hvordan det går. Og så det en melding fra Asbjørn. God ettermiddag, værrapport fra Hammarøy. Det regn og 11 grader. Hilsen fra Asbjørn. Og så kommer dagens badetemperatur fra Malmsjøen I vakre Skaun. 18 grader I dag. Ja, da stiger den.

Sådan! Walk the Moon, du hørte Shut Up and Dance. Fra bryggekanten I Fredrikstad, vi sprer sol og varme ut til hele nasjonen. For ryktene sier vel at det ikke så varmt helt nordpå, derfor det veldig viktig at vi blåser litt varme nordover også, sånn at alle blir god og fornøyd denne sommeren. Det strømmer på med hilsner. Hei Howard, I Åsenfjord det 22 grader og knallsol. Radioen på verandaen står på riktig kanal. Bedre blir det ikke. Hilsen fra Erlen. Tommel opp, Erlen. Hei Howard, på bobiltur helt syd I Sverige. Har ikke sett en nordmann siden forrige mandag. Nyter varmen og sola mens vi hører deg på radio. Hilser til deg og alle andre. Hilsen fra Tone. Ja, det var en bred hilsen. Hei, skriver Åse. Vi på kårtur I Ryfylke. Nydelig og varmt. Det Åse. Det Åse som har sendt den meldingen. Og Kenneth skriver, sender en hilsen til fruen min Maria. Vi koser oss på stranden I Rådås by. Vi har noe friskt I glasset og nyter solen. Det Kenneth som har sendt den meldingen. Og Rigmor skriver, hei Howard, blir ikke mye bedre enn det her. Bergen og Laksevåg har 25 grader fra skyfri himmel og null nedbør. det helt strålende å høre. Fortsatt god sommer til hele Norge. Hilsen fra Rigmor. Ja, og hvis du har sett båten til HC nede på bryggen I Bergen I dag, så stemmer det. Jeg vet at han har kommet frem på sommerturen sin. Så da får du ned og hilse på han hvis han I nærheten der. Flere meldinger. Ja, Hans skriver, det knallvarmt på hytta, 32 grader og sol. Hilse til alle kjente. Hvis du vil få med en hilsen på lufta, så kan du bruke appen NRK Radio, og mens du I gang, så kan du også stemme på poprush-favoritten I dag. Det Tears for Fears, sine låter du kan velge mellom, og akkurat nå så det Everybody Wants to Rule the World som leder. Den 29% av stemmene. Rett bak kommer Shout med 28% av stemmene. Woman in Chains ligger på tredjeplass med 20% av stemmene. Og deretter så kommer Mad World og Sowing the Seeds of Love. Stem på din favorit du også. Hver dag så børster jeg støvet av en gammel og god låt, og noen blir kanskje litt overrasket over valget mitt I dag, men jeg synes at denne artisten fortjener både heder og ære. Og hvilken artist har jeg valgt? Jo, jeg har valgt Bjørro Haaland. I 1982, da ble jeg tvunget til å høre på den her kassettspilleren I bilen hele sommeren 1982. Bjørro, han ble født på Haaland gård, likevel Lindesnes. 17 år, så dro han til USA, kom tilbake I 1966. Så derfor så ble han jo litt inspirert av Things Over There. Og I 1982 så slapp han altså sin aller største hit, I Love Norwegian Country. 33 uker på VG-lista, og tilsammen har Bjørro solgt 4 millioner plater. Det bare å skru av volumet på randet din, for her kommer han. I Love Norwegian Country! Jeg tror nesten jeg tar det badet.

0: for en banger! Bjøro Haaland i Poprush på NRK P1. I love Norwegian country. Bjøro har rukket å bli 82 år. Vi får håpe at han tunet inn på moderkanalen I dag og nyter verket sitt fra 1982. Det du kanskje ikke visste at låta skrevet av Benny Borg. Ja da. Det på tide å ringe opp en værrapportør, og jeg vet ikke om du fotballinteressert nå som Norge har gått ut av VM, men Spania de gjorde en fantastisk kamp I går, altså, så jeg tenkte vi får ringe til en fyr som sa han skulle på ferie til Spania, og det Fredrik som vanligvis holder til I Horten. Han lovte at han skulle en tur ned til Gran Canaria, så da får vi slå på tråden da, og så høre om... Ja, vi har I hvert fall fått linje. Her skjer alt på direkten, så det alltid litt spennende da, om vi når frem.
1: Hallo?
0: Der du, Fredrik.
1: Jeg her.
0: Det kringkastingen som ringer.
1: Det selveste Rikskringkastingen?
0: Ja da, det moderkanalen som ringer. Så nå må du passe på hva du sier, for dette går ut I hele landet. Vi selvfølgelig spent på været på Gran Canaria. Vi snakket sammen litt tidligere I sommer, og da var det I Horten, og været var sånn rimelig greit. Og så sa du at du gledet deg til å dra til Gran Canaria, og da var du helt sikker på at det kom til å bli 12 grader og regn. Har det stemt det?
1: Nei, det har ikke stemt. Men det litt grann varmere I Norge.
0: Ok.
1: Har jeg hørt. Men dere har ikke de andre fordelene som jeg har her.
0: Nei, og hva kan det være? Mojitos?
1: Ja, blant annet.
0: Ja,
1: ja. Det 36 grader her. Det jo noen 20 grader I vannet, ja. Så man har vært ute I vannet I hele dag.
0: Ja. Men Atlanterhavet har mye haier, vet du, så pass deg.
1: Ja, for jeg nok en god bit.
0: Ja, det mye å tygge på deg, Fredrik. Du, jeg var litt spent I og med at du da I Spania, og Spania spilte så bra I går I semifinalen, og går da til finalen på lørdag, nei, på søndag. Hvordan var det å oppleve dette I Spania?
1: Du, det var helt magisk. Vi var I Argentina, og så semifinalen med masse spanjoler. Vi hadde spansk flagg I kinna og var med, og det var et helt vanvittig stemning. Og etterpå så kjørte man rundt I gaten her, det var flagg ut av biler, det var tuting, det var, ja, det var helt vanvittig gøy å være med på.
0: Jeg har sett at enkelte spanjoler har også begynt å ro både på stadion og på pubber og barer. Så du noe til det der borte?
1: Nei, vi prøvde på en ro I går. Det var det bare vi som gjorde,
0: okay,
1: og da avslutter vi det ganske
0: rett. Ja, det greit å runde av da. Vi har vel rodd fra oss nå, har vi ikke det?
1: Det føltes sånn I går.
0: Ok, da har vi fått en oppdatering på hvordan spanjolene reagerer på å komme til VM-finalen I fotball.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Ja, 1902 var tydeligvis et bra år. Ikke bare kom Bjøre Haaland I Love Norwegian Country ut, men F.R. David med Words kom også ut I året. F.R. David heter jo ikke det hele tatt. Han heter Eli Robert Fitoussi. Og han begynner å bli en voksen mann. Han 79 år nå. Bor I Frankrike, holder til I Paris, men kanskje mest I feriehuset I Valencia om dagen. Han skrev en del låter etter Words I 1982 også. De ble aldri like populære. Så det vel det vi kan kalle en one hit wonder. Det strømmer på med hilsener. Skal vi lese noen av? Ja, vi gjør det. Lekre smekker Emma som her I studio. Hun gira. Det hun som sjefen og bestemmer det meste her. Nå det jo ikke noe fax lenger. Det var på 90-tallet. Men det går an å sende hilsener inn til studio via appen NRK Radio. Hei, skriver Kari. Første dag på hytta I Melum I Skien. 30,6 grader inne I hytta og 29,4 ute. Har badet masse I dag. Deilig badevann. God sommer fra Kari Anita. Inger Lise skriver Ellevill fra Ålesund til Trøndelag. Her vi nå. Vi beiser hytta. Vi har noen dager med dugnad og fest og retur mot Ålesund etter været. Hilsen fra Inger Lise. Hei Howard, sender en hilsen til hele Norge fra hjertet av Dalmatia, Rognica I Kroatia. Det var garantert feil uttale, men ok, vi gjør det beste vi kan. Blant palmer, pinjetrær og et Adriaterhav som holder 25 grader, så det fullt mulig å kose seg herfra til evigheten og tilbake igjen. Ser frem til mange herlige dager her nede før turen går hjemover til Sjungholmen ved Ålesund. Og der ser vi frem mot tåke og nordavind, krabbefiske, skalderfest og det som verre Hilsen fra Oscar. Ja da, bruk appen NRK Radio. Og hvis du vil bli med og stemme på Poprush-favoritten, da klikker du deg inn der det står direkte radio, eller rett inn på Poprush, så kan du stemme på din favorittlåt fra Tears for Fears.
1: Dette Poprush. I've seen the devil down sunset in every place.

Popular, du hørte The Weeknd. Hei Howard, nå det for hett med ferie hjemme i Groruddalen, Oslo. Så neste uke drar vi til Vesterålen og kjøler oss ned. Hilsen fra Grete. Og Irene skriver, hei fra hytta i Ålen. Sitter på terrassen og nyter 25 grader. Heldigvis har vi en bris som holder fluer, knott og mygg borte. Åh, det så deilig med ferie. Hilsen Irene. Oddbjørn, han skriver, hører at vi ikke har sommervær i nord. Det kan ikke stemme. Har jobbet ute på hytta i Børselv i Porsanger i hele dag. I sommerlige 18 grader, og det beste av alt, ingen mygg å se. Haha, flott! Kos deg på hytta, Oddbjørn. Og så har jeg fått litt klapp på skulderen, det hyggelig. Hans, han skriver, takk for at du spilte Bjørro Haaland. Fikk mange gode minner nå fra 80-tallet. God sommer til deg og alle sammen. Knut skriver, hilsen fra Modalen i Vestland. 22 grader i elvekulpen akkurat nå, og vi bader hver time. Og kleggen, den biter, og far hogger ved. Ønsker alle fortsatt god sommer, spesielt til besteforeldrene på Hop. Sommerklem fra Knut og Patrick. Nå blir det musikk fra Travis. Sangen heter Driftwood.

0: Travis, Driftwood I poprush på NRK P1. Grete har sendt en melding inn til studio. NRK Radio heter appen. Hei, her kommer en hilsen fra Stryn I nydelig sommervær. Solen skinner fra skyfri himmel og nå på vei for å bade. Deilig sommervær og kortreist ferie, det ikke feil. Norsk natur og flott vær kan det bli bedre. Hilsen fra Grete. Nei, det flere og flere som elsker denne naturen og været vi har I nord. Og spesielt så merker jeg at det begynner å bli mange biler fra syd I Europa som nå drar nordover. Rett og slett på grunn av været. De orker ikke 40 grader I skyggen. De vil ha helst under 20 da, men nå det jo glohet I store deler av landet, så de kanskje ikke så fornøyd. Dra lenger nordover da, så kanskje temperaturen faller noe. Nå blir det musikk fra Spiller.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: I 1999 så ga Spiller ut en instrumental som het Groove Jet. År etter I 2000 så hadde Sophie Ellis Baxter lagt sin vokal på låta, og låta ble en kjempehit over hele verden. Så her den altså, Spiller og Sophie Ellis Baxter, Groove Jet, If This Ain't Love, I poprush på P1.

0: Do You Really Want To Hurt Me? Culture Club, sin stor hit. Det strømmer på med hilsner, og jeg har klart å krenke noen I dag også. Linda skriver, lekker og smekker Howard, det ikke greit. Jeg tror jeg kanskje ikke at Linda har hørt poprush på 90-tallet, for faksmaskinen I studio da, som står her på bryggekanten nå, jo lekkere, smekkere Emma. Så det var ikke meningen å gjøre noen brydd, altså. Nå blir det musikk fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja, jeg må ta med denne retrohilsenen her også da fra Roy. Hei Howard og hei Poprush. Gøy å høre deg I NRK igjen. Gode minner med Howard og HC fra 90-tallet. Men hva med litt Gina G? Just a little bit. Den spilte jeg mye sommeren 96. Ja, det dårlig med ønskeplater her, altså, men kanskje han ligger I spillelista senere. Vi får se. Det Siljan I Telemark og Roy. Han forteller at det 31,5 grader ute og 28 inne. Hoho! Det godt og varmt.
1: Dette Poprush. Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias. Oh, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Frem til nyhetene, nå klokken 18, så blir det Aqua med Turn Back Time. Og følg med nyhetene, for der kommer det spennende nyheter fra Tour de France og Norge. Så det ikke bare fotballbanen at Norge gjør det bra med det.

0: Time igjen av Poprush ved vei sende, men det en hel time igjen med hilsner, værrapportører og herlig sommermusikk. Det en takknemlig jobb da å lage sommerradio på en dag som dette, hvor det solskinn stort sett over hele landet. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter.
1: Klokken 18. Her NRK Nyheter. Dagens etappe i Tour de France endte med en norsk etappeseier. Søren Werenskiold gikk seirende ut av den 11. Etappen, som ble avgjort i en massespurt.
2: Søren går til.
3: Han gjør det, og han kom. Han dukket opp i grevens tid. Han har jo kjempemange meter tilbake til de andre. Det vel ingen som klarer å hente Søren Werenskiold nå. Da kommer igjen Søren, det noen få meter igjen. Og han er da først.
2: Ja da!
3: Han er da først. Han dukket opp i grevens tid. Han var langt bak. Plutselig fant han luka og drar i gang spurten først, og da får han noen sykkellengder, og det holdt akkurat opp til målstreken.
1: Kommentator her var Ole Christian Stoltenberg. Uno X-rytter og lagkamerat Anton Charmig ble kåret til etappens mest offensive rytter. Den slovenske sammenlagtlederen Tadej Pogačar gjennomførte også etappen uten problemer, og beholder den gule ledertrøyen. Mannen som ble pågrepet for påkjørselen av den norske 17-åringen Nicoline Piovani Høye i Spania løslatt. Det melder den spanske avisen Sur. Mannen ikke lenger mistenkt i saken, ifølge domstolen. Påkjørselen skjedde mandag forrige uke, og 17-åringen døde som følge av skadene. USA har angrepet nye mål i Iran i ettermiddag. Det amerikanske militæret sier målet bak angrepene var å gjøre det vanskeligere for Iran å angripe skip i Hormuzstredet. USAs president Donald Trump har varslet at flere angrep vil komme. Det til tross for en avtale mellom landene, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
4: Nå denne våpenhvilen lagt på is, og Trump kommer jo med trusler og sier at han vil fortsette å angripe helt til Iran kommer tilbake til forhandlingsbordet. Men akkurat nå det veldig vanskelig å si hva som skal gjøre at de kommer til å gjøre det, for det store spørsmålet nå jo om disse truslene hjelper, og disse truslene trusler for Iran.
1: Det trøbbel i togtrafikken nord for Oslo. Trafikken stengt mellom Oslo S og Lillestrøm på alle linjer, inkludert flytoget. Det på grunn av gressbrann nær sporet. I tillegg hovedbanen stengt mellom Lillestrøm og Dal på grunn av feil ved sporet. Det satt opp buss for tog. Og Nesbyen nok en gang varmest i landet. Klokken 16 i dag ble det målt 34 grader blankt på værstasjonen i bygda. Nesbyen i Buskerud har i 56 år holdt på varmerekorden, selv om det ikke har blitt noen ny rekord i dag. NRK Nyheter, Henriette Stenersetter.
5: Velkommen til Poprush.
0: 18.03, NRK P1 tid. Velkommen til time 2 av Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard og sprer det glade budskap med sommerhilsner i 57 minutter til. Første låt ut i denne timen kommer fra Big Bang. Her klassikeren Girl in Oslo.

Girl in Oslo, Big Bang. Direkte fra bryggekanten her i Fredrikstad ut til hele nasjonen og rundt omkring ellers i verden også, der nordmenn på ferie, får inn hilsener fra stort sett hvert eneste kontinent nå. Det veldig, veldig hyggelig. Nå det på tide med kvalitetsmusikk fra Tears for Fears. Det en britisk popduo som ble dannet i 1981, Roland Orzabal og Kurth Smith. De holder på fortsatt, har solgt 22 millioner platter, og du skal få velge poprush-favoritten i dag. Alternativ nummer 1 Woman in Chains, som kom ut tilbake i 1989 fra albumet The Seeds of Love. Og Olette Adams, hun med på vokal her. Flott låt, altså. Alternativ nummer 2 kom ut i 1984 fra albumet Songs from the Big Chair. Her Shout. Alternativ nummer 3 kom ut i 1989, og det Sowing the Seeds of Love. Alternativ nummer 4 fra førsteplata til Tears for Fears, The Hurting, som kom i 1982. Dette sangen Mad World, som senere har blitt covret av mange andre artister.

var det vi trengte nå, litt Summer Jam. Underdog Project var det du fikk med deg her i Poprush på P1. Hei Howard, koser meg i varmen på Oppdal og har nettopp gratulert vår felles Tante Bjørg som har bursdag i dag. Koselig å høre på deg, hilsen fra Elisabeth. Sier du det, Tante Bjørg har en bursdag i dag? Ja, da må jeg sende noen hilsener her fra Fredrikstad til Lørenskog også. Takk for at du minnet meg på det, Elisabeth. Oi, nå var det en måke som omtrent bæsja i miksebordet her. Det hadde vært litt halvveis katastrofe. Godt han bomma med 10 centimeter. Vidar skriver, Liv og Vidar feirer 54 års bryllupsdag med sill og poteter i solsteiken på Osterøy. Ah, vi gratulerer fra kringkastingen. 54 års bryllupsdag. Det imponerende. Takk for at du sendte melding, Vidar, og ha en flott dag. Lena skriver, sender en hilsen til alle som skal på Roots-festivalen i Brønnøysund i helgen. Spesielt til Tante Siv og Onkel Jan. Det flott festivalvær, det 14 grader og ingen nedbør per nå. Fortsatt god sommer til studio og alle lyttere. Hilsen fra Lena. 14 grader høres faktisk helt perfekt ut, for det litt trykkende akkurat nede ved elva i Fredrikstad nå. Hei, vil gjerne hilse til de fire som liksom skal hjelpe meg med dugnad på hytta. Men de velger heller å fiske og nyte livet. Veldig glad for at dere tok det valget. Det Kjetil som har sendt meldingen. Litt furten der han må stå og beise hytte, mens de andre bare bader og koser seg. Karine skriver, hei fra Mossegjengen igjen. Det hele 31 grader i Moss akkurat nå. Vil gjerne si god sommer. Takk for meldingen, Karine. Og Lilian skriver, hei, sender en hilsen fra hytta på Strond i Fyresdal, Telemark. Varmt og godt, men vi har en liten bris som gjør det levelig. 24 grader. Blir ikke bedre enn det. Hilsen fra Lilian. Musikk nå fra Delara. Sangen heter Sjel.

0: Stemningsfull og flott musik fra Delara Sjelen I poprush på NRK P1 Hei Howard, skriver Linda Stor hilsen fra Sara og Linda Plus firebente Aslan Som på båttur I slusene I Telemark med egen båt Dette learning by doing Dette årets jentetur og vi nyter hvert minutt av den Nå ligger vi ved Strengen Brygge Hvor vi har fått nydelig bevertning Hilser til båtfolk over hele landet Hilsen fra Linda Tenkte vi skulle ringe en av værrapportørene våre nå. Vi har jo nå etter hvert værrapportører over hele landet, pluss en del I utlandet. Og Skarne, sin store sønn Christian, han snakket vi med tidligere I uka, eller var det I forrige uke? Uansett, da var han I Spania. Ryktene sier at han nå tilbake I Norge, så vi kan jo høre med hvordan den overgangen der har vært. Christian altså, Skarnes. Vi får se om det blir noen linje her da. Ja, nå ringer jeg I hvert fall. Det hørtes ut som det var langt borte det signalet Christian?
1: Hallo, Howard
0: Der var du jo Det moderskipet som ringer NRK P1
1: Åh, herlig, herlig Velkommen til Spania
0: Har du ikke kommet hjem til Skarnes enda?
1: Nei, jeg har ikke noe der å gjøre når det så fint det her nede Men nå har jeg hørt det bra I Norge også da.
0: Ja, det trykkende, det det som dagens ord Det godt og varmt her Men når vi har deg på tråd, nå må vi jo få en ordentlig værrapport fra Spania Du var I Nord-Spania sist gang, du der fortsatt?
1: Jeg fortsatt I Nord-Spania, jeg har vært en tur I Barcelona Og været jo ikke akkurat å klage på Det rundt 30-33 grader og skyfri himmel Og trykkende her også
0: Ja, og omtrent like varmt I Polen, eller?
1: Ja, det 30 grader I Polen. Jeg akkurat kommet tilbake fra stranda i nærheten her, og det 26-27 grader I Middelhavet også, så vi klager ikke.
0: Det skjønner jeg godt da, Christian. Jeg må jo stille deg samme spørsmål som jeg stilte Fredrik, som på Gran Canaria I time 1 av sendingen. Har du fått med deg fotballkampen I går, Spania-Frankrike? Og I så fall, hva sier spanjolene?
1: Selvfølgelig, når man I Spania, så må man jo se semifinalen mellom Frankrike og Spania. Det som kan være litt utfordring her hvor jeg jo at vi jo I Catalonia. Mm. Og der jo dem ikke noe spesielt glad I spanjoler.
0: Så det var litt sånn delt da, mellom Frankrike og Spania der?
1: Ja, litt hjelp, men god stemning. Det var herla I taco og tuting med biler og smelling I gaten og sånn når Spania vant I går. Så det var en opplevelse å være her.
0: Christian, du jo kjent som et fotballorakel. Hvordan går det med kampen I dag, England-Argentina?
1: Norge-Argentina, alt jeg får si. Den vel ferdig, men...
0: England mot Argentina I dag, hvordan går det, tror du?
1: Nei, jeg har knapp på Argentina. Det kanskje å banne I kirka, men Argentina tror jeg drar av gårde. Så det blir Spania-Argentina I finalen.
0: Da blir det spennende å følge den på søndag. Takk skal du ha, Christian. Kos deg videre I Spania på sommerferie.
2: Dette Poprush på NRK P1.
0: Musikk fra 1983 nå, og plata An Innocent Man. Her Tell Her About It. Du hører Billy Joel I Poprush.

Billy Joel, tell her about it. Mette skriver: Hei, hei, hei, her er det 33,5 grader i skyggen og 25 grader i Vegård. Vil gjerne hilse god sommer til min søster Kate og mannen. De holder til i vakre Treungen. Hilser også til Svein Asbjørn, som sitter og slikker sol etter et nydelig bad. Hilsen fra Mette, som har sendt en melding inn til appen NRK Radio og Poprush. Og så var det Karine, det var disse mossingene da. Vi er på vei til toppen av Norge. Vi har kjørt fra opprinnelsesbyen til pølse i vaffel, nemlig Moss. Lagt bak oss 4 timer med kjøring og 2 timer med stillestående kø. Ja, da håper jeg dere hadde aircondition i bilen. Nå er det raka vegen til Gallepiggen. Lykke til med det, Karine. Appetitten to you now. Lars Petter har sendt en melding. 30 grader inndørs i Asker akkurat nå, 27 i Polen, og jeg lager taco. Åh, instinkt, hver gang noen sier ordet taco, så begynner det å rumle i magen min.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast.
3: Even har fanget inn I skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Se deg! Du hørte Margaret Berger I Poprush på P1. Det strømmer på med hilsner. Det kommer så mange, så jeg rekker ikke å lese alle I dag, men jeg skal forsøke I hvert fall. Jeg ønsker å si hei til Toril, ønsker en god sommer. Og så vil jeg si hei til Vidar og Mai Veronica, som på bobiltur et eller annet sted I Norge. Det Ole Helge som sendt meldingen. Hei Howard, sitter og nyter godværet på terrassen hjemme I Sarpsborg. Har noe kaldt I glasset. Ønsker Siv og Per god tur til Ålesund og god sommer til alle kjente. Det Lasse og

Randvei som koser seg med 30 grader I skyggen og 4 I glaset. Sånn skal det være. Hei, Howard. Nå det pussing av møbler på hytta. 25 grader. Kjøler oss ned I gummibåten som fylt med kaldt fjellvann. Ah, det skaper sommerminner. Det Thomas og Monica som har sendt meldingen. Og Hanne skriver, hei, hei. Typen og jeg har kjørt I hele dag fra Molde og på vei til Roots-festivalen I Vikedal. Ønsker å si hei til alle I Vikedal og håper alle klare for en superbra helg. Høres I hvert fall veldig koselig ut. For hilsner, bruk appen NRK Radio, og programmet heter Poppers. Hvis du var tenåring rundt årtusenskiftet, da må du bare sette deg ned og gjøre deg klar, for nå skal det bli allsang.

0: siste gang nå. Jeg prøvde å få til litt allsang nede på brygget her i Fredrikstad. Det var ikke helt heldig. Du fikk med deg Backstreet Boys her i Poprush på NRK P1. I Want It That Way, den kom ut tilbake i 1999 og var med på plata Millennium. Og den ble spilt inn i 1998 i Cherryon Studio i Stockholm. Max Martin, han er en flink fyr. Han har vært med både skrive låta og produsere den. Det er på tide å ringe opp en ny værrapportør, og nå prøver vi oss på en splitter ny værrapportør. Fikk nemlig en litt sånn morsom melding i går fra Rune i Botnane. Skal vi høre om vi treffer han. Rune! Der er du!
1: Ja, det er Rune, ja. Ja,
0: du er jo langt ute i havgapet, og langt vest i Norge. Fortell litt rann hvor Botnane ligger.
1: Det ligger da Norges kart brekka i for å gå nord og svinga nordøst over. Det er litt i en kommune som heter Kinn, som er på begge sider av oss som bygger på mange.
0: Og du, hva gjør du der? Hva driver du med til daglig?
1: Nei, jeg er til daglig bonde, og så tar jeg meg av litt turister.
0: Ja. Er det mye mark å dyrke der? Jeg har liksom følelsen at det er mye svaberg og stein der, men...
1: Ikke stein, ja. Men det er da litt jord ned med steinene, vet du.
0: Ja, det er godt å høre. Og nå er vi spent på om du kan gi oss værrapporten fra der du holder til.
1: Ja, nå driver jeg å slå, vet du, for det har jo regnet kontinuerlig i 2 måneder. Men nå er det fint. 20 grader.
0: 20 grader nå i Botnane.
1: Ja.
0: Og det blåser vel kanskje da, eller?
1: Nei, ja, i dag er det ganske stille. Det har blitt snorrevind i 34 dager nå, men i dag er det stille og fint.
0: Ja, godt å høre.
1: En svak vestafrekk, så jeg ser skoddedisen ut i havet.
0: Ja.
1: Jeg hørte det var bare 12 grader på feie, vet du, så det var...
0: Er du en sånn ekte viking som bader også, eller holder med å stikke tåa ned i vannet?
1: Nei, det er ikke ofte jeg bader nå. Jeg bader meg før. Ja. Da elsker jeg
0: det. Ikke sant? Så du vet ikke noe om badetemperaturen i Botnane?
1: Jo, det er relativt kaldt, sier disse døtterne mine.
0: Ikke badetemperatur forløpig i hvert fall, men det kan jo komme. Det er jo ganske varmt om dagen.
1: Det er bare hver dag nå i varme.
0: Og gjør du det, ja? Ja.
1: Nei, ikke jeg, men det er andre.
0: Ja. Rune, du får fortsette å slå. Lykke til med det, og så får jeg bare takke for værrapporten fra Botnane.
1: Ja, takk skal du ha. Vær så god.
0: Det var Rune det. Det var hyggelig å snakke med han fra Bremanger. Jeg måtte finne det på kartet her sånn, og det, for jeg har ikke vært i Botnane, men jeg ser at på kartet så ligger det sånn halvveis mellom Florø og Måløy inni en fjord der. Det ser vakkert ut på bildene i hvert fall. For flere hilsner på radioen, så kan du bruke appen NRK Radio. Programmet heter Poprush, og for å stemme på din favorittsang fra Tears for Fears, så går du inn på der det står direkte og finner programmet Poprush, og da kan du stemme på 5 låter: Woman in Chains, Shout, Sowing the Seeds of Love, Mad World og Everybody Wants to Rule the World. De to det virkelig står mellom i dag, det er Shout og Everybody Wants to Rule the World som har fått flest stemmer så langt.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

Birds of a Feather, Billie Eilish i Poprush på P1. Det har mildt sagt vært mye snakk om været I dagens utgave av Poprush. Nå det meteorologene som skal få fortelle hvordan været blir for Norge I morgen. Et høytrykk ligger fortsatt over Sør-Skandinavia og sørger for en ny dag med sol og svært høye temperaturer over store deler av Sør-Norge. Høytrykket svekkes I midlertid gradvis, og vestfra nærmer det seg kjøligere og mer ustabil luft. Nord-Norge får et mer skiftende værbilde gjennom dagen, og da kan vi jo se litt på landsdelene. Østlandet, dagen starter med klarvær og temperaturer mellom 15 og 20 grader, men allerede før lunsj passerer mange steder 25 grader I morgen. Midt på dagen så kan det bli mellom 30 og 34 grader, og lokalt enda litt høyere. Sørlandet, mye sol fra morgen til kveld langs kysten kommer det en liten lett sjøbris, og da kan det bli litt lavere temperaturer. Innlandet får det enda varmere, mellom 28 og 32 grader I morgen. Vestlandet, fra Rogaland til Møre og Romsdal, blir det en god del sol, særlig om formiddagen. I indre fjordstrøk så blir det svært varmt opp mot 30 grader, mens kysten får mellom 22 og 27 grader. Utover kvelden øker skydekket lengst sørvest, som et varsel om et væromslag de neste dagene. Trøndelag, en varm sommerdag med vekslende skydekke og lange solperioder. Det blir stort sett opphold og temperaturer mellom 22 og 28 grader. Høyest temperaturer I de indre områdene. Nordland, Helgeland får mye pent vær og temperaturer opp mot 24 til 26 grader. Lenge nord blir det mer skyer og enkelte regnbyger, særlig langs kysten. Oppholdsvær dominerer likevel mange steder. Troms og Finnmark, her blir været mer vekslende. Det ventes perioder med skydekke, enkelte regnbyger og gløtt av sol. Temperaturer holder seg på mellom 12 og 20 grader. Det kan bli frisk bris langs deler av Finnmarkskysten. Ja, det var det siste fra meteorologene, og da vet du hvordan det blir I morgen.

stjerner for Norge og sammen for Norge. Magne skriver, hei, vil gjerne sende en god sommerhilsen til alle kjente. Og det Eirin og Magne som har sendt meldingen. De i Danmark på sin første bobilferie. Det 30 i skyggen og 4,5 i glasset.

Leon Frick. Sangen heter Like bak. Hei, Howard, 9 grader og sur vind på Magerøya. Tenker vi koker oss en kopp med gløgg og mimrer tilbake til fjorårets tropesommer. Men vi klager ikke, multemyra står full av modne bær, og fisken den biter. Hilsen fra Eva.

The Love and Spoonful. Du hørte Daydream. Og da er det klart for å spille poprush-favoritten. I dag kunne du stemme mellom fem Tears for Fears-låter. Og på femte plass så kom Sowing the Seeds of Love. På fjerde Mad World. På tredje Woman in Chains. På andre Shout. Og på første Everybody Wants to Rule the World. Her den altså, poprush-favoritten NRK P1.

0: Opprørsfavoritten i dag, Everybody Wants to Rule the World. Så vi hørte Tears for Fears. To timer går fort, og nå det faktisk gjort. Poprush ferdig for i dag, men tilbake I morgen samme tid, 17-19. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter, og så blir det mer kvalitetsradio med kveldsåpent fra 19.03. Jeg ønsker deg en herlig kveld!
1: Klokken 19. Her NRK Nyheter. Temperaturene I Sør-Norge har bikket over 30 grader flere steder I dag, men det har ikke blitt noen ny varmerekord. Og den høyest offisielt registrerte temperaturen fra Nesbyen I 1970 fremdeles gjeldende. Men rekorden kan I teorien ryke når som helst, forteller statsmeteorolog John Smith.
2: Somrene I Norge nå, de cirka 2 grader varmere I gjennomsnitt for hele landet enn det de var på begynnelsen av 1900-tallet. Da skulle man jo tro at rekordene skulle bli 2 grader høyere også, men sånn det ikke. Vi ser jo at enkeltstasjoner setter personlige rekorder, for å bruke et idrettsuttrykk, I fleng, og har satt mange juli-rekorder I dag, og noen har satt totale rekorder. Men så det disse ekstremene, men det er veldig mye som skal klaffe av detaljer og nyanser for å få disse absolutte toppene, og det har vi ikke klart siden 1970.
3: Ja, og når kan da denne 35,6-rekorden ryke?
2: Den kan I teorien ryke I morgen, for det blir en veldig varm dag I morgen også, men så etter det så blir det kanskje en stund. Da må vi vente neste gang det blir ordentlig varmt, da, så får vi se hvordan det går da.
1: Intervjuer her Morten Kramer. Dagens etappe I Tour de France endte med norsk seier til Søren Werenskiold. Overraskende og imponerende, forteller NRKs sykkelekspert Øyvind Lukkedal.
4: Nei, Søren lå litt bak med 600 meter igjen, og så åpnet det seg opp på høyresiden, og det så Søren, og han gikk for det med 350 meter til mål, og det, ja, så det var veldig overraskende og ekstremt imponerende det han fikk til på oppløpet.
5: Det den 21. Norske etappeseieren I Tour de France, hva betyr det for norsk sykkelsport?
4: Det veldig stort for alle som glad I norsk sykkelsport at vi vinner I Tour de France, og så håper jeg at det kan bidra til enda større rekruttering og at det viser vei for unge utøvere.
1: Politiet skal nå etterforske Oslo kommune etter drapet på Tamima Nibras Johar på kampen I fjor. Politiet skal se nærmere på om barnevernet gjorde nok for å følge opp den drapstiltalte, nå 18 år gamle George Wilms. Han har tilstått å ha drept Johar og ble forrige måned dømt til 19 års forvaring, men han har anket dommen. SpaceX-aksjen har falt under prisen den ble solgt for da selskapet gikk på børs I juni. Aksjen steg kraftig de første dagene, men har falt siden. SpaceX romfartsselskapet til Elon Musk, og børsnoteringen ble omtalt som den største noensinne. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
6: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
7: Ja, kveldsåpent heter programmet, men man skulle tro at det ikke var kveld, for her på Steinkjer så skinner sola som bare det. Jeg kjører I gang sendingen I dag med en tur til Kanada og Michael Bublé.

It's a beautiful day av Michael Bublé. Og det virkelig det. En skikkelig fin dag I dag. Du hører på Kveldsåpent, og jeg heter Mathilde Mørk. Det sommer, og nå jeg på en slags sommerferie I Steinkjer. Jobber jo litt også da. Og det deilig, spesielt på dager som det her. Jeg kan se ut av vinduene mine bak meg her, at solen liksom sender sånn glittrende stråler over Steinkjer elva, og fuglene de bader og leker seg I den myke vinden. Nå kjenner jeg akkurat nå, så kjenner jeg følelsen av at det sommer på jorda. Og så vet jeg at det ikke alle plasser I Norge hvor det sol og fint nå, men jeg har vokst opp på en av de her plassene, og jeg vet at sommer kan være veldig fint der også, selv på gråværsdager. Vi kjører I gang litt mer musikk her. Her Sundre Berge av Stein Torjef Bjella.

Ja, det var Stein Torleif Bjella og låta Sundre Berge. Og nu skal vi snakke litt om bading, for jeg startet dagen I dag med å bade, og det jo en ting som ikke helt sånn, gjorde du det, ja? For det var jo varmt også her I Trøndelag, men en som god på bading, tror jeg I hvert fall, det en artist som heter Kjartan Lauritzen. Akkurat nå så driver den og foregår en slags festival, eller en slags, det en ekte festival I Balestrand, som heter Balestrand Badeklubbfestival. Vi skal høre litt fra Kjartan Lauritzen etterpå om hans ultimate badelåt. Men da tenkte jeg også at kanskje hvis det flere her som driver og tar sine kveldsbad akkurat nå, så skal vi samle inn noen gode badelåter sammen her I kveld. Så hvis du har en god badelåt, så får du sende det inn I appen NRK Radio. Og så må vi ta den, kanskje den mest optimale badelåten av de alle, fra Kjartan Lauritzen og DJ Mømø. Ja, du vet hvilken jeg snakker om.

0: det var badebussen, da håper jeg at det var mange foreldre og barn som var oppe og danset til DJ Mømø og Kjartan Lauritzen. Det jeg kunne ha tenkt meg til mest akkurat nå, bortsett fra å være her på NRK P1, det å hoppe I et eller annet vatten, av uansett hav, vann, hva som helst. For inne I det her studioet, fylt av vinduer, så det altså, ser jeg temperaturmålene står på 27,1 grad. Og det akkurat litt varmt for meg. Akkurat nå så Balestrand fylt opp med sommergjester til Kjartan Lauritzen sin festival, Balestrand Badeklubbfestival. Og I går så tok reporter Arian Engebø en prat med han, altså Kjartan, og da fortalte han at dette var femte gang de arrangerer festival, og at dette første gang de har hatt solskin og badevær. Og da kom dette spørsmålet fra Arian.
1: Men ok, hvis vi skal spørre om den perfekte badelåta, hva svaret ditt på det, Kjartan?
2: Do you think I'm sexy av Xia Rod Stewart? Fordi at jeg må føle seg litt sexy når jeg bader. Jeg vet ikke, jeg føler meg ikke så veldig sexy når jeg bader, men jeg har lyst til å være sexy når jeg bader.
1: Og den låta gir deg litt den konferansbysten.
2: Ja, litt den følelsen. Så den har jeg hørt på mye det siste. Når jeg trenger litt konferansboost, så tenker jeg den veldig fin.
0: Ja, det litt confidence boost kanskje man trenger når man altså skal hoppe ut I et eller annet slags type vatten. Mitt spørsmål til deg, det hva den perfekte badesangen for deg? Og så sender du det forslaget I appen NRK Radio, og så kan det være du som får sangen din spilt her hos meg I løpet av kvelden. Du sender inn badeforslag ved å gå inn I appen NRK Radio. Og her har du altså Kjartan Lauritzen sin beste badelåt, Do You Think I'm Sexy, av Rob Stewart.

0: Let's hear it for The Boy av Denise Williams. Og før det så hørte vi Do You Think I'm Sexy av Rod Stewart, som var altså Kjartan Lauritsen sin foretrukne badelåt. Og har du en sånn her foretrukne badelåt, så må du sende inn I appen NRK Radio, så kan det jo være at du får din ønskelåt spilt her I kveldsåpent. Nu skal vi til en artist som vi skal bli litt bedre kjent med. Thomas Dybdahl blant artistene som reiser rundt I Norge for å opptre denne sommeren, og han også aktuell med Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine, som ble gitt ut rett før sommeren og ny på spillelistene våre her I NRK P1. Da min kollega Eivind Motland snakket med han om denne nye låta, så husker Dybdahl alt for godt bakgrunnen for hvordan den sommerlige låta I det hele tatt ble til.
1: Det vel et slags forsøk på å synge seg varm. Denne her ble vel lagt I, var det mai? Jeg gjorde den ferdig. Og da må det vel sies at det begynte å skante litt hos meg, sånn, da lengte jeg veldig etter noe som kunne ligne på en vår og litt varme, og jeg synes det var en lang, lang høst og vinter og dårlig vestlandsvår. Men nå begynner det å ligne på noe her. Nå jeg får shortsen på, temperaturen ikke helt der oppe, men jeg tror vi skal være ganske glad for at vi har det sånn. Vi har det egentlig når jeg har vært nede I Frankrike nå, så det ganske varmt å traske rundt I 37 grader. Men jeg har nå fått opplevd det også, og nå jeg ekstremt klar for en god norsk deilig sommer. Jeg skal ut og spille masse, treffe masse folk, spille masse nye steder jeg ikke har spilt før, og det en egen ting å reise rundt og spille I Norge på sommeren. Du treffer et annet publikum.
2: Ja, hvordan det å stå på scenen I Norge og møte et norsk publikum da som I sommerstemning?
1: Hvis en skal sammenligne det med de en møter resten av året I Norge, så det jo litt sånn, du ser jo at det gjør noe med folk. De løsner litt opp, blir litt løsere, litt blidere, og ja, jeg skal spille på masse sånne steder som jeg sånn type steder som jeg digger også I sommer I og med at jeg skal spille en del solokonserter og sånt, for da får jeg reist rundt og så truffe en del folk på steder som gjerne ikke har plass til et band, eller det mye idealistiske folk rundt omkring I Norge som driver spennende og dritsjekke steder liksom som du ser, liksom, det dette de lever for, de holder disse stedene I livet, og de tilfører mye kultur og

Og kanskje en sånn type folk jeg ikke vanligvis spiller for. Men jeg gleder meg til akkurat den. Det blir litt spennende å se. Liksom, det en gimmick, eller har det noe for seg? Det liksom deilig å sitte der og liksom se dagen ta form mens du liksom hører på, noe du liker? Og, altså, og for min del, å sitte der og spille liksom, og kjenne på det på den måten.

0: Foruten konserter jobber Thomas Dybdahl parallelt med andre prosjekter, og det mye på gang, forteller han.
1: Ny musikk jobber jo med hele veien, selvfølgelig. Det jo bare sånn, sånn det Så det kommer noen ny musikk nå til høsten. Akkurat hva tid, det vet jeg ikke. Nå har jeg nettopp gjort ferdig musikken til en film som heter Tilbake til Totori, som da oppfølgeren til barnefilmen Totori, som kom for 6 år siden. Og som følger de samme personene, som nå da blitt litt eldre. Så dette en annen type film. Det mer en sånn ungdomsfilm slash coming of age film, som har blitt utrolig fine, og som nå skal debutere på en stor filmfestival i Italia i sommer, og så får han premiere på filmfestivalen i Haugesund. Da det jo masse musikk som er lagt, så den skal ut, og i den forbindelse så har jeg også gjort en låt sammen med Annelise Frøkedal, som jeg digger. Hun fantastisk, så det jeg veldig, veldig glad for å endelig få lov å jobbe med hun. Så det skal ut på høsten. Så, nei, det mye som skjer. Jeg prøver bare å holde meg busy, for dagene jo faktisk lange.
0: Den nyeste sangen heter altså Sunshine, kom ut rett før sommeren. Den litt annerledes enn det vi vant til fra Thomas Dybdahl, og gjerne ikke det folk forbinder med han, men responsen fra folk har vært positive.
1: Så Sunshine har vi kun spilt en gang så langt i sommer, og det var på Mables-festivalen her i Stavanger, og det gikk dritbra, følte jeg. Det jo med et gospelkor på den sangen, og det hadde jeg jo ikke med meg på scenen, så det jo rett og slett publikum som må være gospelkoret.
2: Du får trene dem opp nå.
1: Ja. De må nesten forberede seg litt, tenker jeg.
0: Ja, og i parentes heter jo denne Sunshine-sangen Cigarettes and Cheap Wine. Er det det som skal til for å innrette sommerfølelsen?
1: Nei, men det fører jo kanskje ofte til det. Den ene tingen fører til den andre, som igjen fører til dårlig dømmekraft, og den tredje tingen, så jeg vet ikke. Men det jo også noe nostalgi i den titelen, på en måte. En trenger jo liksom ikke. En husker jo tilbake fra det var når man var yngre og sånn også, og selv om vanen endrer seg, og kanskje formuen endrer seg også litt med året, og så det trenger ikke være så dyrt for at det skal være så bra. Så det jo litt det en tenker på, liksom. Det var ikke mye en trengte for å være happy, liksom, når en var ung. Det er kanskje noe å huske på også for min egen del. Ting trenger ikke være så jækla fancy for at det skal være bra, for at det skal være fint og deiligt. It's a free

Det var Marit Eilu med av Aslak Andersen, og før det så hørte vi jo Thomas Dybdahl sin låt Sunshine. Veldig snart så skal jeg ta en av disse ønskelåtene jeg har lovet at jeg skal ta en. I dag, sånn, hvis du har hoppet inn I sendingen akkurat nå, så det altså ønskelåter som har noen sånn form for ja, som badefølelse. En ultimat badelåt det jeg har spurt om. Og nå skal jeg snart spille en av de låtene som dere har sendt inn. Men først, her Hot Air Balloon med Oblan.

låta Hot Air Balloon. Nu har jeg lovet det, og jeg skal også innfri. Nu skal vi få høre en av disse ønskelåtene som handler om å bade. Eller, det trenger ikke handle om å bade en gang, men det kan være en sånn ultimat badelåt. I sant, Kjartan Lauritzen hadde sin, hadde ingenting med bading å gjøre, men å føle seg bra I badetøy. Den her fra Hilde. Hun vil høre, dette Meteorologisk institutt, vi melder om at regnet snart tar slutt. Sangen har vi sunget I vente av godværet på brygga I Botne I alle år, og I dag bare nyter vi livet på brygga I 25 grader, 23 I vannet I Rogaland. Hilsen Hilde og Jan, og den låta skal du få her.

0: We will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic.
1: Ja, spillelista mi den går i alle retninger i dag. Dette var Bombastic av Shaggy. Og før det så hørte du ønskelåta til Hilde og Jan, var det vel? Låta heter Sol, og de som synger den heter Strikk. Sånn var det. Nu skal vi til en ny, ikke en ny låt, men en ny låt for kvelden av artisten Bendik. Og Bendik, hun valgte navnet sitt fordi, blant annet fordi hun har et søskenbarn som heter Bendik, og at hun finner en slags ro I å hete nettopp det. Og så var hun et band før, men da hun gikk over til å bli solartist, så vant hun, altså så valgte hun å bruke Bendik som artistnavn. Her alle tårer uten grunn.

0: Ja, det var altså Bendik sin låt Alle tårer uten grunn. I dag så vil Ian Curtis, vokalisten og tekstforfatter I det britiske bandet Joy Division, ha fylt 70 år. Han skrev teksten til bandets mest kjente låt, Love Will Tear Us Apart, og ble et ikon gjennom sine mørke og personlige tekster. Samtidig så sleit han med alvorlig epilepsi og depresjon før han tok sitt eget liv I 1980. Da var han bare 23 år gammel. Love Will Tear Us Apart, den handler om det smertefulle sammenbruddet I ekteskapet hans, der kjærligheten ikke lenger var nok til å holde to mennesker sammen. Du har kanskje også hørt låta I NRK-serien Skam. I sesong 4 så spilles en coverversjon under den hjerteskjærende scenen der Sana ser Josef og Nora kyss på en fest. Låta har også gitt inntrykk på skuespilleren Keanu Reeves, da han gjestet The Late Night Show with Stephen Colbert, valgte han han Love Will Tear Us Apart, da han ble spurt hvilken sang han vil høre for resten av livet.
1: You only get to listen to one song for the rest of your life. What is it?
2: One song. I'm going to take Joy Division's Love Will Tear Us Apart.
0: Ja, så på det som ville ha vært 70-årsdagen til Ian Curtis, så skal du få låta Keanu Reeves ville ha valgt om han skulle bare ha spilt en sang resten av livet. Her Joy Division med Love Will Tear Us Apart.

0: Liv.
1: Klokken 20. Her NRK Nyheter. Franske politikere har i kveld sagt ja til assistert selvmord. Senatet har vedtatt en lov som gir voksne med uhelbredelig sykdom rett til å få hjelp til å avslutte livet. Det melder Reuters. I noen tilfeller åpnes det også for aktiv dødshjelp. Europakorrespondent Anders Børingbo forklarer.
2: Lovpakken heter assistert død, og i praksis så er det hovedinnretningen her. Assistert selvmord, altså personen, han eller hun, må ta et medikament selv for å gjøre den avgjørende handling. Men det er også mulighet i noen unntakstilfeller for aktiv dødshjelp hvis personen fysisk ikke er i stand til å ta dette medikamentet.
1: Vedtaket er gjort med betydelig politisk motstand og har vært gjennom flere runder i Frankrike. Utenfor Libya har en båt med minst 60 migranter, blant dem kvinner og barn, forlist. 10 av dem som var ombord overlevde og har svømt til land, opplyser myndighetene. Minst 50 andre er omkommet eller savnet. Mannen som ble pågrepet for påkjørselen av den norske 17-åringen Nicoline Piovani Høie i Spania er løslatt. Det melder den spanske avisen Sur. Mannen er ikke lenger mistenkt i saken, ifølge domstolen. Påkjørselen skjedde mandag forrige uke, og 17-åringen døde som følge av skadene. Matbud i Oslo har snikfilmet kunder ulovlig med såkalte smartbriller. Nå beklager selskapet Volt at Matbud som jobber for dem har snikfilmet kunder ulovlig. Hvordan dette fungerer, forteller reporter Elinor Hopen.
3: De ser ut som vanlige briller, men et lite trykk på ramma er alt som skal til for å filme det man ser. Flere matbud i Oslo har begynt å filme leveringene sine, blant annet med disse metabrillene. De filmer fra maten blir plukket opp til den leveres i døra. Deretter publiseres videoene på sosiale medier.
1: Digitaliseringsminister Karianne Tung mener dette er uakseptabelt, men vil ikke innføre forbud mot smartbriller.
4: Det å innføre et forbud mot en brille eller en enkelt teknologi, det blir litt for enkelt. For det første tar det lang tid å lage lover, så innen vi har klart å lage loven, så har det dukket opp noe nytt.
1: Færre studenter venter på studentbolig i år enn i fjor. På ventelisten til studentsamskipnaden i Oslo er det nå 5007. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
6: Ja, og i dag direkte fra noe som ikke ligner på noe annet enn et drivhus, for her det varmt. NRK P1. Ja da, 27 grader, det viser gradestokken her at innendørstemperaturen her . Men jeg kan jo på en måte få føl på varmen til de lenger sør i landet, kan man jo si.

Shoot. Det var Texas Hold'em av Beyoncé, og det kveldsåpen du hører på med Mathilde Mørk. Og vi altså, eller jeg, det bare meg her. Jeg spør nu fortsatt etter låter som det går an å bade mens man hører på. Det høres kanskje litt spesifikt ut, men du kan jo tenke deg selv. Vi har både hatt Rod Stewart med Do You Think I'm Sexy, Badebussen av DJ Møme og Kjartan Lauritzen, og selvfølgelig låta Sol av Strik, som altså den her, dette her er Meteorologisk Institutt-låta. Så her bare å være kreativ. Jeg ser nu hvilken som kommer inn, og så blir det en til, i hvert fall, kanskje to, som spilles her i løpet av de neste to timene, sier jeg. Nå er det snart klart for konkurranse, men først så skal vi høre Savna deg av Sirkus Eliassen, skulle du si. Men det Magnus Eliassen, han har gått solo på akkurat denne låta.

Magnus Eliassen, altså den ene broren som var med I det her Sirkus Eliassen. Men nu är det altså tid for konkurranse her på kanalen, og det den konkurransen som har vært gjennom hele sommeren. Det altså min kollega, Jan-Elien Juliussen, som sikkert å kose seg I sommervarmen akkurat nå, for hun har ferie. Men hun har I hvert fall laget noen konkurranser før hun gjorde det, der hun rett og slett nynna på en sang. Og så det din oppgave som sitter og hører på, og forstå hvilken sang hun nynna til. Bare hør her. Ja, hva kan det her være? Hvis du vet svaret på det, så kan du sende inn ditt svar I appen NRK Radio. Hvis du bare har lyst til å gjette og ikke vet, så kan du også sende inn svaret ditt der.

Emma Jensen. Vi har jo vært, eller vi I en konkurranse der du skal sende inn hva du trodde at Janne nynna, hva slags sang det var du trodde hun nynna. Og så ser jeg her at for eksempel Tine, hun har rett, Trine heter hun, hun har rett I sitt svar, men jeg får ikke sendt premie uten adresse og fullt navn. Så alle dere som har sendt inn riktig svar, men ikke har tatt med adresse og fullt navn, ja, da må dere gå inn I appen og sende etterkjenn fullt navn og adresse. Vi skal snart ta et lite gjenhør med konkurransen om du hoppet inn I sendingen akkurat nå. Men først skal vi høre Somebody That I Used To Know.

somebody that I used to know. Vi har en konkurranse pågående her, Nynn eller forsvinn. Og den foregår sånn at min kollega Janne har da nynna inn en sang, og så det din oppgave å gjette hvilken sang det her Ja, hvis du vet hvilken sang det her og hvilken artist som har sungt den, så må du sende meg en melding I appen NRK Radio. Og husk at hvis du vil være med I trekninga av et handlenett og et par solbriller, så må du også legge ved adressen din der. Peace up, A-Town.

Ja, det var Usher, et deilig gjenhør med han og låta Yeah. Ok, da det tid for å telle opp stemmen, skulle jeg si, men det tid for å kåre en vinner av konkurransen. Jeg har fått maskinen her til å trekke ut en vinner her, men hvis du har hoppet inn I radioen akkurat nå, så får du ikke muligheten til å være med på konkurransen, dessverre, men du skal nå få lov å være med sånn for deg selv. Ba-da-da-da-dam, ba-da-da-da-dam. Ba-da-da-da-da, ba-da-da, ba-da-da-da-da, bam-ba-dum-ba-bam, da-da-da-da-da, ba-da-da-da. Ja, og den som hadde riktig på hva slags sang det var Janne Nynna på nu, det var Toril, fra, som sitter og nyter sommerkvelden på campingen på Bøvågen I Alver kommune. Det var altså The Heat Is On av Glenn Frey, som var riktig svar I dagens konkurranse, så da sender jeg et handlenett og noe solbriller til deg, Toril.

Neste stasjon av Emily Hollow, en nydelig låt om noe som ganske relaterbart. Ok, nå neste artist ut her, Dean Lewis. How do I say goodbye? Det han som synger? Og etter det så skal vi få høre fra meteorologen for hvordan blir været i morgen. Ja, det får du høre veldig snart. Early morning.

0: Og da skal vi selvfølgelig ta en titt på været. Jeg har med meg statsmeteorolog Jon Smits, som du vil først innom den her ekstreme varmen vi har, I hvert fall sør I Norge.
1: Ja, vi må vel det, tenker jeg. Nå tror jeg at vi har fått kontroll på de aller varmeste I hvert fall, og det ser ut som det var Nesbyen som ble varmest I dag, 34,2 grader. Det varmt, rett og slett. Ørje, som ligger I Østfold, 33,8. Og så har vi da på tredjeplassen, så fikk vi inn Gulsvik med 33,7 grader. Og så hvis vi tar oss en tur til både Evenstad og Otta og Hønefoss, så hadde alle de 33,3. Det de høyeste som jeg ser at vi har fått inn. Og det varmt. Det ble ikke noen Norgesrekord. Den på 35,6 fra Nesbyen 20. juni 1970. Men det blir varmt I morgen også, så nye muligheter. Vi får se hva som skjer da også. Men det antagelig den siste dagen I denne omgangen, for fredag så begynner temperaturen å gå såpass nedover igjen at da nok ikke noen sjans for rekord.
0: Ja, men, det sikkert noen som gleder seg til det også.
1: Ja, det nok antagelig det sånn. Og det blir I hvert fall ikke noen varmerekord, eller I hvert fall ikke vært I Nord-Norge I dag. Men det har vært faktisk en 18-19 grader lengst sørøst I Finnmark på det varmeste I dag, og I Vardø så var det faktisk sol en god del av dagen, så alt ikke helgrått nordpå heller. Og helt grått blir det kanskje på Spitsbergen I morgen heller, selv om det ikke så veldig varmt, rundt en 8 varmegrader, så blir det nok antageligvis noen gløtt av sol innimellom skyene, tenker jeg, og så blir det I hvert fall også oppholdsvær. Oppholdsvær blir det nok ikke I yttre strøk, I Finnmark, Troms og nord I Nordland, da venter vi periodvis litt regn, det et lavtrykk som passerer nord fra Finnmark I løpet av morgendagen, og det setter opp ganske mye vind også fra Vesterålen og nordover til kysten av Finnmark. Det kan bli stiv kuling fra sør-vest og vest, og kanskje sterk kuling også der vinden tar aller mest. Det kan være at det noen gløtt av sol også I de indre strøkene I morgen, men mer sol får vi sør I Nordland. Her blir det ganske bra med sol faktisk, og det kan også gløtte til kanskje litt sol av og til I de indre strøkene nord I Nordland også. I Trøndelag og I Møre og Romsdal så har de på kysten og litt I yttre strøk vært plaget av en del tåkeskyer I dag, og de der fortsatt, og det pålandsdrag, så de kan nok antageligvis drive inn på også I natt og deler av morgendagen. Men når vi kommer litt lenger inn I landet, så har de løst opp, og de vil kanskje løse opp I hvert fall nær kysten enkelt av de også. Så der det ikke tåkeskyer, så blir det oppholdsvær, og det kan bli en del sol antageligvis da. Vestlandet sørforstatt også kan få disse tåkeskyene, særlig først på dagen langs med kysten. På kysten der så blåser det fra nord, øker vel til en frisk bris utsatte steder. Så kommer det også kanskje trekkende litt mer sånne høye, slørete, tynne skyer innover Vestlandet. Det kan skje også I Møre og Romsdal, kanskje Trøndelag også utover dagen I morgen. Men de tynne, så sola går I stor grad gjennom dem. Mens på Jagder da, på Østlandet, oppholdsvær perioder med sol, men kanskje litt mer innslag av litt sånn tynt, slørete skydekk også her I morgen. Det kan være at det tar snerten av den aller høyeste varmen, men det får vi se litt på. Nå jo hele systemet varmet opp såpass mye at det får liksom en litt flying start på morgenkvisten sannsynligvis. Så jeg tror vi kommer godt opp på 30-tallet de varmeste stedene også I morgen, og det kan nok bli en 33, kanskje opp mot 35, de som får absolutt aller varmest. Til slutt så må vi jo minne om at det tørt da på deler av Sørlandet og Østlandet, så det ute et farevarsel på gult nivå for lokal skogbrandfare. Det begynner vel også å bli ganske tørt, tror jeg, en del I de indre strøkene også nord på Vestlandet, men der det foreløpig ikke noe farevarsel ute.
0: Det godt å ta med seg inn de her varme dagene. En god advarsel, Jon Smits. Takk for den oppdateringen på været.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Og Lise Netter med Prøva igjen, og før det hørte vi Jennifer Page med Crush. Jeg har jo hatt som tema I dag på ønskelåta, altså en badelåt, for hva det bedre å gjøre om sommeren enn å legge legge kroppen sin I bløtt? Og da har jeg blant annet fått en... fått et forslag her fra Martin, og det hodet over vannet, bading fra brygga og varme seg på Svaberget etterpå. Dette sommer det.

Preben Høm og Morten Abel er det vel som står der. 2012, det var året da TV-serien Game of Thrones virkelig slo an, da Carly Rae Jepsen sang om at du kanskje kunne ringe henne, og da folk var overbevist om at verden skulle ende. Men en ting skapte enda større bølger i popkulturen enn noe annet det året, og det var musikkvideoen til låta Gangnam Style av den sørkoreanske artisten Psy.

0: Ja, i dag den 15. juli fyller videoen og låta 14 år. Hurra! Alt fra skoleklasser, kjendiser til høytstående politikere gikk fullstendig bananas med den her dansen man ser i musikkvideoen. Det bare å høre et utdrag fra nyheteren i 2012, der søsknene Alex og Frida ble spurt av NRK om hva de synes om bevegelsene i Gangnam Style.
1: Så gjør de litt sånn rare vrikk på rumpartinga. Ja,
2: de gjør litt sånn rart.
3: Alex og Frida er bare to av ekstremt mange som har vært innom videoen på YouTube. Den har nemlig blitt sett nesten 350 millioner ganger.
1: Det er liksom veldig bra sang, og jeg liker dansen. Og så har du veldig kule klær og kostymer og sånt.
2: Jeg vet ikke, jeg synes den er bra, og så er den ganske fengende egentlig.
3: Men man skjønner jo egentlig ikke noe av det han sier.
1: Nei, men det er koreansk, men noe av det er litt engelsk.
0: Ja, som du hørte var Gangnam Style sett nesten 350 millioner ganger den gang i 2012, og i dag har dette antallet selvsagt økt. Videoen har hele 6 milliarder visninger på YouTube. Vi skal høre låta Gangnam Style av Psy. Etter det er det nyheter, og så er jeg tilbake igjen med mer Kveldsåpent.

0: Oppan Gangnam Style.
1: Klokken 21. Her NRK Nyheter. I Kongsberg har brandvesenet rykket ut til en brand på en Big Horn-restaurant. Det full fyr og mye røykutvikling, skriver politiet. Alle på stedet skal være gjort rede for, og politiet tror ikke at det noen inne i den brennende bygningen. Brandvesenet har satt sikkerhetszonen på 300 meter, og veien rundt restauranten holdes stengt. Nødetatene ber folk komme seg bort fra brandstedet. USA har i dag gjennomført en ny bølge med angrep mot Iran. Samtidig fortsetter president Donald Trump å presse Iran til forhandlingsbordet og truer med flere angrep dersom det ikke skjer. Men Iran har også et klart svar, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Iran har lagt disse planene for mange, mange år siden. De vet akkurat hva Trump kan finne på. Trump har jo åpenlyst sagt at han kommer til å bombe kritisk infrastruktur, broer, veier, elanlegg, vannrenseanlegg. Og da har Iran gjort det veldig klart at da kommer naboland som samarbeider med USA ved å la dem ha amerikanske baser på sin jord, bli rammet på samme måte. Det vil si at de rike golflandene vil få iranske raketter rettet mot seg, denne gangen ikke bare mot militære mål, men også vannrenseanleggene som de helt avhengige av, og så kan Iran også sette inn Houthi-militsen i Yemen til å blokkere Bab el-Mandeb-stredet, og det vil sende sjokkbølger gjennom hele verdensøkonomien, for da vil veldig lite skipstrafikk komme opp til Suezkanalen.
1: Varmerekorden fra Nesbyen i 1970 står fortsatt. Men den kan i teorien ryke når som helst, forteller statsmeteorolog John Smith. Flere steder i Sør-Norge har temperaturen passert 30 grader i dag, og hvis varmen fortsetter, kan den over 50 år gamle rekorden bli slått.
3: Vi ser jo at enkeltstasjoner setter personlige rekorder, for å bruke et idrettsuttrykk, i fleng, og har satt mange juli-rekorder i dag, og noen har satt totale rekorder. Men så er det disse ekstremene, men det liksom, det veldig mye som skal klaffe av detaljer og nyanser for å få liksom disse absolute toppene, og det har vi ikke klart siden 1970.
4: Ja, og når kan da denne 35,6-rekorden ryke?
3: Den kan i teorien ryke i morgen, for det blir en veldig varm dag i morgen også, men så etter det så blir det kanskje en stund da. Men vi venter neste gang det blir ordentlig varmt, da, så får vi se hvordan det går da.
1: Intervjuer var Morten Kramer. I kveld blir det klart hvem den andre finalisten i årets VM blir. På Atlanta Stadium møtes nå England og Argentina for å kjempe om plassen. England vil hente hjem deres første VM-triumf siden 1966, men før en eventuell finale venter regjerende verdensmester Argentina. Kampen kan du se på TV 2 eller høre på NRK Sport. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter. NRK P1.
5: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
6: Ja da, jeg holder fortsatt koken her på NRK P1, bokstavlig talt. Gradestokken den har økt til 27 grader og en halv, og livet det smiler. Åh, jeg blir skuffet hvis ikke du som sitter i en bil, eller går på gata, eller sitter hjemme hos deg selv, syng for full hals på den her. Her også Aleksandersen og sambandet med Leva livet. Og det det vi gjør. Vi lever livet fullt ut og har det gøy.

Ja, Åge sier det så fint selv. Leva livet. Ja, det var Åge Aleksandersen og Sambandet som hadde denne låta selvsagt. Og så sa jeg jo det. Håpet det var mange som sang med rundt omkring i det ganske land. Jeg holder fortsatt koken her i, fra Steinkjær i dag, hvor man på sommerferie, for sånt gjør man jo om sommeren. Mitt navn Mathilde Mørk, og jeg har fortsatt en time her i radioen sammen med deg som hører på. Med en liten oppdatering her fra sportens verden, selv om vi ute av fotball-VM med våre herrer, så det jo fortsatt flere kamper som går. Akkurat nå har Argentina og England ja, om 8 sekunder spilt i 8 minutter, og der ser det jo ganske jevnt ut foreløpig. Hvis du vil følge med på denne kampen og høre på P1 samtidig, så kan du gjøre det ved å gå inn i NRK, inn på NRK.no. Hvis du vil høre kampen, ja, da kan du høre den i radiokanalen til NRK, altså NRK Sport. Der kan du høre hva som skjer på banen, og de er så flinke til å beskrive i den der, så det blir nesten som å se det, hvis du bare lukker igjen øynene og følger med. Ok, jeg har, hvis du blir her, så skal det være litt VM her også, for vi skal tilbake til 1990, og Italia sitt VM, og den låta som der, og så skal vi også snakke litt om Abba Bjørn, så det mye fint her. Har du en låt som du assosierer med bading, så kan du sende inn til meg i appen NRK Radio, altså en ønskelåt som du gjerne kan høre på når du bada, og så kan det være at akkurat din ønskelåt blir spilt her om ikke så veldig lenge. Nå skal vi til Marvin Gaye og låta Sexual Healing. Ja, den er kul den her. Det er bare å kose.

Det var Marvin Gaye med Sexual Healing, og han startet jo sangen med å si I'm hot just like an oven. Jeg tror det mange som kan kjenne seg igjen I dag, I hvert fall alle som bor I Trøndelag og nedover, for her det altså varmt, men varmt og deilig, og altså, varmen kommer nordover også, det har jeg alltid trua på, som en nordlending må ha håpet om at det faktisk, den kommer den sola, og den kommer den varmen. Bare må vente litt til. Ja, jeg bedt om badelåta. Hvis du ikke helt skjønner hva en badelåt så jo det flere forslag I appen akkurat nå. Jeg har blant annet Itzy Teeny Beanie Yellow Duck Bikini. Klart ikke å si det. Eller Rolfa med toppløs. Det noen forslag de ligger der. Jeg velger den ganske snart.

Ting jeg lurer på av Kato. Og før det hørte vi en tangling av Rebecca Bangfield. Ok, jeg lover en ønskelåt, og ønskelåt skal det bli. Jeg tenker jeg tar i hvert fall ja, to til med den her i løpet av sendingen, så det bare å fortsette å sende inn din badelåt. Jeg synes det var for artig forslag fra Karin for å ikke ta med. Dette er Itsy Bitsy Teeny Weeny Yaka Yellow Polka Dot Bikini. Jeg hadde øvet, men fikk det likevel ikke til. Det et lang, lang titel, så det bare å øve selv. Og Karin skriver, dette er vel badeliv?

0: Nu fick jag I hvert fall nok øving. La oss prøve her. Itsy, bitsy, teeny, weeny, yellow. Yellow polka dot bikini av Brian Hyland. Ok, vi har en VM som ligger foran oss, skulle jeg si. Den snart ferdig faktisk, for akkurat nå så spilles det jo en semifinale mellom England og Argentina. Der ligger I hvert fall stillingen foreløpig 0-0, og det ser ut som lagene har ballene cirka like mye. Men nu ska vi se lite tillbaka igen och vara lite nostalgiska. Det är få ting som skrik sommer och nostalgi mer än ett mästerskap I fotboll. Det men I hvert fall någon fullt så nostalgisk blir kanske inte alla de officiella VM-låtarna. Noen blir udødelige, andre nesten glemt, mens enkelte klarer kanskje likevel å ta seg rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelser av at hele verden følger med samtidig på det som skjer på skjermen. William, Freya og Sande, altså min kollega, har dykket ned I arkivet, og denne gangen så har han altså funnet gull fra 1990.
1: Alle verdensmesterskap I fotboll har sin øyeblikk. Et mål som aldri blir glemt, eller et bilde som blir stående igjen I historien. Men noen VM får også sin egen lyd, og for mange nettopp musikken som gjør at minnene kommer tilbake med en gang. I dag det helt naturlig at fotball-VM har en offisiell låt, men frem til 1990 var det ikke vanlig med tekst I VM-låtene. Det skulle italienerne gjøre noe med under VM I Italia.

0: Låta den ble komponert av Giorgio Moroder, mannen som nærmest var med på å definere moderne elektronisk popmusikk på 70- og 80-tallet. Og låta den ble fremført av Gianni Nannini og Eduardo Benato. Og selv om mange VM-låter har kommet siden alt fra Ricky Martin til Shakira, så det fortsatt mange som mener at ingen har klart å fange følelsen av et mesterskap slik Italia 90 gjorde. Og passende betyr jo Onestate Italiana en italiensk sommer, og det akkurat slik låta høres ut. Legg til et par solide doser passione og emozione som bare italienere kan formidle, så sitter du igjen med en VM-låt som fortsatt gir frysninger, selv hos dem som egentlig ikke bryr seg om fotball. En engelsk versjon ble også spilt inn, To Be Number One het den, og var den internasjonale TV-versjonen av låta. Men det den italienske versjonen som har blitt stående igjen, og for mange huskes kanskje låta bedre enn selve mesterskapet. For Italia 90 var egentlig ikke et spesielt godt VM rent sportslig. Det var få mål, forsiktig fotball og mange kamper som endte i ekstraomganger og straffesparkkonkurranser. Og her hjemme fikk VM-et også en ekstra dimensjon. Midt under turneringen gikk NRK-journalistene ut i streik, og flere kamper ble sendt uten kommentator. Heldigvis ble ikke VM-kampene i 1990 sendt på radio uten kommentator, men TV hadde vi, og plutselig satt folk hjemme med bare tribunelyd, dommerfløyta og italienske publikumsrop i bakgrunnen. Og kanskje gjorde det hele opplevelsen enda mer ekte. Og selv uten kommentatorlyd så huskes mesterskapet kanskje aller best for øyeblikkene rundt kampene. Tårene til Italia etter semifinaletapet. Roger Millas ikoniske dans ved cornerflagget. Gassa som gråt etter gult kort, og Vesttysklands revansje mot Argentina i finalen. Det hele ble avgjort da Andreas Brehme satt inn den sene straffen som sikret Tyskland VM-titel.
1: Ja! Für Deutschland 1-0! Durch Andreas Brehme!
0: Et snutt år etter Berlinmurens fall kunne et samlet Tyskland feire VM-gull, og det noe poetisk og vakkert over akkurat det. Selv om jeg ikke var gammel nok til å huske særlig mye fra den italienske sommeren i 1990, så føles det likevel som et mesterskap man kjenner. Dette var et mesterskap som ikke bare handlet om fotball, det var stemning, musikk, følelser. En hel verden var samlet under varme italienske sommernetter.

Det var Rabo med Talk To Me. Og jeg har jo lovet noen ønskelåter. Nå har jeg satt opp vinduene her på full gløtt fordi, eller full... Hva det heter? Full åpning. For her jeg står, så altså temperaturen bikka 27,5 grad. Det ikke ute temperaturen, så nå skal det bli deilig og kjølig her jeg står. Men det man vil gjøre når det varmt, det er jo å bad. Så jeg har rett og slett spurt etter gode badelåter I dag. Og når man får tre stykker som sender inn det samme, så må man jo bare gå for det. Både Tøffen, Arne og Hanne ønsker seg en solskinnsdag av Postgirobygget. Arne skriver, hyggelig hør på deg på Steinkjær. Vi sitter på Åsøya I Trondheimsleia og gjort klar hytta for inntog av svigermor, barn og barnebarn. Hanne skriver, du sa badesang, tenkte jeg med en gang på en solskinnsdag av Postgirobygget. Den sangen sol, sommer og bading. Ha en fin kveld, og jeg ønsker også alle som hører på, alle som sender inn sine badeønsker, en veldig fin kveld. Og så skal vi selvfølgelig høre Postgirobygges badesang, en solskinnsdag.

Ja, der var ringeklokka på slutten. Den må absolutt med. Jeg har åpnet vinduene på full gløtt, så hvis det du hører litt ja, fuglelyder og litt bilstøy, så det bare bylyden som på I bakgrunnen her. Men det ikke det det skal handle om, det skal nemlig handle om Abba Bjørn, for du trodde kanskje at Abba Bjørn hadde nok å gjøre med Dancing Queen, men der tar du altså feil. For nå har selskapet hans kjøpt opp denne gjengen.

Ja da, for nå satser Bjørn Ulveus på noe langt tyngre. Selskapet hans Pop House Entertainment har nemlig kjøpt en andel av rettighetene til Iron Maiden. Planen å gi det britiske heavy metal bandet nytt liv gjennom blant annet en konsertfilm, digitale opplevelser og et helt univers rundt bandets ikoniske maskott Eddie. Pop House har gjort lignende grep med artister som Kiss, Avicii og Tina Turner tidligere, og tanken å la musikken leve videre på nye måter, også for nye generasjoner. Og apropos Bjørn Ulveus, det stopper ikke her. For hjembyen hans Vestervik I Småland for neste år ganske spektakulær tilskudd. Et flytende museum. Ja, det hørtes ganske spesielt ut. Altså, bygget altså det her museumsbygget lagt på pongtong ute på vannet, altså sånne store flyteelementer. Museet skal fortelle historien om hvordan et land med cirka 10 millioner innbyggere kan bli en av verdens største musikkeksportører. Det blir både faste og skiftende utstillinger med alt fra svenske dansband til K-pop og gjenstander fra noen av Sveriges største musikknavn. Jeg vil tro at de kommer til å sette av et lite hjørne eller to til Abbas historie også. Det jo en stor del av den svenske musikkhistorien. Og når vi først inne på penger og investeringer. Ja, her altså Abba med Money, Money, Money.

det var ABBA med Money, Money, Money. Ja, den amerikanske artisten Lenny Kravitz, han trener I skinnbukse, og rett etter Zimmermann med riprilakken, så skal du få vite hvorfor han gjør det.

Zimmermann og låta Riper I Lakken. Ja, den amerikanske artisten Lenny Kravitz har endelig forklart hvorfor han trener I skinnbukse. Og svaret det ganske så praktisk, for han sier at siden han opptrer I skinnbukse på scenen, så må han jo også trene I dem, sånn at han kan være klar for en treningsøkt når som helst. Ja, det en livsstil de færreste av oss kjenner oss I. Jenny, vil jeg tro. Men Lenny derimot kan gå rett fra benkpress til ekstra nummer uten å skifte. Han 62 år, bruker størrelse 28 I bukse, og sier kroppen hans 100% naturlig. Og et ideal Spider-Man møter Bruce Lee, kan jo enn det skulle bety. Og apropos trening, her Mr. Leatherpants himself med Always on the Run.

Always on the run av Lenny Kravitz. Ok, jeg har en siste ønskelåt her, og den en personlig favoritt. Det var Inga som ønsket seg kjærlighetsvisa av Halvdan Sivertsen, og akkurat denne låta, den har et veldig godt, eller har jeg gode minner til, for den brukte mamma å synge til meg av og til før jeg skulle sove. Så her kjærlighetsvisa av den o-store Halvdan Sivertsen.

Det var Halvdan Sivertsen si kjærlighetsvise. Han får litt applaus på slutten der også, det skulle bare mangel. En sang som jeg ble syngt for lite grann, da jeg var lita jente og skulle søve. Og jeg som skal søve nu, det den nydelige sola vår, for nu har altså sola gått så langt ned at nu lyste sånt oransje lys over byggene her på Steinkjer, over brua som går, der toget kjører forbi innimellom, rød bru, der også fuglene har satt seg til rette for kvelden, og nu ska det bli deilig å sykle hjem i solnedgangen her. Etter meg i kveld så det programleder Oskar Fjørtoff, og han får besøk av Trygve Skau i kveld. I tillegg så blir det rørende VM-oppsummering og god musikk. Det hørtes nu veldig hyggelig ut. Jeg får takk for meg, og så får dere bli med videre da til Oskar Fjørtoft. Her Hun fri av Raga Rockers, og etter det, ja da det nyheter her på kanalen. Takk for meg!

0: Klokken er 22. Her er NRK Nyheter. En mann i 80-årene har omkommet i en drukningsulykke i Valdres. Politiet opplyser at mannen hadde vært alene på svømmetur, og pårørende er varslet. Mannen ble funnet i vannet av personer på stedet som startet livreddende førstehjelp. Mannen ble erklært død på stedet. I Kongsberg har brannvesenet rykket ut til en brann på en Big Horn Steakhouse-restaurant. Alle på stedet skal være gjort rede for, og det er ikke spredningsfare. Brannvesenet har satt en sikkerhetszone på 300 meter, og nødetatene ber folk komme seg bort fra brannstedet. Ådne Brakstad Sæterøy bor innenfor sikkerhetszonen i Kongsberg.
1: En av de jeg bor med kommenterte på at når de gikk, så var det liksom ikke noe hus igjen som kunne brenne, så de har kontroll.
2: Så det er helt borte?
1: Ja, utifra det jeg ble fortalt, så er det null og niks igjen der, utenom kanskje en støttevegg eller noe.
0: Den franske nasjonalforsamlingen vedtok i kveld en lov som åpner for assistert selvmord for voksne mennesker med uhelbredelige sykdommer. I noen tilfeller åpnes det også for aktiv dødshjelp. Europakorrespondent Anders Børingbo forklarer.
3: Lovpakken heter assistert død, og i praksis så er det hovedinnretningen her. Assistert selvmord, altså personen, han eller hun, må ta et medikament selv for å gjøre den avgjørende handling. Men det er også mulighet i noen unntakstilfeller for aktiv dødshjelp hvis personen fysisk ikke er i stand til å ta dette medikamentet.
0: Vedtaket er gjort med betydelig politisk motstand og har vært gjennom flere runder i Frankrike. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekrefter at han går av. Avgangen er en del av president Volodymyr Zelenskyjs omrokeringer i regjeringen. Det har vært en stor ære å få tjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For to dager siden gikk landets statsminister av. Zelenskyj varslet søndag store endringer i regjeringen. Utenfor Libya har en båt med minst 60 migranter, blant dem kvinner og barn, forlist. 10 av dem som var ombord overlevde og har svømt til land, opplyser myndighetene. Minst 50 andre er omkommet eller savnet. Og det står en VM-finaleplass på spill når England møter Argentina i USA. Til pause er stillingen 0-0. Kampen kan du følge på TV2 eller NRK Sport. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Vi startar denne kvelden her på NRK P1 med musikk fra Michael Jackson. Det var Billie Jean. God kveld. Hallo, du som hører på. Kjekt at du har valgt å skru på NRK P1 også i kveld. Jeg heter Oskar og skal tilbringe denne kvelden her i lag med deg. Og gleder meg stort til det vi har i vente. For i dag så skal vi både ha gjest her i studio, ja da, vi skal ha en sommergjest også i dag. I tillegg til at jeg skal prøve å få deg til å bli rørt litt senere i sendinga. Det rett og slett mye å glede seg til, altså. Og så skal jo vi selvfølgelig høre god musikk på kanalen. Jeg kan jo si at den neste timen skal vi ha besøk, altså lydbesøk da. Og få musikk både av Tobias Sten, Marit Larsen, Depresno, Sam Smith, Ed Sheeran. Ja, det mye godt i vente. Og vi skal starte med en eneste gang. Vi skal ha besøk her i dag av en artist. Han musiker, låtskriver, også poet, diktmann. Han heter Trygve Skaug, og jeg gleder meg til å få han inn i radioen her. Han er jo en perfekt gjest på en onsdagskveld, tenker jeg, med den roen og tryggheten jeg føler han her. Da. Jeg gleder meg veldig til å møte Trygve, og gleder meg til å få han som gjest her på NRK P1. Etter vi hørte Fugees med Killing Me Softly.

0: Camilla North her på NRK P1, som du hørte du her. Jeg har nå fått storfint besøk, vil jeg si, inn I studio. Trygve Skaug, velkommen hit.
1: Takk, og storfint kan du være selv. Du jo et selskap for meg på kveldene, vet du.
0: Ja, men det hyggelig. Du hører på, altså.
1: Ja da. Stas. Jeg hører på når jeg... Det treffer ofte bra når jeg ferdig med en jobb, kanskje, og skal kjøre et eller annet sted for å sove, eller et eller annet sånt.
0: Ja.
1: Eller på hytta. Så du godt følge.
0: Ja, men det setter jeg pris på, og veldig hyggelig at du vil være. Kanskje du vil starte, liksom, hvordan sommeren din? Det, vi jo midt I juli nå, da. Hvordan ser du det?
1: Jeg har det litt sånn... Jeg har akkurat begynt å jobbe igjen, så det har jeg så godt å glede meg til, egentlig. For det jo litt sommer for meg, det å kunne spille de sommerkonsertene, og folk ta på seg en, eller noe fint, og går ut og hører på konsert, og... Og så det utrolig mange glade arrangører nå, for været jo så bra, billettsalgene har vært bra også. Og så kom jeg rett ifra litt ferie med ungene og sånn, på en hytte som jeg har nede I Värmland også. Og så jeg liksom litt solbrent, kjenner jeg. Men det deilig, og da var det nesten litt deilig å sette seg I bilen, selv om det landets, eller I hvert fall området vårt sin varmeste dag, tror jeg.
0: Ja, det det virkelig.
1: Så jeg har jo aircondition og kaffe, kaffekoppen min, kaffeabonnementet mitt.
0: Ja, sant.
1: Så nå, og så fikk jeg henge her da.
0: Ja.
1: Det jo ikke noe bedre enn det.
0: Nei, fantastisk. Ja. Det, men hvor, for jeg har jo sånn kaffeabonnement selv, men jeg har ikke bil, så jeg bruker det aldri. Hvor ofte det påfyller I den koppen din?
1: Det jo, jeg tar jo, det jo ofte det at det blir en pause. Jeg kjører jo ikke elbil, så jeg får en liten pause hver gang jeg går tom på tanken, liksom.
0: Ja.
1: Og denne her en gave, en spesiallaget kopp som jeg fikk av en god venn, som har da en vi kan si det, Circle K-koppen, liksom, bare med ingravert noe fint, og han vet jo at jeg kjører så mye bil, så det var det jeg fikk til bursdaggaven min I år. Og da tenker jeg på han, og så fyller jeg meg kaffe, og så det alltid... Det alltid litt sånn god stemning rundt kaffemaskinen, synes jeg. På
0: ja, for det litt, litt prating og sånn rundt den også, typ, sånn som på jobb?
1: Ja, jeg faller lett I grøfta med, ja, det litt av fotballsommer. ja. Jeg har gått med pause, gitt. Det som jeg slenger ofte på en sånn, og da det I gang, altså.
0: Ja. Apropos fotballsommer, hvordan det til mesterskapet, og Norge VM vår for din del?
1: Åh, jeg venter fortsatt på stemmen min, føler jeg, fra lørdag, for det var den I en et eller annet sted nede I Vestfold der jeg var på bryllup på lørdag, når vi spilte mot England, og så det jo et brudpar som vi nydelige mennesker som vi glad I, og så har jo hun planlagt dette bryllupet lenge, ikke sant? Så var jo, traff jo liksom så leit på dagen på en måte, sånn sett, at det ikke var kamp på fredag eller søndag I stedet. Men hun løser det på en måte som at, for dette et musikerbryllup, absolutt. Vi var sikkert 25 musikanter der.
0: Ja, det såpass.
1: Og det tromboner, og det saksofoner, og trommer, så jeg tror det var fire gode trommiser I rommet, liksom.
0: Ja.
1: Og mange som kan synge, og så ble det litt sånn dugnad, for det var det, I ene enden av rommet, så det da satt opp bandutstyr, alt mulig trenger av instrumenter, dansegulvet foran der, og på andre siden så en stor fotball storskjerm.
0: Ja, så man fikk plass til alt, altså.
1: Ja da, så lenge vi lovte å danse, så skulle vi få se på fotball.
0: ja.
1: Så det var live musikk til dans I 6 timer, tror jeg, I det bryllupet.
0: Ja, sant.
1: Og kanskje størst, et av de beste av flere gode VM-minner å få stå og synge «Tenker selv», og mens England skårer sitt andre mål, så var sånn «Tenker steg!» Så alle liksom bare skrek ut.
0: Ja.
1: Men vi glemte, og det var fint også, når det var liksom nedtur, så var det hyggelig å være på livets fest, på en måte. For det var «Ok, dette kjipt, men vi har det hverandre, vi koser oss, vi kom langt». Det var liksom fort en sånn, det var en liten dipp, men så var vi egentlig bare glad.
0: Ja.
1: Og vi nattbadet klokka 5, liksom.
0: Også på, det nesten, med bruden, nesten morgen bade.
1: Og brudgommen I finstasen. Så de hoppet bare rett I sjøen.
0: Oi.
1: Ja, det sånn jeg går til å huske resten av livet, tror jeg.
0: Ja, det skjønner jeg. Ja. Ja, det fantastisk. Tenker sjæl, altså. Så det var det som soundtracket til at Norge ryker ut.
1: Tenker sjæl, og, og Martin og Ninni. Skål for de.
0: Skål for deg, og så setter vi på Tenker sjæl, vi fra Trond-Viggo.

0: sist gang Trygve Skaug hørte denne låta, så sung han den selv, altså i et bryllup for to folk som gifta seg samtidig som England skårte mot Norge.
1: Ja, sterke, sterke minner. ja. Men det som fint med sånne, det har jeg tenkt mye på i sommer egentlig, det med å ta bilder. Jeg tar jo bilder. Jeg har begynt å ta sånne polaroid-bilder. Nå glemte jeg å ta med kamera inn her. Jeg skulle hatt dette av deg, egentlig.
0: Ja.
1: Men så tar jeg liksom ett hver gang jeg på jobb.
0: Ja.
1: Fordi at jeg har jo et liv som... Jeg har jo veldig forskjellige steder, veldig forskjellige mennesker, men jobben jo også det en del likheter.
0: Mm.
1: Jeg rigger opp gitaren min, synger disse sangene, og så jeg videre. Så for å huske litt bedre hvordan det så ut på Ringholmen, eller hvor det må være, så tar jeg det bildet. Og så... har jeg lagt merke til at de fleste bildene jeg har, også på telefonen min og alt mulig, hvis jeg har, ja, nå har vi har også opplevd litt sånn ting i sommer som var litt svårt, da vi har en bestemor, en mormor, som det ble sikkert for varmt nå på slutten, 94 år, og seilte videre. Og det var en fin slutt på livet, hun har alltid hatt på, jeg tror kanskje bare tre siste dagene av livet sitt, hun gikk alt på leppestift, liksom, og så,
0: ja,
1: og så fikk hun dra, da. Men når du ser tilbake på ett år, så ser man en del av de humpene som har vært. Så ser du tilbake tre år, så ser du kanskje litt færre humper. Og så når du går sånn fem år tilbake til, og vi sitter og scroller på telefonen, hva var det som skjedde i 2021, 2020?
0: Mm.
1: Da har jeg stort sett bare tatt bilder av de hyggelige tingene jeg har gjort. Så da har jeg liksom... Jeg har visket ut litt det der humpen som jeg ser klart nå.
0: Ja.
1: Og det, altså ta de gode sommerbildene, det har jeg blitt litt opptatt av i sommer.
0: Ja.
1: De der snapshots, men litt flinkere på å ta bilder.
0: Ja.
1: I sommer. Hvordan det for deg? Du en analog mann?
0: Jeg en mobilmann, vil jeg si, ja. Men ja. Jeg tar veldig mye bilder av samme grunn som du sier her, for å huske ting. Ja. Og for å men også bare være sånn, ah, her var det godt å ete. Vi begynte å ta et bilde her inne.
1: Ja, ja, sånn, ja.
0: Det er en måte å huske restauranter på og flere ting. Men jeg har et digitalt tips til det også.
1: Ja.
0: En app som heter Be Real. Det jo et sosialt medium
1: ja,
0: der du kan bli venn med andre og sånn.
1: Ja.
0: Det, og jeg er jo for så vidt venn med andre der, men jeg ser aldri hva de legger ut. Men hver dag så får jeg et sånn, nå det tid for å be real, og så skal du ta et bilde oh, ja, der du befinner deg.
1: Akkurat da, ja. Ja.
0: Så lenge man klarer å legge vekk det presset for at, oi, nå må det se bra ut, for det kjente jeg på litt i starten.
1: Ja, for nå må du bare få tatt det bildet, liksom, sånn type stemning. Ja. Ja,
0: mens nå er det sånn, jeg tar opp den appen av og til, og så tar jeg bildet, og så har jeg på en måte ett bilde hver dag, og det har jeg kanskje over 2-3 år.
1: Som
0: gjør at jeg kan
1: ja.
0: Gå inn på 15. juli 2024 og se at jeg da lagde Petre Sommer.
1: Ja. Som du kanskje hadde glemt på morgenen, liksom.
0: Ja, kanskje.
1: At du drømmer. Ja, for det er liksom gul at den, vi får jo hjelp til å lagre livet vårt på en helt annen måte nå.
0: Mm.
1: Ja. Det der med også, jeg har blitt litt flinkere, så jeg har en kamerat som god til å printe ut fysisk.
0: Ja.
1: Så hver gang jeg har bursdag, eller det er samme fyren med kaffekoppen, som har hver gang bursdag eller julen og sånn, så har han printet ut en 5 bilder av oss, kanskje, sånn, fysisk.
0: Det er veldig hyggelig.
1: Ja. Ja, for det, ja, de henger jeg på, for jeg har sånn ene don hjemme der jeg ikke pusser opp, så det er bare det der, en grønn porselensvask og grønt porselens sånn toalett.
0: Mm.
1: Så jeg bare plastrer veggene med sånne bilder som jeg har begynt å printe ut, da. Og det er så deilig å se på ting som ikke er på skjerm.
0: Ja.
1: Så kanskje vi skal ta din idé videre og så printe ut.
0: Et bilde hver dag.
1: ja, ja.
0: Ja, men det går an.
1: Eller altså samle de der bevilsa dine, så har du en liten, du har sikkert en bod eller en eller annen dør du ikke
0: absolutt.
1: Trenger å være så forsiktig med.
0: Absolutt, og jeg fikk også sånn, til gifta meg i fjor, og da fikk vi i gave en bok, og der prøver vi nå å lime inn bildet, for der er det laget side som er sånn, en god middag, hyggelig besøk, og så er det sånn, og så har vi sånn polaroid, sånn vi kan skrive ut der og da, via telefon.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det er også genialt, det er kjekt å ha bilder å se tilbake på også.
1: Ja, det blir litt det samme da, at du bare tar det, vær litt flink til å bare printe det uten at alle fornøyde med seg selv på bildet.
0: Ja, og det jo en grunn til at det koselig å komme hjem til mormor, eller hvem det skal være, og sette seg ned og se I gamle fotoalbum.
1: Mm.
0: Det jo noe eget kontra å sette seg rundt en mobiltelefon og scrolle.
1: Ja, ja, absolutt. Se på dette. Mm. Da ser vi bare en om gangen også. Men så, hvis vi ser på noen bilder, så sitter vi jo rundt og ser alle sammen. Det sant?
0: Jeg synes det god oppfordring. Ta flere bilder og gjør det annet.

0: Marit Larsen ga oss låta Traveling Alone her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, som så heldig å ha besøk av Trygve Skaug. Og Trygve, nå det det sommer, vi har pratet om det å ta bilder for å huske ting. Du nevnte jo også at du jo mye på konserter, du kjører rundt, du spiller nå også I sommer. Når du får kjøre rundt og oppleve land på denne måten, hva synes du det aller fineste med å ha den jobben?
1: Det å se mange folk I feriemodus, eller det ikke

0: alle som har ferie, eller kanskje man, folk tar og slapper av litt, og så det noe gis på t-skjorta, og så det noe... Eller også ser du mange som har pyntet seg, gått litt ut og koser seg, kanskje dette en kveld. Vi får jo være med på å lage noen sommerminner også, ikke sant?
1: Ja.
0: Med sånn, ikke bare for at jeg har spilt konserten for dem, men den dagen har de planlagt de skal dit og gå på konsert der, og de skal spise noe først, kanskje ut på kvelden etterpå. Mm. Det var en ganske fin kveld for ganske mange i rommet, og de kanskje kommer en gjeng, kanskje et par... Kanskje det noen venner.
1: Mm.
0: Det synes jeg noe av det fineste med å få være med, sånn som de bildene vi snakket om, da, som vi har tatt selv, og som vår sommer, eller mitt flash av brudepar, som i fritt fall ut i saltvannet, der jeg ligger og dupper fra før, da får jeg også være med på noen sånne, kanskje noen sitter da, og blar i noen bilder en eller annen gang om fem år, og tenkte, den kvelden der,
1: ja.
0: Den var fin. Da var vi på konsert med han Trygve og så. Spiste vi, det var da du prøvde en hvitvin og der for første gang, liksom, og den drikker jo, det blitt favorittvinen vår og sånn,
1: ja.
0: Sånne ting.
1: Er det nydelig da?
0: Ja, det stas.
1: Ja, det skjønner jeg, og det jo fint å både lage sånne mine og være en del av sånne mine selv da.
0: Ja, du jo det jo selv egentlig. Sitter og lager stemning til folk.
1: Ja, for så vidt da, det har jeg ikke tenkt på det på den måten før, men absolutt, blir jo en del av sommeren, og deg som hører på jo en del av min sommer.
0: Ja.
1: Det jo viktig for meg også at,
0: det da,
1: ja, at noen lytter jo alltid kjekt.
0: ja, men det mange som gjør det, skjønner
1: du? Ja, men det hyggelig. Men når du nevner jo det også, det med dine avslappinger i sommeren. Når du skal slappe av deg sånn totalt når det sommer, hva gjør du da?
0: Da det vel fravær av mobiltelefon, egentlig. Ja. At jeg legger den inn, for eksempel hvis vi stikker på brygga eller... og det det fine med også for jeg spiller ofte av musikk tar en sånn sommerliste eller finner en annen passende for kvelden dette blir stemningen i kveld så legger jeg den mobilen sammen med lydavspilleren og da glemmer jeg å se på den
1: ja.
0: Da har jeg den i lomma så ser jeg på den her tiden fordi når jeg har litt program så er det lett å drive og sjekke ting jeg skal bare.
1: Selvfølgelig, det lett å være tilgjengelig i 2026
0: absolutt Men, ja, nei, i går så, jeg hadde et sånt sterkt bilde inne i meg i går. Jeg hadde to barn bak i en sånn der, ikke sup, men sånn, du drar etter båten.
1: Ja, sånn romperister, skulle du si.
0: Ja.
1: Ja.
0: Bak der, jeg snudde meg, for jeg styrte den der, og så kjørte jeg inn mot der brygget hvor mora mi og hennes beste venninne, Anne-Margrethe, sitter. Og tørker, for jeg så jo at de akkurat var ute i vann.
1: Ja, sant.
0: Så bare, nå er jeg midt mellom to sånne gyllene duoer, som jeg så glad i. Mm. Der sitter jeg, og steiker i båt. Og nå må du følge med, nå må du være takknemlig, liksom.
1: Ja, ja. Være til stede i øyeblikket, liksom.
0: Ja, så ble jeg sånn rørt når jeg gikk i land og bare sa... Folkens, dere var med på mitt, en av mine beste sommerminner.
1: Ja, det er nydelig. Jeg ble nesten rørt selv. Det er jo veldig beskrivende, den der med å bare ha folk rundt seg da. Ja. Du hadde deg både foran og bak, ja. Og kjørte mot deg, og deg kom etter. Og, er det nydelig?
0: Ja, det var sånn... Men jeg fikk ikke tatt det bildet før telefonen lå på hytta, men jeg har det gjerne.
1: Ja, det er desto viktigere. Ja. Jeg synes jo du veldig god på å forklare ting, Trygve, og du god med ord, og både i sungtekster og i annen type poesi. Og så har jeg tenkt at siden du nå i kvelden på NRK P1, så har jeg lyst til å gi deg litt av utfordring.
0: Ja, ja.
1: Ja, fordi vi skal sette på to låter, og det jeg lurer på er om hva skriver du på i løpet av to låter, og at du kan lage et slags lite sånn, kall det et dikt eller poesi, du kan velge selv hva det skal være, til P1 sine lyttere.
0: Ok.
1: Tar du utfordringer?
0: Absolutt.
1: Ok,

0: Joe Le Taxi her på NRK P1, der jeg har gitt Trygve Skau en utfordring. Trygve, du har altså laget i løpet av Tobias Sten og Vanessa Paradis I låt, så du laget en slags tekst da, til oss.
1: Ja, jeg prøvde det. Så får du se om du synes det var all right.
0: Jeg tippet jeg synes det all right uansett det. Da gir jeg bare ordet vi, Trygve. Vær så god.
1: Ja da, sola har snudd, sankthansbålet har faktisk slokna, nesa nybrent og badebuksa lukter egentlig litt 4 dagers saltvann, men kan du gjøre meg en tjeneste? Bare ro, ro, ro deg ned, og hør på meg, for jeg vil bare si gratulerer, men nok en lys, lys, lys kveld. Gratulerer til et helt folk som fikk I gave og endelig kunne få kjenne på skikkelig fyr I grua, og endelig kunne få noe å varme seg på. Din neste sankthans, ja kanskje, inn I evighetens egen sankthans. Ro, ro, ro. Finn din egen ro, du nå.
0: Det jo nydelig, Trygve. Ja, du fikk en liten applaus der på tampen. Ja, det her jo, det her godt levert.
1: Takk.
0: Ja, det med seg.
1: Takk for sjansen. Det godt å jobbe litt med hjernen sin. Det har vært stille nå I stund.
0: Ja, men det her, ja sant. Nei, det her jo en nydelig, nydelig avslutning på gjesteriet også. Må jeg si tusen takk for at du har lyst til å komme inn da, og spre både gode ord og gode tips da til lytterne våre.
1: Tusen takk, og takk for at du fikk komme, og nå har jeg hørt sikkert om at du endelig skal få ferie snart.
0: Ja, det nærmer seg, det nærmer seg.
1: Da må du nyte.
0: Ja, da skal jeg nyte, og så skal jeg ta analoge bilder.
1: Absolutt.
0: Ja, tusen takk for at du snakker. God sommer.

Indie fra Hilde Selviksvåg her på NRK P1. Vi får straks nyhetene nå klokka 11, men før den tid får du låta Beat

0: Klokken 23. Her NRK Nyheter. I Sandefjord brenner det i en lagerhall, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Nødetatene på vei til stedet, og det kraftig røykutvikling fra brannen, sier politiet. I Tromsø søker politi og frivillige etter en turgåer i Tromsdalen. Det skal være en kvinne som har problemer med å komme seg ned, forteller operasjonsleder i politiet, Øyvind Mevåg.
1: Ja, det tett tåke i området, og det gjør jo at vi ikke kan benytte oss av helikopter. Nei, det klart at vedkommende ikke kjent i området. Hun har pent lite strøm igjen på telefon. Vi har vært i kontakt på telefon, og hun fortvilet. Hun har for så vidt klær av OK sort på seg, men ikke nok til å drive og være ute alene i tåka i regnværet over veldig lang tid.
0: En mann i 50-årene dømt til 13 års fengsel for å ha drept Stian Nordtorp Rønningen på Dokka i Innlandet. Det var i fjor mai at Rønningen ble drept med en militær bajonett, en type kniv, som senere ble funnet hjemme hos den dømte mannen. Mannen forklarte i tingretten at det dødelige stikket var et uheld, men det ikke retten enig i. SpaceX-aksjen har falt under prisen den ble solgt for da selskapet gikk på børs i juni. Aksjen steg kraftig de første dagene, men har siden falt. SpaceX romfartsselskapet til Elon Musk, og børsnoteringen ble omtalt som den største noensinne. Og Argentina leder semifinalen 2-1 over England. Kampen har vært jevn i første omgang, men i den andre så har det tatt av. England tok første stikk etter 55 minutter med en scoring fra Anthony Gordon.
2: Kommer England ut for Argentina, 16 meter feir inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon som sender ballen inn i nettet, og England jubler! England jubler etter Anthony Gordons scoring 10 minutter ut i den andre omgangen.
0: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med scoring fra Enzo Fernandez.
2: Kan det bli en avslutning og blåser i mål! Utlinning, og Argentina slår tilbake.
0: Og på overtid, Lautaro Martinez.
2: Ute til høyre på veien mot dørlinja, slår inn foran mål. Kommer det ikke til mål! Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmel! Argentina har snudd kampen!
0: Og det sa fotballkommentator Olav Tråen, og vil du høre mer av stemmen hans, kan du skru på NRK Sport. Da får vi finne ut hvem som skal møte Spania i VM-finalen på søndag. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

musikk hele veien fra Briskeby her på NRK P1 Propaganda. Hallo, Oskar Eitei, jeg klar også den neste timen. Klokka den blitt litt over 11, den 15. juli da. Vi midt I sommeren, midt I juli. Og jeg håper du som hører på har nytt din dagen, og at du har fått I deg nok med drikke hvis du I en av de plassene I landet der det varmt. Og at du for så vidt har fått I deg nok drikke hvis du en av de plassene der det litt kald der også. Uansett så tenker vi heldig på samme temperatur her I radioen I kveld, og ønsker alle velkommen inn I sommerkveldsvarmen. Jeg har tatt med meg et klipp til deg som hører på I dag. Jeg gleder meg veldig til å presentere det, fordi som hvis du har hørt meg på NRK P1 før, så har du fått med deg at jeg ganske interessert I fotball og har fulgt med det norske herrelandslaget I den siste tida. Det begynner jo å nærme seg at vi kan legge fra oss dine VM-hypen, men jeg har med ett klipp til deg som hører på, som jeg vil vise. Jeg har lyst til å ha en siste liksom, mimring, en siste VM-svingom for det norske herrelandslaget. Så jeg har trua på at du som hører på blir rørt av dette klippet. Så hva klipp vi skal frem til, det skal du straks få vite. Men først skal vi få høre Mustang Sally.

Ramón ga oss musikk her på kvelden på NRK P1. Jeg har et mål om at du som hører på skal felle en liten tåre nå. Fordi I går så kom det ut et klipp fra bandet Valentine, der de presenterer en slags hale på hele mesterskapet for Norges herrelandslag. Og denne filmen her har jeg sett, den varer cirka et minutt, og jeg har sett den, altså, jeg har sikkert sett den 15, 16, 17 ganger det siste døgnet. Og jeg blir altså veldig rørt når jeg ser det. Det en ung jente som heter Johanna på 11 år, som synger dette her, og som oppsummerer VM på denne måten. Nå tenker jeg vi setter på klippet, så får du lukke øynene, med mindre du kjører bil, da vil jeg at du skal ha deg oppe, og så ser du for deg alle disse her bilder av Norge I USA, folkehavet utenfor slottet, og så hører vi denne lille sungen her.

hodet over vannet fra Preple og Morten Abel her på NRK P1, der vi beveger oss videre til musikk fra Blackstreet, Dr. Dre og Queen Penn. No Diggity her på kvelden med meg, Oskar.

Hot Air Balloon fra Obland. God kveld til deg som har skrudd på NRK P1. Håper sommerkvelden din er fin. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt for å sørge for at denne dagen blir avsluttet på en best mulig måte. Og så tenker jeg at vi allerede nå skal begynne å se litt fram imot morgendagen og fram imot 16. juli. Ja, for vi beveger oss veldig straks fra 15. til 16. juli. Jeg skal innom min faste spalte der jeg rett og slett finne ut litt sånn, hva er det vi kan prate

Oscar, og vi ser fremover til morgendagen. Hva det som skjer da, nå når vi bikker 15. til 16. juli? Jeg har gått inn på det store vid internettet for å finne ut hva det som skjer i morgen. Jeg kan ta med, vi begynner på bursdagen vi. I morgen så har Morten Ram bursdag. Gratulerer med dagen, Morten Ram. En av de fremste komikerne vi har, vil mange mene, nærmer seg 50 år nå, Morten Ram. Var jo også på fotballtur til USA med podcasten Enkel Servering fra VG. Så han har nok levd i glade dager den siste tida. Og i morgen så har han altså bursdag. Gratulerer så mye på forskudd, Morten Ram. Og hvis du ser han på gata, så kan du rope, «Øy, Morten Ram! Gratulerer med dagen!» I tillegg til det så kan vi ta med at den valisiske fotballspilleren har bursdag. Og når jeg sier den valisiske fotballspilleren, så mener jeg virkelig den valisiske. Gareth Bale har bursdag. Viser seg at han heter Gareth Frank Bale, som jo en fun fact for meg, som vet hvem Gareth Bale er. Kan også ta med at far til Alexander Sørloth, Gjøran Sørloth, har bursdag i morgen. Så hvis du ser han, så kan du gratulere han også med dagen, og la oss ta med en siste som døde i 1928, men ble født i 1872, Roald Amundsen, den norske polfareren og forskeren der altså. Han hadde også hatt bursdag i morgen. I tillegg til dette her, så kan jeg jo nevne det som jeg er veldig glad i å ta inn i denne spalten her, som det med navnedag, fordi det jo en ting man aldri husker på, man glemmer å gratulere folk med det. Men i morgen så gir jeg deg som hører på en mulighet til å huske på at Susanne, Sanna og Susan, Susan, eller Susan med en N-navnedag i morgen. Susanne og Sanna der altså, og Susan også. Så hvis du kjenner noen som heter det, send av gårde en melding da, eller ring på døra og si gratulerer med navnedagen.

0: Greedy fra Tate McRae her på NRK P1, og nå om dagen så jo det festival sommer rundt omkring I landet, det Vinje Rock til helga, og nå I går og I kveld så det også Badeklubbfestival I Balestrand, som jo da Kjartan Lauritsen sin festival, og det jo blitt mer og mer inn dette her med at artister lager sin egen festival. Karpe gjorde det samme når de lagde Karpe World for noen veker siden her allerede blitt. Og så altså Kjartan Lauritsen en annen av de som har laget en sånn type festival. Og jeg har tenkt litt sånn på det. Hvem det jeg ønsker at skal lage festival hvis en artist skal lage festival? Jeg hadde jo blitt veldig glad hvis Synnevo lagde en festival. Se for meg at hun lager en festival som heter Heime, der alle kommer hjem til Hoda. og så det masse hyggelig og god stemning, kanskje litt sånn bygdefest-følelse. Og så jo det flere sidebrok, må jeg si, som en sunnmøring at også hadde forstås. Jeg vet at jeg spiller på Balestrand Badeklubb også. Dine helger, eller disse dagene her, jeg vet ikke om du som høyere på har noen andre forslag på det, men når mine kollegaer Arian og Espen spurte Kjartan Lauritsen om det her var noe han anbefalt å gjøre, så fikk jeg ditt svaret.
1: Alle kan lage en festival.
2: Dere alle lager festival?
1: Absolutt ikke. Ikke det.
0: Nei, absolutt ikke. Ikke gjør det, var svaret fra Kjartan Lauritsen. Det tid å lage en festival. Men om du som hører på skal på festival eller ikke, så tenker jeg uansett at det passer bra å jasse opp stemningen litt og få på noe musikk fra Kjartan.

0: Det var Kjartan Lauritsen, bygregut på NRK P1. Kjartan Lauritsen som akkurat I kveld arrangerer sin egen festival, men som altså ikke anbefaler andre å gjøre det samme. Nei, det var ikke den jeg skulle trykke på. Den var også fin, men den hørte vi I sted. Her skal du få den du egentlig skulle ha.
1: Alle kan lage en festival.
2: Dere alle lager festival?
1: Absolutt ikke. Ikke det.
0: Sånn det når klokka nærmer seg midnatt og jeg sitter alene I studio. Da kan man altså trykke feil på noen knapper. Men jeg skal trykke rett på neste knapp. Det kan jeg nærmest garantere. Jeg skal trykke på Stein Torleif Bjella-knappen. Sundre Berge her på NRK P1.

Berget her på NRK P1, nest siste låt for deg til kvelden, for deg til natta, dine lisje lørdagskvelden som det jo nå har blitt. Håper du har hatt en fin kveld her I lag med meg på NRK P1 og en god dag ellers. Og så det bare å bli igjen, det nyheter nå når klokka blir midnatt, og etter det så det nattradion. Så vil jeg sende en ekstra takk til Trygve Skaug, takk for at du var gjest her hos meg I kveld. Det var Stas, og så skal vi runde av med musikk fra Sabrina. Boys heter den låta du får om 4 minutter før den tid. Simple Plan og Sean Paul, Summer Paradise, her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Riktig god natt.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Argentina klar for VM-finalen I fotball. De vant 2-1 over England I en svært spennende kamp I Atalanta. Kampen var jevn I første omgang, men I den andre tok det av. England tok første stikk etter 55 minutter, med en scoring fra Anthony Gordon.
1: Kommer England ut for Argentin, 16 meter feir inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon som sender ballen inn I nettet, og England jubler! England jubler etter Anthony Gordons scoring 10 minutter ut I den andre omgangen.
0: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med et vakkert skudd fra Enzo Fernandes.
1: Kan det bli en avslutning og blåser I mål! Det utligning, og Argentina slår tilbake.
0: Og så, på overtid, Lautaro Martinez.
1: Ute til høyre på veien mot Ørlinja, slår inn foran mål. Kommer det ikke over mål! Argentina opp til 2-1! Argentina I fotballhimmelen! Argentina har snudd kampen!
0: Sa fotballkommentator Olav Tråhn. Argentina møter Spania I VM-finalen på søndag. England skal spille bransjefinale mot Frankrike på lørdag, og begge kampene kan du følge på NRK 1 eller på NRK Sport. USA har angrepet et tankskip I Persiabukta, det opplyser det amerikanske militæret. Skipet var ifølge den amerikanske militærkommandoen på vei til en iransk havn. USA gjeninnførte på tirsdag det de beskriver som en blokade av skip som går til og fra iranske havner. Tankskipet skal ikke hatt noe last da det ble angrepet. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekrefter at han går av. Avgangen en del av president Volodymyr Zelenskyjs omrokeringer I regjeringen. Det har vært en stor ære å få tjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For 2 dager siden gikk landets statsminister av. Zelenskyj varslet på søndag store endringer I regjeringen. I Kongsberg ble restauranten Bighorn Steakhouse og Peppes Pizza totalt ødelagt I en brand I kveld. Bygningen ble raskt overtent, og det ble hørt flere eksplosjoner. Ingen personer skal komme til skade I den voldsomme brannen. Trond Ivar Volden var der med familien sin da brannen startet.
2: Vi satt I uterestauranten på Peppes Pizza, og bestilte oss mat. Så satt og ventet på maten, satt der en stund. Så hørte vi sin puff på naborestauranten, på Bighorn. Det brann fort, for å si det sånn.
0: Brannvesenet driver fortsatt med slukking, men sier at det ikke spredningsfare. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: God sommer på NRK P1.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Den her går til dem som har vært ned I veien, til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv

0: som forsvant.
1: Det var den mørkeflotte stemmen til artisten fra Hitra, Anders Jektvik Barsand. Sang han, og One of Us, det ble første låt. John Osborne sto for den, og det nattradion som i gang her i NRK P1. Nils Åge Ronstad i studio.

kom hjem. Dette var Valkyrien All-Stars, som etter fulgte VM-fotball-låta. Ja, framsnakking jo en fin ting, og akkurat nå har jeg lyst til å framsnakke dagens navn, som Susanne og Sanna. Så alle som løfter hodet og svarer når disse navnene nevnes, kan spille litt ekstra I dag. Og så har jeg lyst til å nevne en Susanne litt spesielt, for Susanne Sundfør har jo virkelig skrevet navnet sitt inn I norsk musikkliv med solide bokstaver. Og det var vel sånn I, ja, cirka 2006 at vi ble oppmerksomme på den talentfulle damen fra Haugesund. Og jeg husker at jeg hadde en sommersending ute på Nordre gate I Trondheim det året. Og da var Sundfør student I byen og hadde så smått blitt spilt litt på radioen. Så jeg inviterte henne, og hun tok med pianoet sitt og framførte denne låta I sola midt I Trønderhovedstatens gågate.

Susanne Sundfør sang en av sine tidlige slagere, Waltz, og den kom som en liten hyllest til alle som heter Susanne på Sanna, for de har navnedag I dag.

danser på kanten. Det heter låten til Jonathan Floyd. Og før det hørte vi Crowded House sang Distant Sun her I nattradioen. Og dagens bursdagsbarn har sunget sammen med Bjørn Eidsvåg og Garnes. Men damen fra Moi nok mest kjent for sine egne flotte låter. Som vi spiller mye her I NRK P1, og en av de kommer om litt.

I alle tider, sing Gilbert Dahl og Alicia Keys var innom før det. You don't know my name, sang hun. I dag kan Elvira Nikolaisen feire bursdag, og tallet på bursdagskrona hennes, hvis du får ei da, det 46. Artisten fra Moi I Rogaland kom jo inn I norsk musikk med flotte radiolåter, allerede på debutalbumet sitt I 2006, og jeg skal spille en av de nå, som en liten bursdagsgave.

0: Elvira Nikolaisen har bursdag I dag, derfor fikk hun synge denne flotte låta, A Gyps Song. Og den tok oss fram til vår faste post.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

0: Ja, det var mye deilig popmusikk, Eurythmics, Gauss, og her var en av de store slagerne, There Must Be An Angel. Du fikk den her I nattradion, som skal la Ari Baigora av Rune, mens Nils Åge Nonstad takker for laget.
1: Ja,

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Ukrainas hovedstad Kyiv under angrep, melder Reuters. Ukrainas forsvar advarer om at det kan komme flere missiler. Angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen besøkte Kyiv. Hensikten med møtet var å styrke et forsvarssamarbeid med Ukraina. I Tromsø søker politi og frivillige etter en turgåer i Tromsdalen. Det skal være en kvinne som har problemer med å komme seg ned, forteller operasjonsleder i politiet, Øyvind Mevåg.
1: Ja, det er tett tåke i området, og det gjør jo at vi ikke kan benytte oss av helikopter. Nei, det er klart at vedkommende er ikke kjent i området. Hun har pent lite strøm igjen på telefon. Vi har vært i kontakt på telefon, og hun er fortvilet. Hun har for så vidt klær av OK sort på seg, men ikke nok til at vi må være ute alene i tåka i regnværet over veldig lang tid.
0: Argentina er klar for VM-finalen i fotball etter seieren mot England. England skåret først i andre omgang og ledet kampen til gjenstod 5 minutter av ordinær tid. Men Argentina ga seg ikke og skåret 2 mål mot slutten av kampen og vant 2-1 etter 12 minutter i tilleggstid.
2: Argentina er klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike i bronsekamp på lørdag.
0: Fotballekspert Karl-Erik Torp tror Argentina skal få det tøft i finalen mot Spania på søndag.
3: Spania fikk jo en ganske grei reise i går. Det er en dag mer hvile også. Det er en stor fordel Spania. Så de går inn i den finalen Argentina som litt underdogs. Men en finale er en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen. De har mer eller mindre samme laget. Så det her blir, jeg vil jo si, mer eller mindre dette er en drømmefinale.
0: England skal spille bronsjefinale mot Frankrike på lørdag. Kampene kan du følge på NRK 1 eller NRK Sport. Det ble ingen ny varmerekord, men det fortsatt varmt i Sør-Norge. Men ikke alle bruker de varme dagene på stranda. Ina Luna Gunnarsen og Håken Doblog liker å game mens sola skinner, men med en viss solskam.
4: Oi, ok, vi fikk match veldig raskt. Det betyr at det veldig mange som sitter og spiller nå.
5: Ja, det jo sommerferie, så det ikke så rart. Når det så mye varmt som det så det nok dager hvor man svetter bort ute i sola, og da liksom, tenker jeg det greit å sitte inne og game litt og liksom ha noen sånne...
4: Jeg føler jo veldig mye påskam og det å sitte inne på sommeren, mens du...
5: Ja, jeg føler jo kanskje litt mer på et behov da, for å fullføre de spillene jeg ikke har tid til å fullføre ellers.
0: Nyhetene, Terje Tobias Tønne.

ængstligt barn. Ene barn, ene karn som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning. Men jeg så nav og gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i hodet mitt, gjemte meg inn på rommet.

velet midnatt late som vi ikke gjorde noe. Fordablet Nick, Laudion til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta bab, bestemors gardiner. De syns det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier. Og kaniler kom oss i veien.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Kvinnen som var savnet i Tromsdalen i Troms funnet I god behold. Både politi og frivillige søkte etter den kvinnelige turgåeren som hadde problemer med å komme seg ned fra fjellet. Kvinnen ble lokalisert av en politidrone, og etter litt tid nådde både politihund og frivillige kvinnen. Hun ved godt mot og blir nå tatt hånd om. Stensgård kirke I Nannestad forsøkt påtent for tredje gang på fire dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det I utvendig panel på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Kuwait utsatt for et iransk droneangrep, det opplyser myndighetene I landet ifølge nyhetsbyrået AFP. Luftvernet I gang med å håndtere dronene, og myndighetene ber innbyggerne om å søke tilflukt. Også I Bahrain luftvernet satt I beredskap etter at flyalarmen har gått. Argentina klar for VM-finale I fotball etter 2-1-seieren over England I semifinalen. Etter kampen feiret flere argentinske spillere med banner hvor det sto at Falklandsøyene argentinske. Argentina risikerer nå straff fra FIFA fordi det ikke lov å vise politiske budskap I forbindelse med en kamp. Falklandskrigen ble utkjempet mellom Argentina og England I 1982. Øygruppa I dag et britisk oversjøisk territorium, men Argentina krever fortsatt retten til øyene. Likevel, Argentina skal møte Spania I VM-finalen på søndag, og der Spania favoritta, mener fotballkommentator Karl-Erik Torp.
1: Spania fikk jo en ganske grei reise I går. Det en dag mer hvile også. Det en stor fordel Spania. Så de går inn I den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen. De har mer eller mindre samme laget, så det her blir, jeg vil si, mer eller mindre dette en drømmefinale.
0: England møter Frankrike I bronsjefinale på lørdag. Begge finalene følger du på NRK 1 og på NRK Sport. Danske og norske barn får mer forskjellige navn enn tidligere. Det viser ny statistikk fra Danmarks SSB. I oversikten over nyfødte barn I Danmark regjerer navn som Lerke, Viggo, Valdemar og Lauge. For navneforsker Ivar Utne ved Universitetet I Bergen trenden tydelig.
2: Det som skiller Danmark fra Norge for eksempel, jo det at danskene I større grad henter navn fra sin gamle navnetradisjon I Danmark. De ser mer bakover og henter navn fra sin fortid til forskjell fra Norge, der vi I større grad henter navn fra mange land rundt oss, blant annet også fra USA.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tenne.